Spoštovani in spoštovane, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Petra Iliča Čajkovskega, Reze Valja in Gustava Malerja. Predstavili se bodo violončelist Kian Soltani, simfonični orkester zahodno-nemškega radija iz Kelna in dirigent Christian Moncelaru. Posnetki so nastali 23. januarja letos v Kelnski filharmoniji. Najprej bomo slišali nokturno v cismolu opus 19 številka 4 Petra Iliča Čajkovskega.

Nokturno v Cismolu opus 19 številka 4 Petra Iliča Čajkovskega sta zaigrala Kian Soltani in simfonični orkester zahodonemškega radija iz Kelna. Pred nami so variacije na rokokojsko temo opus 33 prav tako Petra Iliča Čajkovskega.

Violončelist Kian Soltani in simfonični orkester zahodnonemškega radija iz Kelna sta zaigrala variacije na rokokojsko temo opus 33 Petra Iliča Čajkovskega. Sledi skladba Deklej Shiraza iranskega skladatelja Reze Valija.

Skladbo Deklej Shiraza, iranskega skladatelja Reze Valija, sta izvedla Kian Soltani in simfonični orkester zahodno-nemškega radija iz Kelna. Pred nami je simfonija številka 5 v cismolu Gustava Malerja. Prijetno poslušanje želimo.

Malerjevo simfonijo številka 5 v cis-molu sta izvedla solist, violončelist Kian Soltani in simfonični orkester zahodnonemškega radija iz Kelna. Jutreni koncert je končan, sledi rondo v c-molu za inštrument s tipkami Karla Filipa Emanuela Bacha.

Čembalist Andreas Štajer je zaigral rondo v C-molu za inštrument s tipkami Karla Filipa Emanuela Bacha. Ob koncu oddaje poslušajmo priredbo Čakone v D-molu iz partite številka 2 Johana Sebastiana Bacha.

0: priredbo Čakone v D-molu iz partite številka 2 Johana Sebastiana Bacha sta zaigrala Hiro Kurosaki in Linda Nicholson. Z vami smo bili Jure Juvan, Liam Samsa in Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Vinka Globokarja, Darijana Božiča in Mateja Bonina. Najprej bo zazvenela Globokarjeva skladba Kolo, zamešani zbor, pozavno in elektroniko. Ob skladatelju bo nastopil akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pod vodstvom Jožeta Firsta.

Sí.

0: Slišali smo kolo, zamešani zbor, pozavno in elektroniko Vinka Globokarja. Ob skladatelju je nastopil akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pod vodstvom Jožeta Firsta. Sledijo slovenske pesmi, kantata za napovedovalca, recitatorja, mezzosopran in orkester Darijana Božiča v izvedbi Evena Ušak-Hovška, Marjana Kralja, Jurija Sovčka in simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod vodstvom Uroša Lajevca. Posnetek izvedbe je nastal leta 1976.
1: Vse te najlepše rožice, naj bo, so z mojega srca strgane, naj bo. Naj bo. Mene pa srce boli, naj bo. Od prevelike žalosti, naj bo, naj bo.

0: Poješ mi pesem zeleno vso, pesem vetra in vej in trave in sonca na travi, pesem ih tečih in pesem stoječih valov, pesem srebrnih in pesem zlatih valov, pesem potokov in pesem žit.
1: Razšli smo se vprek in všir, kamor je gnala sila življenja in srca nemir. Ostale pod streho so lastovke v varnem zavetju. Nas je razteplo po svetu.

Hamburg. Veliki zvon poje, pije, toži, upije. Hamburg, Hamburg, pada črno, meže se lije. Se ovije v svojo motnjavo, zemljo in nebo. Hamburg, Hamburg, Hamburg, Hamburg.

tamkaj v Ameriki, tamkaj v Vestfaliji so nam izginili. Več ne doseže jih naše oko. Kje domovina si? Udaljo kot seme razsipaš svoj plot. Boš jih kot lastovke k sebi priklicala? Ali jih tuja bo slava premamila in jih nikoli več k tebi ne bo?

0: iz našega časopisa poleti 1972. Sreča vendar grenka. V počitniškem domu v Savudriji letuje 35 otrok naših zdomcev, otrok, ki so že skoraj da pozabili svoj materin jezik. Veste, tako sem srečna, je povedala Dragica Nunčič, ki kot mati skrbi za 35 otrok naših zdomcev. Včeraj je Borut Povše po skoraj 3 tednih prvič spregovoril. Rekel je, tovarišica, prosim malico. Prej ni hotel reči niti ene slovenske besede. In v njegovem potnem listu je z roko napisano, ich bin Deutscher.
1: Iz naše zgodovine. Janičari so bili najbolj divi del turške pehote. Vzgajali so jih iz otrok, ki so jih Turki ugrabili pri nas na svojih roparskih pohodih.
2: Žalost moja.
1: Borut Povše, ich bin Deutscher.

0: Imel si soseda, če ti je pri hiši zmanjkalo moke ali soli. Ali če si potreboval pomoč v hlevu. Ali če si obtičal na klancu z vozom. Dal si mu vina za praznik Martina ali kolač za veliko noč. Imel si pomoč in si bil nekomu potreben. Tako pa nas jemlje počasi hudič. V nič gre lepa, bogata zemlja.
1: Bog ne daj, da bi nas trla nesreča. Prosimo za moč, molimo za naše brigače, da bo z ljubeznijo vrženo seme.
0: Hiraš ob hiranju.
1: Da bo z ljubeznijo pognojeno.
0: Ne vtikaš se v božje stvari.
1: Da bo z ljubeznijo gnalo in raslo.
0: Ne vtikaš se v politiko.
1: Da bo več kruha kot žalosti v hiši.
0: In tudi ne upaš v lepše čase.

0: za vse, ki nosijo naše bregače v srcih.
1: Za naše njive,

Brat, ne prihajaj na grob, saj me že zdavnaj ni več med mrtvimi. In zdavnaj sem že odsanjal svoj lepi sen o tebi, brat. Ločila sva se, ti si še živ od tod in ponosen si name, ko se voziš v črnem Mercedesu. Brat! Tako utihnejo lesi, tako ugašajo kresi, tako se izteka junaška povest. Žalosten konec ti je usojen. Sin te sovraži, sin te zapušča, povozite avto ali pa čas.

Begunje, po domače Begne, so značilna ljubka gorenjska vas v potoku Begunjščici. Begunje imajo spriča svoje lege dokaj milo podnebje, so bogate pokrajinskih lepot in zgodovinskih znamenitosti, ter že od nekdaj priljubljeno klimatsko zdravilišče. Na desni strani vasi je župnijska cirkev in dolga vrsta hiš, na levi strani pa ograjen bolnišnični vrt. Za vrtom stoji graščina, kjer so nekdanje samice ali celice smrti. Talce so streljali na vrtu, kjer je zdaj pokopališče talcev. Pred ustrelitvijo so jih privezovali k kolom ali pa k drevesom. Po ustrelitvi pa so nosili okrvavljene vrvi v pralnico oprat. Dostikrat so se jih še držali koščki mesa ustreljeni. Ustreljene so pokopavali v mraku. Zemlja te pokrajine je rodovitna, znana zlasti po svojih sadovnjakih, ki jo pomlad za pomladjo spreminjajo v pravo razkošje belega cvetja. Še več let po vojni so ljudje pravili, da jablane najbolj bogato obrode v sadovnjaku nad grobovi talcev.

0: bedim. Noč je grob, kraj mene drug, siv kot zid. Besede ni, oči srepijo brez danje noč, polno nevidnih ur, ki se mu stavljajo kazalci. Mi smo talci. Urban Pogačar, jutri, 28.6.1942, ob 6. uri bom ustreljen.
1: 27.9.44, sama sem v bunkerju, ne vem, kaj bo z mano. Veliko trpim, stara sem 17 let, Naglič Frančka.
0: Gropečnik Franc, rojen 1913, Podgorica, pošta Dol pri Ljubljani, obsojen na smrt 25.9.1944, zato ker sem bil 1,5 meseca partizan.
2: Ujet, obsojen, čakam na smrt.

0: Mati, raje smrt, nego tako življenje.
1: Jerič Anton, obsojen na smrt.
2: Ivko, bodi priden in dobro gospodarita. Ker sem ukrenil, nikar ne. In z mamo se morata razumeti in en drugega ubogati. Očka, 23.10.44.
3: Traven Zofija, obsojena na smrt.
1: Pavlin Rafael, obsojen na smrt.
3: Supan Marija, obsojena na smrt.
2: Špaca pan Mihael, obsojen na smrt.
4: Rebel, Leopold, Ixler, Mirko, Glavitz, Alois, Hen, Ignat, Zaune, Kasimir,

0: skrbite mi za ženo in otroka, ki se bo rodil. Maščujte se!
1: Maščujte se!
2: Maščujte se!
3: Maščujte se!
4: Maščujte se! Maščujte se!
5: Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščujte se! Maščuj

Ne govorim, bedim. Kraj mene drug, siv kot zid. Mi smo talci.

0: Truden evropski človek strmi žalostno v zlati večer, ki je še žalostnejši od duše njegove. Izmučena borba, evakuacija duš. Razumete življenje?
1: Poslušali smo slovenske pesmi Kantato za napovedovalca, recitatorja, mezzosopranin orkester Darjana Božiča v izvedbi Eve Novšak-Hovška, Marjana Kralja, Jurija Sovčka in simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod vodstvom Uroša Lajevca. Posnetek izvedbe je nastal leta 1976. Pred nami je še skladba Šimer 4 Mateja Bonina v interpretaciji Massimiliana Mijanija, Paula Caligarisa in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Filipa von Steineckerja.

0: To je bila skladba Šimer 4 Mateja Bonina v interpretaciji Massimiliana Mijanija, Paola Kaligarisa in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Filipa von Steineckerja. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Vinka Globokarja, Darijana Božiča in Mateja Bonina.
1: Svitanja.
2: Tretji program, program Ars.
1: Spominčice.
3: Prisluhnimo koncertu za flavto, harfo in orkester v C-duru, Kehl 299 Wolfganga Amadeusa Mozarta, stavki Allegro, Andantino in Rondo Allegro. Igrali bodo flavtist Dieter Fleury in harfistka Mojca Zlobko-Weigl ter člani orkestra Slovenske filharmonije, dirigira Tetsuji Hona.

Izvenil je koncert za flavto, harfo in orkester v C-duru, Kehl 299 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvedli so ga flavtist Dieter Flury, harfistka Mojca Zlobko-Weigl in člani orkestra Slovenske filharmonije, vsi pod vodstvom dirigenta Tetsujija Hone. Pred nami je zdaj godalni kvartet številka 3, opus 33, imenovan Ptica Jozefa Haydna. Nastopil bo sončni kvartet, violinistki Monika Zupan in Polona Češarek, violistka Maja Babnik in violončelistka Eva Julija Rečnik. Še stavki Allegro Moderato, Scherzo Allegro, Adagio in finale Rondo Presto.

Poslušali smo godalni kvartet številka 3 opus 33 imenovan Ptica Jozefa Haydna. Izvedle so ga članice Sončnega kvarteta, violinistki Monika Zupan in Polona Češarek, violistka Maja Babnik in violončelistka Eva Julija Rečnik. Prisluhnemo zdaj šestim iz cikla 11 bagatel za klavir opus 119 Ludviga van Beethovna. Slišali bomo naslednje Allegretto v G-duru, Andante cantabile v A-duru, Moderato cantabile v C-duru, Vivace moderato v A-molu, Allegramente v A-duru in Andante non troppo v B-duru. Igrala bosta kitarista Marko Feri in Janoš Jurinčič.

To je bilo 6 bagatel iz cikla 11 bagatel za klavir opus 119 Ludviga van Beethovna v priredbi za dve kitari igrala sta kitarista Marko Feri in Janoš Jurinčič.

Spominčice. Radio Slovenija, tretji program. Ura je 6.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na tretjem programu Radija Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite v naši družbi ob poslušanju glasbene jutranjice. V prvem delu tokratne oddaje bodo zazvenela dela Sergeja Rahmaninova, Arkanđela Corellija in Edvarda Elgarja. Vsem pa so skupne variacije na temo. Tako bomo najprej slišali variacije na Corellijevo temo opus 42 Sergeja Rahmaninova, ki jih bo izvedel belgijski pianist Jan Mikelis.

Belgijski pianist Jan Mikels je tako poustvaril variacije na Korelijevo temo opus 42 Sergeja Rahmaninova. Omeniti moramo, da te znane teme pravzaprav ni napisal Koreli, pač pa gre za La Folijo, eno izmed najstarejših ohranjenih evropskih glasbenih tem. Zaradi svoje glasbene oblike, sloga in etimologije imena raziskovalci domnevajo, da je La Folija nastala kot ples v drugi polovici 15. stoletja, razširjena pa naj bi bila po vsem Iberskem polotoku. Arkangelo Koreli je to temo uporabil kot osnovo za 24 variacij v svoji sonati za violino in kontinuo v D-molu, številka 12, opus 5, La Folija, ki je še danes zelo priljubljena med violinisti. V naslednjih minutah bomo prisluhnili omenjeni sonati v interpretaciji violinista Roka Klopčiča in pianistke Nade Oman.

Prisluhnili smo sonati za violino in kontinuo v D-duru številka 12 opus 5 Arkanđela Corellija, ki sta jo izvedla violinist Rok Klopčič in pianistka Nada Oman, ter jo sestavlja 24 variacij na srednjeveško portugalsko temo La Folio. V nadaljevanju glasbene jutranjice bodo zazvenele še variacije in fuga na Hendlovo temo opus 24 Johannesa Brahmsa. Nastopil bo avstrijski pianist Johannes Jes Kropfič.

0: To so bile variacije in fuga na Hendlovo temo opus 24 Johannesa Brahmsa. Izvedel jih je avstrijski pianist Johannes Jes Kropfič. S tem je končan prvi del tokratne glasbene jutranjice, ki ga je pripravila Katarina Radaljac Jazbec.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Teden, ki se izteka, je veliko prahu dvignila napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča o šolski reformi. Najodmevnejši ukrep je odprava devetletke in prehod na 8-letko šolskim letom 2028-2029. Delež odlogov vpisa v šolo v zadnjih letih narašča, zato nekateri starši predlog o 8-letki z enoletnim obveznim vrtcem pozdravljajo. Nekdani šolski minister Vinko Logaj pa odgovarja, da je
2: popolnoma neodgovorno in nestrokovno trditi, da bodo v enem letu vsi otroci na enak način do enake stopne upismenjeni.
1: V oddaji tudi.
3: Resnica glede poslanca Mijiča še ne bo ukrepala. BRICS sprejel skupno izjavo o zadržanosti glede razmer na Bližnjem vzhodu. Beneški Zlati lev danskemu filmu Nepoznana ženska. Sončno bo, megla po nižinah se bo razkrojila.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. V strokovni in laični javnosti še vedno odmeva napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, da bo šolska politika v 2 letih pripravila temeljito reformo šolstva. Največ prahu je dvignila napoved odprave devetletke in prehod na 8-letno obvezno osnovno šolo. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za manj radikalen ukrep, kot je bila uvedba devetletke, in da je treba vse slabše trende znanja mladih čim prej obrniti na vzgor. Del stroke pa svari, da je takšen ukrep rigorozen in nepremišljen. Prispevek Jureta Čepina.
4: Mednarodne raziskave znanja kažejo, da smo dosegli najnižjo točko, se uvrstili pod povprečje OECD, zato je treba narediti zasuk in to takoj, pravi državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar, ki dodaja, krivulja opada bralne pismenosti so opada z generacijami otrok, ki so obiskovale devetletko. Zato zakonski predlog.
5: Na podlagi zakonske obveznosti zakona o osnovni šoli predpisali bomo pač za celo generacijo obveznost obiskovanja predšolske vzgoje.
4: Ki bo za starše brezplačna, financirala jo bo namreč država, še podarja državna sekretarka. Delež odlogov vpisa v šolo v zadnjih letih narašča, zato nekateri starši takšen predlog pozdravljajo. Nekdani minister in direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj pa ga označuje za rokohitrskega.
2: In če želimo upoštevati razvojno stopno otroka in zato tudi 11% odlogov v šolanja, zato tudi ta mehanizem, potem mislim, da je popolnoma neodgovorno in nestrokovno trditi, da bodo v enem letu vsi otroci na enak način do enake stopne upismenjeni.
4: Mojca Škrinjar odgovarja.
5: 6-letniki v predšoli, v tem obveznem vrtcu, za njih bo moral biti program, ki jih bo pripravil na upismenjenje. Prvi razred pa bo tisti, kjer se bodo morali naučiti pisati in brati.
4: Ravnatelji se bojimo korenitih reform, saj morajo spremembe temeljiti na analizah, smiselno pa je ohraniti tudi tisto, kar je dobro. Pa pravi Mojca Mihelič iz Združenja osnovnošolskih ravnateljev.
6: Bom raje povedala, kaj si še želim za šolo. Manjše normative in učitelju vrnimo njegovo poslanstvo, pa bodo spet svobodni in učili in imeli različne metode, oblike in od otrok zahtevali, kaj morajo opraviti.
4: Po napovedih ministrstva bo do konca meseca ustanovljen strateški svet za prenovo vzgoje in izobraževanja, ki bo do konca leta po posameznih področjih pripravil potrebne zakonske podlage.
1: Stranka Resnica je sinoči sporočila, da od poslanca Borisa Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z več 10.000 evrov dolgov do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Po prejetih pojasnilih bo nato sprejela končno odločitev.
3: Do ustanovitvene seje aktualnega sklica državnega zbora bo čez slabih 30 dni sicer preteklo pol leta, ko ob morebitnem odstopu poslanca niso več potrebne nadomestne volitve, ampak njegov položaj prevzame kandidat z naslednjim najboljšim rezultatom iste stranke. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju Mijičevih afer v povezavi s podjetjem ProGros napovedal, da bo predlagal najstrožje ukrepe in se zavzel, da Mijić oktobra ne bo več poslanec. Danes, ko mineva 100 dni od nastopa 4. vlade Janeza Janše, naj bi prvič zasedala vlada v senci, ki so jo oblikovali v Gibanju Svoboda pod vodstvom njenega predsednika Roberta Goloba. napoveduje pripravo lastnih predlogov, s katerimi se želijo pokazati kot alternativna opcija aktualni vladi. Svoboda je k sodelovanju povabila tudi druge opozicijske stranke in zunajparlamentarni prerod Vladimirja Pribiliča, ki pa je ponudbo zavrnil.
1: V New Delhiju poteka drugi dan srečanja skupine BRICS. Voditelji Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske, Južne Afrike, Egipta, Etiopije, Indonezije, Irana in Združenih arabskih emiratov so včeraj sprejeli skupno izjavo, v kateri so se zavzeli za zadržanost na Bližnjem vzhodu. Nekateri pa so znova poudarili potrebo po spremembi mednarodnih organizacij, predvsem Združenih narodov. Matej Hrastar.
7: Predvsem po zaslugi spretnosti indijskih diplomatov so voditelji sprejeli skupno deklaracijo, ki se je med drugim zavzela za zadržanost vseh strani na Bližnjem vzhodu, čeprav poimensko ni navedla nobene države. Precej vroča so namreč nasprotja med novejšima članicama, Združenimi arabskimi emirati in Iranom.
8: Modar BRICS.
7: V organizaciji BRICS moramo nasprotovati normalizaciji napadov na civilno in kritično infrastrukturo, je povedal iranski predsednik Masud Pezeškian. Enako velja za civilne jedrske objekte. Kitajski voditelj Xi Jinping se je med drugim zavzel za večjo vlogo članic BRICS pri razvoju umetne inteligence, ter jih pozval naj nasprotujejo vmešavanju v notranje zadeve posameznih držav. Na dvostranskem srečanju z indijskim premierjem pa je dejal, da Indija in Kitajska nosita posebno odgovornost za razvoj in sodelovanje v organizaciji BRICS.
9: Formirovanje mnogopolarnega mira.
7: Oblikovanje večpolarnega sveta ne gre brez težav, to vidimo vsi, pa je na vrhu poudaril ruski predsednik Vladimir Putin. Temu se še posebej upirajo tisti, ki so vajeni svet videti v kolonialnih okvirih in ga delijo na cvetoči vrt in divjo džunglo, medtem pa živijo na tuj račun. Še vedno nočejo sprejeti sprememb in na vsak način poskušajo onemogočiti rastoče tekmece, je še povedal. Modi in Putin sta se najbolj odločno zavzela za reformo mednarodnih organizacij, predvsem Varnostnega sveta Združenih narodov, kjer bi po njunem mnenju stalno mesto morale dobiti tudi države globalnega juga.
1: Na okrog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile Združene države, so preložili na oktober. Izraelska vojska nadaljuje zračne napade na južni Libanon. Judovska država ustraja, da bo ohranila prisotnost na jugu, kjer še vedno zaseda 10-kilometrski pas, dokler Hezbolaha ne bodo popolnoma razorožili. Junija sta sicer Izrael in Libanon dosegla dogovor o prekinitvi ognja, vendar pa omenjena šiitska milica zavrača pogajanja z izraelsko stranjo. Carmen Švegel.
10: Niz silovitih izraelskih zračnih napadov in ponovni kopenski spopadi so v soboto zvečer pretresli južni Libanon, kar je zadalo hud udarec tedno mrzlične regionalne diplomacije. Iz Beruta poročajo, da so tarče zadnjih zračnih napadov bile vasi južno od reke Litani, medtem ko so izraelske sile prodrle globlje v strateška obmejna območja. Do eskalacije prihaja sredi vse večje humanitarne krize, zaradi katere je bilo po vsej državi razseljenih že več kot milijon ljudi. V petek so bili pogovori pod okriljem Združenih držav nenadoma preloženi, potem ko sta libanonska vlada in Hezbolah zavrnila zadnje izraelske pogoje za prekinitev sovražnosti. V Jeruzalemu sicer zatrjujejo, da so pogajanja prestavljena zgolj zaradi judovskih praznikov, pod vprašajem pa je predlagani varnostni okvir, ki zahteva popolno razorožitev Hezbolaha in vzpostavitev tamponskega območja pod izključnim nadzorom libanonske vojske in mirovnih sil Združenih narodov. V nagovoru javnosti je voditelj gibanja, ki ga podpira Iran, v začetku tega tedna predlog odločno zavrnil in ga označil za izsiljeno predajo. Zatrdil je, da mora vsak dogovor temeljiti na takošnjem in brezpogojnem umiku Izraela. Medtem izraelska vojska ustraja, da se bodo operacije nadaljevale, dokler ne bodo izpolnjeni vsi varnostni cilji. Premier Netanjahu ustraja pri zagotovitvi stalnega tamponskega območja, da bi tako zagotovili varno vrnitev razseljenih prebivalcev severnega Izraela. Ker so pogajanja trenutno zamrznjena, vojaške operacije pa se širijo, poznavalci opozarjajo, da je do diplomatskega preboja še daleč.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. komasacije oziroma združitve zemljišč posestnikov na določenem območju v enoten kompleks so osnova za prihodnost slovenskega kmetijstva. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov pristopa k komasaciji predvsem na zemljiščih, kjer je država večinska lastnica, ker s tem lažje zagotovijo dvetretjinsko strinjanje z uvedbo omenjenega postopka. Sklad trenutno izjemno povečuje vlaganja v komasacije. V zadnjih dveh letih so podeseterili zneske za te projekte, kajti samo večja zaokrožena zemljišča omogočajo bolj ekonomično pridelavo. Jernej Kadrolec.
8: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov na terenu izvaja operacije, za katere je največje zanimanje in ki imajo največji učinek. To so prav gotovo komasacije. Sklad sredstva pridobiva iz prodaje stavbnih zemljišč in zakupnin, v zadnjem času pa jih pospešeno usmerja v izvajanje komasacij. Za uvedbo letošnjih komasacij je kmetijsko ministrstvo razpisalo 3 milijone evrov, sam sklad pa bo k temu dodal 3,7 milijona evrov. Irena Tušar, direktorica sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.
11: Mislim, da pač iz sredstev ministrstva nam ne bo uspelo pridobiti vseh sredstev, zato bo sklad tudi financiral komasacije iz lastnih sredstev.
8: Trenutno ima sklad v izvedbi 50 komasacij. Najtrši oreh v prvi fazi je pridobivanje soglasij lastnikov, a tudi tu se na terenu počasi čustva umikajo ekonomskemu vidiku. Za kmete je komasacija, ki jo izvede sklad, brezplačna. Danilo Meolic, večji kmetovalec iz Prekmurja.
12: Boljše naložbe, najverjetneje, za kmetijo ni. Edino, kaj vidim, kaj je recimo težava komasacija, to ne gre za kmetijsko zakonodajo, ampak davčno zakonodajo.
8: Udeleženci posveta o komasacijah na sejmu Agra so med drugim predlagali izuzetje komasacij in menjav zemljišč iz obdavčitve. Ministrstvo za kmetijstvo napoveduje, da si bodo prizadevali na Ministrstvu za finance pridobiti soglasje za spremembo davčne zakonodaje na tem področju. Nekateri menijo, da bi veljalo sklad okrepiti kot investicijsko razvojno agencijo, ki vlaga v komasacije, namakalne in osuševalne sisteme.
1: Več o pospeševanju komasacij oziroma zložb kmetijskih zemljišč ter drugih kmetijskih in gozdarskih temah pa v današnji oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter programih Radia Maribor in Radia Koper. V Benetkah se je s podelitvijo nagrad sklenila 83. izdaja filmskega festivala. Ta je imel letos v naboru veliko odličnih filmov. Prevladovala so politično relevantna, angažirana dela in veliko teh so nagradili. Glavni žiriji je predsedovala režiserka, scenaristka in igralka Maggie Gyllenhaal. Festival in podelitev je spremljala Tessa Drev.
13: Pričakovano so Zlatega leva za najboljši film dodelili zgodovinski drami Nepozabna ženska, postavljeni v čas tik po drugi svetovni vojni na Dansko. Režiserka Maj El-Tuki, znana po filmih s provokativnimi vsebinami, je ustvarjala film o ženskah, ki so v družbi pogosto nevidne in brez glasu. Tudi glavno igralko v filmu Matilde Arcel so nagradili za njeno vlogo. John Malkovich je prejel nagrado za najboljšo moško vlogo v filmu Divji konj številka 9, v katerem je odigral agenta CIA v letu, ko je Pinochet v Čilu izvedel državni udar. Veliko nagrado žirije so namenili južnokorejcu Lee Chang-dongu za Mogočo ljubezen, film o razrednih razlikah in pravicah Dongu za Mogočo ljubezen, film o razrednih razlikah in pravicah delavcev, ki je obenem subtilen.

0: korporacijo, v kateri ima pomembno delovno mesto, žrtvuje svoje zasebno življenje. V sekciji Obzorja, v katero je bila uvrščena tudi slovenska manjšinska koprodukcija Do konca dneva, so za najboljši film izbrali Obrat za Dian, režiserjev Ansi Ro in Rafaela Balbonija.
1: Pozornost preusmerjamo k športu, kjer je številnim včerajšnjim slovenskim uspehom po noči sledil ženski teniški finale ameriškega odprtega prvenstva. Z vami bo Dare Rupar. Ostanite v naši družbi in mirno nedeljo želimo.
2: Športno zelo pestra predzadnja poletna nedelja je pred nami. Že v nočnem času pri nas pa smo dobili zmagovalko med posameznicami na teniškem odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike v New Yorku. Podrobnosti nam bo povedal Luka Petrič.
3: Jelena Rybakina je osvojila svoj tretji Grand Slam v karieri in drugega letos, tako kot v Melbourneu, je tudi v New Yorku premagala Arino Sabalenko po treh nizih. Izjemno je servirala, v svojih servisnih igrah je bila v težavah le na koncu drugega niza, Sabalenka ga je dobila na pet, prej in potem pa je bila Rybakina izjemno zanesljiva. Pa ne le pri začetnem udarcu, obe igralki sta skušali z agresivno igro nadzorovati dvoboj, a Sabalenka je naredila precej več napak v tretjem nizu 12, dvakrat več kot tekmica, v prvem pa 15, kar trikrat več. Rybakina je dvoboj končala z asom, svojem 11. dvoboju. Jutri bo prvič v karieri številka 1 na svetu. Na vrhu bo zamenjala ravno Sabalenko.
2: Zelo odmevna sta sezona v svetovnem pokalu slalomistov na divih vodah končala brat in sestra Hočevar. Oba sta zmagala v skupnem seštevku. Žiga Limpa je to potrdil tudi zmago na zadnji tekmi v Sevdeurželu. Marko Pangrc.
4: Oba sta bila na vrhu seštevka že pretekli konec tedna po tekmi v olimpijskem Parizu. Žiga Lin je finalno vožnjo odpeljal brezhibno, zaostal je le za Špancem Travejem. Vodstvo v kanuističnem seštevku tako ni bilo ogroženo.
5: Odkar sem del karavane svetovnega pokala, sem si želel, da bi zmagal. Leta 2024 sem bil zelo blizu proti Kjuseju, ampak v bistvu nisem bil dosti izkušen, čist po pravici povedano.
4: Tudi Evi Alini je uspelo priti do podobnega uspeha, a 20. mestu po polfinalu, ostala je brez nastopa med 12 finalistkami, je sledilo mukotrpno čakanje. Bilo je dolgo, a se je ples uvrstitev in točk izšel.
6: Danes nisem pokazala veslanja, ker sem zmožna, ampak potem, ko so se številke kar naenkrat začele obračati meni v prid, je vso trdo delo čez sezono in pač odlični rezultati na prejšnjih tekmah, da so bili dovolj, da sem obdržala najvišjo pozicijo, pač mi res ogromno pomeni.
4: Zmagovalka Brazilka Satila danes bo do končne odločitve še v kajakaškem krosu.
2: V Španiji se bo danes končala tudi zadnja letošnja tritedenska kolesarska dirka. V velikem pričakovanju so domačini, saj se bo očitno izpolnila želja po španskem končnem uspehu. Na vodilnem mestu je namreč Enric Mas. Zaostanek Primoža Rogliča se je v včerajšnji etapi s 5 usponi zopet pomaknil na več kot 2 minuti. Jakob Omrzel je 7. Urška Žigart je na dirki v Franciji padla in predčasno zaključila z nastopom. Po skoraj 5 mesecih odsotnosti zaradi poškodbe se je na blazine uspešno vrnila Kaja Kajzer Žabkar, ki je na svetovnem pokalu v judu v Budimpešti osvojila 2. mesto. V finalu jo je v podaljšku z najmanjšo razliko premagala Japonka Megu Dano.
7: Mešani občutki, ker na to tekmo sem šla res, res sproščeno, glede na to, od Orubskega pač 3 mesece nisem toliko trenirala, kot bi si želela zaradi drame, ker sem se poškodovala. Nisem bila v pravi pripravljenosti, ampak sem rekla pač gremo na tekmo, kljub temu, da rama vse ni še 100% v redu. Sem ful vesela, da sem prišla v finale, v bistvu moje prvo finale na Grand Slamih.
2: Danes bo v areni tudi najboljša Slovenka ta hip Metka Lobnik, ki je prva nosilka. Budimpešta gosti tudi prvo atletsko super svetovno prvenstvo. V skoku palici je Tina Šutej 4.70 osvojila 7. mesto. Matic Jan Guček pa je na 400 metrov z ovirami dosegel čas 48.17 in končal kot 11. V uvodni tekmi 9. kroga domače nogometne lige je Olimpija v Sežani s 3-1 premagala Koper. Od 37. minute so domačini igrali z igralcem manj. O tem po zmagi član Olimpije Dino Kojić.
8: Z enim igralcem več je lažje igrati, ampak vsem Koper je dober nasprotnik, dobro so se branili. Čakali smo ta prvi zadetek, da lahko prebijemo to obrambo, tako da smo veseli, da nam je to ratalo.
2: V sinočni tekmi v Stožicah je Bravo z goloma v zaključku tekmi.

0: tekme z 2-1 premagal Celje. Na lestvici vodi Maribor, ki bo danes gostoval pri Radomljah. Pred slovenskimi odbojkarji je druga tekma evropskega prvenstva v Modeni. Po zmagi nad Slovaško bodo tekmeci Švedi, ki so včeraj s 3-2 v nizih izgubili proti Češki. Janko Zamernik.
1: Švedska definitivno ni ekipa, ki jo je za podcenjevati. Imajo kar dobre napadalce. Podoben pristop bo potreben, se pravi, treba bo stopati v tekmo, da je vse na nas. Če bomo mi igrali dobro tekmo, se lahko veselimo zmage. Če bomo spustili naš nivo, bomo imeli lahko probleme.
0: Tekmo iz Italije bomo spremljali v nedeljskem športnem popoldnevu. Pestro bo tudi v svetu bencinskih športov, kjer bo za nas najbolj zanimivo med motokrosisti. Na delu pa bodo tudi avtomobilisti Formule 1 in motociklisti kraljevskega razreda.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Z Agencije za okolje Urban Žagar.
4: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
2: Prometne informacije. Zaradi nesreče je Štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Trojane in Vransko pred predorom Lučica. Zaprta sta uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani, promet je preusmerjen na regionalno cesto. V noči na jutri bo od 20. do 5. Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Danes do 15. bosta na tej avtocesti zaprta izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico. Cesta Celje-Rogaška Slatina bo do 18. zaprta pri Šmarju pri Jelšah, cesta Domžale-Želodnik pa bo v Domžalah zaradi del zaprta do jutri do 5. Na Primorski avtocesti bo do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno. Danes bo od 8 do 22 na cestah po državi veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 8 minut je do 7:30.
5: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Muza in pesnik. Koncert Festivala Maribor 2026 in prvi koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Štirje ugledni godalni solisti, dirigent Dajner Tafur Dias in simfonični orkester SNG Maribor. Zdeli Lucijana Marije Škerjanca, Kamija Sensansa, Maksa Bruha in Igorja Stravinskega. Iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor v sredo, 16. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu ARS in Radiu Maribor.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Nedeljsko jutro na programu Ars. Z vami sva tonski mojster Roko Košinek in napovedovalec Jure Franko. Vabljeni v najno družbo. Glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec pa je pripravila današnjo glasbeno jutranico. Preden z njo nadaljujemo, pa kratek vpogled v Arsovo dopoldne. Oddaja Muzika Sakra bo na sporedu ob 9:30. Beneventanski koral spada k ambrozijanskemu. Napevi so podobni, drugačna pa so besedila, velikokrat zapisana v grščini. Ta posebna oblika petja, bogata z melizmi, se je ohranila v katedrali Benevento na jugu Italije. Skozi zgodovino je bilo tam pogosto čutiti vpliv bizantinske kulture in to se kaže tudi v glasbi. Tokrat boste lahko prisluhnili nekaterim napevom, namenjenim obredu čaščenja križa. Izvedli jih bodo člani vokalnega sestava Organum pod vodstvom Marcela Peresa. Francoski orkester Les Siècles je pod vodstvom dirigenta Jakoba Lemana 7. julija letos v Berliozovi operi kulturnega in kongresnega središča Le Corim v Montpellieru v okviru festivala francoskega radija predstavil dve veliki mojstrovini 19. stoletja. V Dvoržakovem liričnem in virtuoznem koncertu za violončelo v Hamolu se mu je pridružil francoski violončelist Christian-Pierre Lamarca. Večer je zaokrožila Beethovnova 6. pastoralna simfonija. Vse to boste lahko slišali v euroradijskem koncertu, začel se bo 5 minut čez 11. Vabljeni v našo družbo, dobrodošli na Arsu.

0: Glasbena jutranica.
1: Jutranico nadaljujemo s sonato v D-molu, oznaka del 90 Domenika Scarlatija v interpretaciji dua Capriccioso, ki ga sestavljata Mihael Tröster na baročni kitari in Gertrud Tröster na baročni mandolini.

V interpretaciji Dua Capriccioso sestavljata ga Mihael Tröster na baročni kitari in Gertrud Tröster na baročni mandolini, smo slišali sonato v D-molu oznaka del 90 Domenika Scarlattija. Kot naslednja na sporedu pa bo zazvenela serenada za pihala opus 4 Rista Savina. Leta 1980 so delo posneli člani in članice Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod vodstvom Alojza Zupana.

To je bila serenada za pihala opus 4 Rista Savina. Izvedli so jo člani in članice Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod vodstvom Alojza Zupana. Posnetek izvedbe je nastal leta 1980 v studiu 14 naše radijske hiše. Pred nami pa je zdaj jesen, priljubljeni odlomek iz glasbe k filmu Cvetje v jeseni, ki je nastala pod peresom Urbana Kodra. Nastopil bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom skladatelja.

0: Slišali smo Jesen, priljubljeni odlomek iz glasbe k filmu Cvetje v jeseni, ki jo je napisal Urban Kodar. Nastopil je simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom skladatelja. Posnetek izvedbe pa je leta 1995 izšel na zgoščenki posvečeni stoletnici filma.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Spoštovani poslušalci, tokrat izpostavljamo naslednje glasbene dogodke.

Ob 19. bo v okviru glasbenega abonmaja Kropa v kulturnem domu v Kropi koncert slovenskega kvarteta Harf. Sestavljajo ga harfistke Urška Križnik-Zupan, Marija Gambos, Teja Plesničar in Sofija Ristič, ki bodo poustvarile slogovno pester program, vse od prepoznavnih del Vivaldija in Ravela do slovenskih ljudskih motivov ter filmskih ritmov Piazzole. V ciklu Glasbena fabrika bo ob 19:30 zvečer v Župnijski cerkvi Svete Marijete v Borovnici nastopil godalni kvartet Opifex. Mladi in uigrani ansambl sestavljajo violinista Nikola Pajanovič in Laura De Wolf, violistka Rebeka Skok ter violončelistka Sara Čano. Kot gost bo nastopil klarinetist Tadej Kenik. Na programu bodo dela Giacoma Puccinija, Dmitrija Šostakoviča in Karla Marije von Webra. V Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani pa lahko prav tako ob 19:00 zvečer prisostvujete krstni izvedbi nove slovenske operne komedije Iztoka Kocena z naslovom Klik za ljubezen. V zapavni zgodbi o spletnem iskanju ljubezni bodo pod taktirko skladatelja in v režiji Vinka Möderndorferja nastopili baritonist Peter Grdadolnik, mezzosopranistka Ireneja Nejka-Čuk, baritonist Lauro Korošec, sopranistka Katja Konvalinka in tenorist Klemen Torkar. Za živo glasbeno in scensko doživetje bo poskrbel ansambl Slovenskega komornega gledališča.

0: Slovenska pesnica Marička Žnidaršič, ki je živela med letoma 1933 in 2014, je ustvarjala intimno liriko, tesno povezano z doživljanjem narave, minevanja in človekovega notranjega sveta. Njena pesniška govorica je preprosta in neposredna, z občutkom za drobne spremembe v naravi in času. Pesem o jeseni je leta 1973 interpretirala Štefka Drolc.
1: Jesen je zvej poslednje liste stresla in jih prebarvala v gnjeno rdeče. Jesen je predramila bore speče. Jesen še mene je na svet prinesla. Ko je odhajala, sebo je vzela vse pesmi ptičev, vse dehtenje leta in za slovo še mojega očeta. Skozi dež sem sama bridko zaihtela. Takrat ujel moj prvi drobni krik, ko po dolini gledal izdaljav je neskončno dober, blag pred mano stal je zdaj drugi oče moj, snežnik.

0: Glasbena jutranjica.
1: V osrednjem delu današnje oddaje se bomo prepustili občutenemu simfoničnemu zvoku Petra Iljiča Čajkovskega. Zazvenela bo njegova simfonija številka 5 v E-molu opus 64. Pod vodstvom dirigenta Herberta von Karajana bodo nastopili Dunajski filharmoniki. Želimo vam prijetno poslušanje.

Poslušali smo simfonijo številka 5 v e-molu opus 64 Petra Iliča Čajkovskega v izvedbi Dunajskih filharmonikov pod vodstvom dirigenta Herberta von Karajana. Tokratni osrednji del glasbene jutranice namenjamo simfonični ustvarjalnosti Petra Iliča Čajkovskega. Tako bo zdaj zazvenel še njegov priljubljeni koncert za violino in orkester v D-duru opus 35. Izvedli ga bodo berlinski filharmoniki in violinist Gidon Kremer pod vodstvom Lorina Mazela.

Slišali smo koncert za violino in orkester v D-duru opus 35 Petra Iliča Čajkovskega v občuteni izvedbi Gidona Kremerja in berlinskih filharmonikov pod vodstvom Lorina Mazela. S tem je končana današnja glasbena jutranica, pripravila jo je Katarina Radaljac-Jazbec.

Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Danes vas vabimo k poslušanju napevov, ki jih pojejo v katedrali mesta Benevento v Italiji. Posebna oblika koralnega petja, ki izvira iz 7. stoletja, je nastala z namenom bogatiti liturgijo oziroma obredje vse cerkveno leto. Beneventanska glasba in z njo tako imenovani beneventanski rokopis sta nastala v zgodnjem srednjem veku, ko je bilo mesto Benevento politično in kulturno središče tedanje langobardske civilizacije. Ta se je takrat raztezala čez celotno območje latinske Južne Italije. Danes bomo slišali nekaj koralov iz beneventanskega rokopisa, namenjenih obredu čaščenja Svetega križa. Najprej bo na vrsti antjen ali antifona, vers pred psalmom in po njem z grškim naslovom Otinto Stauron ali latinsko Oquando in Cruce. Večina beneventanskih napevov oziroma koralov je bila namreč napisana in izvajena v grščini, tamkaj je tudi njihova liturgija. Poglavitni razlog pa je predvsem geografska bližina predelov Južne Italije z grško govorečimi prebivalci. Benevento je bil na različne načine, nevedno prijateljsko, povezan tudi z bizantinskim cesarstvom. Kulturi sta se med seboj oplajali, sad povezovanja pa je tudi ta starodavna glasba. Vabimo vas k poslušanju. Interpretiral jo bo vokalni ansambel Organum z umetniškim vodjo Marcelom Peresom.

Glasbo te vrste sicer prištevamo k tako imenovanemu Cantusu Ambrosianusu oziroma Ambrosianskemu koralu. To izjemno glasbeno dediščino pa si Beneventanci delijo z Langobardi z severa, katerih središče je bilo mesto Pavija, nedaleč od Milana. Za ambrozijanske pevce se razglašajo oboji, tudi zato, da bi pokazali in poudarili svojo enkratnost, hkrati drugačnost od gregorijanskih, ki izvajajo mnogo bolj razširjeni gregorijanski koral. Gre sicer za skoraj enake napeve, ki se ob koncu posta prepevajo tako v Milanu kot v Beneventu, razlikujejo pa se po besedilih in s tem tudi po vsebini, zato lahko govorimo o dveh različnih repertoarjih. Proskinumen ton stauron oziroma Adoramus crucem tuam se imenuje naslednja antifona, sledi pa i psalm številka 22, molimo te, križ in moj Bog, zakaj si me zapustil?

Ambrozijanski koral in liturgija sta seveda dobila ime po svetem Ambrožu, ki velja za prenovitelja bogoslužja in petja v Milanski cerkvi. Spesnil oziroma zložil je več himnusov, za katere so značilni bogati melizmi. Posamezni jubilusi imajo na primer tudi po več kot 200 not, recitativ pa se konča s kvartno kadenco. V ambrozijanskih koralih se prepletajo elementi rimskega in vzhodnega petja, pa tudi glasbene značilnosti krajev, iz katerih izhajajo. To velja tudi za beneventanske napeve, med njimi tudi za tretjo antifono v obredu češčenja svetega križa, imenovano Tonstauron sov proskinumen ali Krucem tuam. Sledi psalm Hvalite Gospoda, številka 148.

Primeri dvojezičnega petja so bili malo pozneje, v 10. stoletju, znani tudi v Neaplju in Monte Cassinu. Večkrat v zgodovini pa se je zgodilo, da so cerkveni vladari z rimskimi reformami hoteli politično in kulturno čim bolj poenotiti katoliško cerkev in njeno liturgijo, s tem pa tudi glasbo. Tudi beneventanski koral so tako doleteli hudi časi. Ko je papež Štefan IX. Obiskal Monte Cassino, je ukazal, naj ga preprosto nehajo izvajati. Veliko beneventanskih rokopisov je bilo tako uničenih, čez čas pa so jih vendarle začeli znova uporabljati. Beneventansko petje se je tako po večini ohranilo v nepopolni obliki, le delno ali kot dodatno glasbeno gradivo v poznejših gregorijanskih rokopisih. Rokopis iz katedrale v Beneventu pa je rimske reforme očitno nekako obšel. Ohranil se je v izvirni obliki, kot je razvidno iz glasbenega zapisa, ki temelji na tamkajšnji liturgiji. Še posebno dva rokopisa iz knjižnice Kapitolare vsebujeta približno 20 beneventanskih maš ob obredni glasbi velikega tedna, ki je bila izvajana med posameznimi deli poznejše nadomestne gregorijanske maše. Panta ta etni ali omnes gentes, vsi narodi, bo še zadnji beneventanski oziroma ambrozijanski spev, ki ga bomo slišali v današnji oddaji Muzika Sakra. Besedilo temelji na psalmu številka 117.

Arhaičnost, primer slogovne čistosti in odsev starodavne kulture, ki vsaj v glasbi še vedno živi. Vse to bi lahko zapisali o beneventanskem koralu. Upamo, da smo vam v današnji oddaji Muzika Sakra odstrli vsaj del te skoraj izgubljene in pozabljene lepote. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Damjan Rostan, bral Igor Velše, oddajo je pripravila Polona Gantar.

Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars, pred nami je prenos svete maše iz stolnice svetega Nikolaja v Murski Soboti. Maševal bo župnik Goran Merica, pel bo škofijski pevski zbor Murska Sobota pod vodstvom zborovodkinje Petre Ivančič. Prav lepo vabljeni k spremljanju prenosa svete maše.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami.
1: Letošnjo nedeljo mladih zaznamuje geslo 40. svetovnega dneva mladih. Tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka z menoj. Sveti oče, papež Leon XIV. V svoji poslanici mladim zagotavlja, da samo Bog v polnosti ve, kdo smo in zakaj smo tukaj, da pozna srca nas mladih in nas svojim prijateljstvom posluša, spodbuja in vodi, ko vsakogar kliče k novemu življenju. V začetku te svete maše se obrnimo k Bogu in ga prosimo odpuščanja za vsakič, ko smo zavrnili njegov klic k dobremu.
0: To najsvetejšo daritev bomo darovali v zahvalo za 91 let življenja ter po namenu darovalke. V naši sredi seveda tudi lepo pozdravljam škofijskega predstavnika Škofijskega odbora za mlade, gospoda Salezijanca, Mitja Štefana Franca in seveda vse vas, dragi brati in sestre, tukaj v cerkvi in pri radijskih sprejemnikih. Bog je ljubezen in Bog nam vedno odpušča, zato resnično pojdimo v svoje srce in priznajmo svoje slabosti in napake. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, no dobrega opustil in slave vestil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me Boga nebeškega oče. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Berilo iz Sirahove knjige. Srd in jeza sta ostudna. Grešen človek se jima bo vdajal. Kdor se maščuje, bo izkusil maščevanje Gospoda, ki si bo skrbno zapomnil njegove grehe. Odpusti krivico svojemu bližnjemu, tako bodo tudi tebi na tvojo prošnjo odpuščeni tvoji grehi. Kako bo človek, ki kuha jezo zoper drugega človeka, pri Gospodu iskal ozdravljenja? Kako bo človek, ki do sebi enakega nima usmiljenja, za svoje grehe prosil odpuščanja? Če človek, ki je le bitje iz mesa, neprestano kuha jezo, kdo bo dosegel odpuščanje njegovih grehov? Pomisli na poslednje reči in nehaj se uražiti. Na trohnobo in smrt pomisli in se drži zapovedi. Pomisli na zapovedi in se ne srdi na bližnjega. Na zavezo najvišjega pomisli in odpusti pogrešek. To je Božja beseda.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, nobeden od nas ne živi zase in nobeden ne umira zase. Če namreč živimo, živimo za Gospoda in če umiramo, umiramo za Gospoda. Naj torej živimo ali umiramo, smo Gospodovi. Kajti Kristus je umrl in oživel prav zato, da bi gospodoval mrtvim in živim. Poslušali smo Božjo besedo.

Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel: Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene?

je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel preden in ga prosil: "Potrpi z menoj in vse ti povrnem." Gospodar se je tega služabnika usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil. Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan 100 denarjev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: "Vrni, kar si dolžan." Ta je padel preden in ga prosil: "Potrpi z menoj in ti povrnem." Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga. Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedati, kaj se je zgodilo. Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: "Hudobni služabnik, ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?" In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu. Poslušali smo Kristusov evangelij.

Dragi bratje v Kristusu, dragi mladi, dragi poslušalci radija, bratje in sestre, danes bomo prisluhnili besedam, ki jih je zapisal naš gospod škof, dr. Janez Kozinc, ob nedelji mladih. Danes nas cerkev kliče k blagoslovu in papež Leon XIV. Je poslanico mladim naslovil: tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka z menoj. Ko sem prebral ta naslov, mi je najprej stopila Jezusova odločnost in gotovost. Jezus ne uporablja pogojnika v smislu, da bi lahko tudi vi pričevali, če bi storili še to in ono, se izpopolnili ali šli na kakšen tečaj. Jezus se niti ne sprašuje, ali bi bili pripravljeni pričevati. Jezusova gotovost, dragi bratje in sestre, dragi mladi, da boste pričevali, izvira iz dejstva, da so bili apostoli od začetka z njim. Imeli so ga radi, imeli so ga za prijatelja in sami so začeli prevzemati njegov slog, še posebej, ko so na binkoštni dan prejeli dar Svetega Duha. Verjetno je podobno tudi v našem življenju. Od ljudi, ki nam prirastejo k srcu, prevzemamo govorico. Všeč so nam njihove dobre navade in kakšne spodbudne drže. Brez posebnih tehnik, že samo zaradi dejstva, ker smo z ljudmi, ki so nam blizu, se od njih učimo in jih posnemamo. Kadar pa negujemo odnos z Jezusom, se z nami dogaja podobno. Res je, da ne slišimo njegovega jezika in naglasa, lahko pa smo z njim v poslušanju Božje besede. Z njim smo lahko v pogovoru, molitvi, občestvu in zakramentih. Kljub naši pogojenosti, da srečevanje z Jezusom ni enako, kot bi se srečali z človekom, skrivnostno srečevanje z njim močno vpliva na naše srce, naše drže, naše misli, besede in dejanja. Jezus sam je dejal, dragi bratje in sestre,

0: da ima njegova moč, beseda moč, da nas očiščuje, da nas spreminja, če Jezusa vzamemo resnično za svojega prijatelja. On pa nas ima nepreklicno za svoje prijatelje in je svoje prijateljstvo z nami sklenil že pri svetem krstu. Zato se vprašajmo, o čem bomo po Jezusovo mi pričevali. Papež Leon XIV. Nas v poslanici spominja, da pričevanje ni oznanilo o samem sebi in ne o slavi naših duhovnih, intelektualnih ali moralnih sposobnosti. Če Jezus postane naš prijatelj, za katerega vemo, da mu je mar za vsak naš dan, za naše skrbi, za naša vprašanja, verjetno ne bomo potrebovali priporočnika, o čem moramo pričevati. Že svojim obnašanjem, svojimi besedami, interesi in dejanji bomo pričevalci tega, s kom se družimo in koga smo postavili za temelj svojega življenja. Jezus nam danes v evangeliju današnje nedelje razodene pomembno lastnost Boga. Središče postavi pričevanje o očetu, ki brezpogojno odpušča. Srce grešnika, ki ponižno sprejema odpuščanje, ne da bi ga lahkotno izkoriščalo, se o Božjem usmiljenju spreminja. Verjetno je to izkušnja Božje bližine, ki je kristjanu lahko še posebej blizu, kot izkušnja srečanja z usmiljenim Bogom. Kadar človek obhaja odpuščanje 70x7, kar pomeni mnogokrat in vedno znova, doživimo izkušnjo Boga, v kateri lahko pričujemo spodobno držo do svojih bratov in sester. Zato, dragi bratje in sestre, smo vedno znova poklicani, da odpuščamo v svojem srcu, da odpuščamo svojemu bližnjemu in mu vedno znova prihajamo naproti. Zvestoba v Bogu je v usmiljenju in je ena od najtemeljnejših izkušenj Boga, ki jih lahko imamo. V življenju morda težko prepoznamo darove, ki nam jih Bog vsak dan naklanja, dar odpuščanja, posebej v zakramentu sprave, ko je doživeta izkušnja, ki spreminja naše srce. In človek, ki izkuša Božje usmiljenje, postaja priča te ključne Božje lastnosti. To pričevanje je današnjemu svetu tuje, ker ni pričevanje zgolj o sorazmernih povračilnih okrepih, temveč je to Božja miselnost, ki z usmiljenjem ustavlja zlo. Priča usmiljenja je zato svetu toliko bolj opaznejša. To je resnično misionarjenje z dejanji, ki si je Bog že od stare zaveže želi bolj kakor žgalnih daritev. Pričevanje kristjana, dragi bratje in sestre, pa se začne z odločitvijo, da želimo Jezusa in njegovo besedo sprejeti za temeljno v svojem življenju. To pomeni, dragi bratje in sestre, da želimo po njej oblikovati svoje odločitve, svoje drže, svoje dejanja, svoje besede in svoje misli. Odločitev je tvegana. Jezus takšno željo vzame zelo zares. Kolikor bolj učenec sprejme Jezusa za življenje svojega živega prijatelja, čeprav nekoliko skrivnostnega, toliko bolj bo Jezus naše življenje obogatil z izkušnjo rodovitnosti pričevanja, da bo njegovo seme padlo na rodovitna tla. Z lepimi izkušnjami pa nas Jezus obenem opogumlja, naj ne obupamo takrat, ko doživimo zavrnitev, ko doživimo nasprotovanje, saj nas njegova tolažba spremlja, posebej še v naših osebnih bojih, ko sami že težko sprejemamo tek dogodkov, za katere skušamo verovati, da jih Jezus dopušča. Naj nas spodbuja zaupanje, da nas Jezus že ima za svoje pričevalce. Izvolil nas je, na nas je razlil Svetega Duha in z velikim zaupanjem z uporabo naših skromnih pričevalskih moči seje seme nebeškega kraljestva v ta svet. Zato se ne bojmo pričevati o odpuščanju, ne bojmo se pričevati o ljubezni, kajti Bog nas vedno znova spremlja. Naj nas pri vsakodnevni odločitvi za dobro, za biti z Jezusom, spodbuja naša nebeška Mati Marija in množica svetnikov. Amen. Pa skupaj izpovejmo vero. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vsevidnih in nevidnih stvari, in verujem Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, rojen na stvari, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. In vse telesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek, bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel slavni sodi žive in mrtve in njegovo kraljestvo ne bo konca. In Svetega Duha, Gospoda, ki jo življa, ki izhaja z Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po preroki in veno svete katoliško apostolsko cerkev, priznal enkrat, odpuščanje grehov in pričakuje stajanje mrtvih in življenje prihodnje veku. Bratje in sestre, nebeški Oče nas opominja, naj drug drugemu velikodušno odpuščamo, saj nam tudi On odpušča. Z upanjem ga iskreno prosimo.
1: Dobri Bog, Ti poznaš srca mladih. Daj, da bomo kot pogumne Kristusove priče tudi sredi življenjskih viharjev vztrajali v upanju.
2: Prosimo, da jo sliši nas.
1: Naj mladi, ki razločujejo, kam jih kličeš, nikoli ne nehajo zaupati v Božji načrt.
2: Prosimo, da jo sliši nas.
1: Usmerjaj mlade, da bi v svojih župnijskih in drugih skupnostih, katerih del smo, vedno videli prostor za služenje in bili orodje v Tvojih rokah.
2: Prosimo, da
1: naj po priprošnji svetega Janeza Pavla II. Mladi presežemo površne podobe ljubezni in se odpremo zgledu Kristusove darovanske ljubezni.
2: Prosimo,
1: opogumljaj mlade, da bi se radi odločali za zakrament svetega zakona, ter bili vselej odprti za življenje.
2: Prosimo, da
1: naj Sveti Duh razsvetljuje in vodi papeža Leona, škofe, duhovnike in vse pastirje cerkve, da bodo učinkovito oznanjali veselo vest odrešenja. Prosimo te, usmili se vseh mladih rajnih, ki so zemeljsko življenje izgubili v nesrečah, bolezni, zlorabah, nasilju ali v vojnah in jim podeli delež večnosti s teboj.
0: Dobri Jezus, pri tej sveti maši se ti zahvaljujemo tudi za 91 let življenja in darujemo sveto mašo po namenu darovalke, blagoslavlja njuno življenje in spremljajo na poteh njihovega delovanja. Dobri Oče, zahvaljujemo se Ti za Tvojo neizmerno dobroto, ki nam jo vedno znova izkazuješ po Kristusu, našem Gospodu.

0: Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. Blagor tudi nam vsej svoji svetici. Dobri Bog, sprejmi molitve in darove svoje cerkve, kar posamezni prinašamo tebi v čast, naj vosemo zveličanje po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Kviško srca zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavi. Svojemu usmiljenju si tako ljubil svet, da si nam svojega sina poslal za odrešenika, po tvoji volji je živel naše človeško življenje in nam bil vsem enak razen v grehu, da moreš ljubiti v nas, kar ljubiš v sinu. Kar smo namreč izgubili z grehom nepokorščine, smo zopet prejeli po njegovi pokorščini. Zato, da Gospod, si mi angeli in svetniki slavimo in veseli prepevamo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličenja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh popremo Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Janezom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Nikolajem in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov.
2: Lahko presežamo samo z vztrajno molitvijo, iz katere raste naše prijateljstvo s Kristusom in pričevanje zanj. Zmolimo Gospodovo molitev z zavedanjem, da smo ljubljeni otroci, ki jim je Bog odpustil in jih opogumlja.
0: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor mi misli, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas vsega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari na miru naših dni. Usmijeva pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, Tvoje oblast in slava. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne le na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. V trdnem miru njo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ, vekomaj. Gospodo, mir bode vedno z vami.
3: V svetu, ki hrepeni po miru, smo kristijani poklicani, da smo delavni tvorci miru in da vanj prinašamo plamen Kristusove ljubezni. Prosimo Gospoda, naj nam odpre oči, da bomo v svojem bližnjem prepoznali svojega brata in sestru v Kristusu. Za iskreno željo, da bi napredovali v ljubezni in miru, si podajmo roke.

Glejte, to je jagnje Božje, ostali Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljeno bo moja duša. Kdor živa tam, bo živel vekomaj.

Jezus, hvala ti za tvoje neizbirno usmiljenje, ki smo ga vsakič znova deležni pri zakramentu sprave. Hvala ti, Gospod. Dobri Bog, hvala ti, ker si izvir žive vode. Hvala ti, Gospod. Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje trpljenje na križu, ki nam je odprlo vrata v nebesa. Hvala ti, Gospod.

Po Kristusu našem Gospodu. Pa še neko znanil. Jutri v ponedeljek po sveti maši je srečanje biblične skupine v veručnih učilnicah, lepo vabljeni vsi dosedanji člani, vsi novi. V torek začenjamo srečanje prenove v duhu po sveti maši v dvorani veručnih učilnic, lepo vabljeni. V petek pričenjamo z mladinskimi srečanji, vse mlade vabim, da se srečanje deležite in da skupaj rastemo v veri in hoji za Kristusom. Srečanje bomo pričeli ob 20. uri, lepo vabljeni vsi mladi. V soboto ob 9:30 vabim vse dosedanje ministrante in vse, ki bi želeli ministrirati, na prvo skupno srečanje, lepo vabljeni. V soboto 19. septembra vabim vse dobre žene ob 8. uri, da bi prišle počistiti veručne učilnice in skupne prostore. Hvala vam že vnaprej za vašo pripravljenost. Prejšnjo nedeljo ste pri darovanju za sončno elektrarno darovali 3.200 evrov. Hvala vam za vašo dobroto, ki jo vedno znova izkazujete s svojimi darovi za vašo župnijo. V soboto pa vabimo k čiščenju cerkve, verniki iz Rakičana, prvo skupino. Vsem želim blagoslovljeno nedeljo, blagoslovljen teden, ki je pred nami, da bi zmogli vedno stopati po poti življenja, po poti svetosti, predvsem pa, da bi zmogli drug drugemu odpuščati, kajti kadar odpuščamo, ljubimo in sprejemamo. Da bomo to zmogli, pa kličimo na nas Božjega blagoslova.

0: Spoštovani poslušalci, poslušali ste prenos evharistične daritve iz stolnice svetega Nikolaja v Murski Soboti. Maševal je župnik Goran Merica, pel pa škofijski pevski zbor Murska Sobota pod vodstvom zborovodkinje Petre Ivančič. Tehnična izvedba prenosa, tehnik Radia Ognjišče Andrej Novljan. Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars, želimo vam lepo nedeljo.
1: Bogoslužje na Radiu Slovenija.

Ura je 11, na vrsti so poročila. Kitajski predsednik Xi Jinping je na srečanju skupine BRICS v New Delhiju dejal, da je uspeh združenja odvisen od tega, ali bodo lahko države položile temelje za pragmatično sodelovanje. Večje članice bi si po njegovih besedah morale prizadevati za nadaljne sodelovanje, ohranitev stabilnosti industrijskih in oskrbovalnih verig ter okrepitev skupnega trga. Xi je ob tem napovedal, da bo Kitajska vzpostavila posebno odprtokodno cono umetne inteligence za BRICS. Ukrajinska vojska trdi, da je ponoči v ruski južni regiji Krasnodar zadela naftno rafinerijo in skladišče nafte ter še eno rafinerijo v regiji Tatarstan. Rusko državno podjetje za jedrsko energijo Rosatom pa je Ukrajino obtožilo, da je napadla jedrsko elektrarno Zaporožje, pri čemer sta bila ubita dva vojaka, več pa ranjenih. Po navedbah podjetja so vojaki v nuklearko prevažali gorivo, s katerim omogočajo hlajenje njenih reaktorjev. Na Švedskem danes potekajo redne parlamentarne volitve, na katerih kaže na tesen rezultat med levim in desnim blokom. Javnomnenjske raziskave so dolgo časa kazale prepričljivo prednost in zmago levosredinskih socialdemokratov, desni blok pa je do volitev to razliko precej zmanjšal. Na položaju vladi prvič upajo tudi nacionalistični Švedski demokrati, stranka z neonacističnimi koreninami. Gasilci se na hrvaškem otoku Brač še vedno borijo s požarom, ki je po noči ob močni burji ogrožal naselje Milna in bližnje turistične objekte. Evakuirali so približno 200 ljudi, dva sta potrebovala zdravniško oskrbo. Sodelujejo 4 letala za gašenje, razmere pa so boljše kot sinoči. Vreme. Danes bo večji del dneva dokaj sončno, megla se bo razkrojila, popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj, jutri čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kilometer dolg zastoj. Zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, na primorski avtocesti pri priključku Senožeče proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper. Na štajerski avtocesti ostaja zaprt prehitevalni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred predorom Ločica proti Mariboru. Zaradi popravila cestišč bo predvidoma do 15. na štajerski avtocesti zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico. Na primorski avtocesti pa promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom poteka le po prehitevalnem pasu. Cesta Celje-Rogaška Slatina bo do 18. zaprta pri Šmarju pri Jelšah, pri železniškem prehodu. Cesta Domžale-Želodnik pa bo v Domžalah zaradi del zaprta do jutri do 5. zjutraj. V noči na jutri bo od 20. do 5. zjutraj štajerska avtocesta zaprta med priključkom Celje Center in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Obvoz bo mogoč po regionalni cesti. To so bila poročila, ura je 11 in 4 minute.

Francoski orkester Les Siècles je pod vodstvom dirigenta Jakoba Lehmana 7. julija letos v Berliozovi operi kulturnega in kongresnega središča Le Crum v Montpellieru v okviru festivala francoskega radija predstavil dve veliki mojstrovini 19. stoletja. V Dvoržakovem liričnem in virtuoznem koncertu za violončelo v Hamolu se mu je pridružil francoski violončelist Christian-Pierre Lamarca. Večer je zaokrožila Beethovenova 6. pastoralna simfonija. Antonin Dvoržak je koncert za violončelo in orkester v Hamolu opus 104 napisal v letih 1894 in 95 v New Yorku ob koncu svojega ameriškega obdobja. K nastanku ga je pomembno spodbudil koncert njegovega kolega, violončelista in skladatelja Viktorja Herberta, čeprav je Dvoržak predtem dvomil, da je violončelo primeren solistični instrument za veliki koncert. Tristavčno delo združuje virtuoznost solističnega parta z bogato simfonično zasnovo, ob tem pa ohranja značilno Dvoržakovo melodiko in izrazito liričnost. Posebno osebno noto nosita počasni stavek in sklep koncerta, kjer se pojavi spomin na Dvoržakovo pesem Pusti me samega, ki jo je imela rada njegova svakinja in nekdanja ljubezen Jozefina Kaunicova. Po njeni smrti je skladatelj zaključek koncerta tudi predelal. Delo je bilo prvič izvedeno 19. marca 1896 v Londonu s solistom Leom Sternom in Dvoržakom za dirigentskim pultom. Danes pa velja za eno od osrednjih mojstrovin repertoarja za violončelo. Francoski violončelist Christian-Pierre Lamarca se je izobraževal v Parizu, Kölnu in Londonu, med drugim pri Francu Helmersonu in Stevenu Isserlisu. Kot solist in komorni glasbenik nastopa na pomembnih mednarodnih odrih ter sodeluje z orkestri kot so Filharmonija orkestra, Francoski nacionalni orkester in Le Siècle. Njegov repertoar sega od baroka na zgodovinskih glasbilih do sodobne glasbe. Posebno mesto pa namenja tudi manj znanim delom za violončelo. Za svoj album Čelo 360, v katerem raziskuje različne izrazne možnosti svojega glasbila, pa je prejel celo nagrado priznane revije Gramophone. Stavki koncerta so Allegro, Adagio manon troppo ter Allegro moderato.

Koncert za violončelo in orkester v H-molu opus 104 Antonina Dvoržaka je izvedel solist Christian-Pierre Lamarca, ansambel Le Siècle je vodil Jakob Lehmann. Pred nami je skladba El Cant del Sossels, ptičje petje, ki jo je virtuos izvedel kot dodatek. To je stara katalonska ljudska božična pesem, ki jo je sloviti violončelist Pablo oziroma Pau Casals priredil za violončelo in ji dal povsem novo simbolno razsežnost. Po odhodu v izgnanstvo leta 1939 jo je pogosto izvajal na svojih koncertih, sčasoma pa je postala povezana z njegovo zavezanostjo miru, svobodi in katalonski identiteti. Posebej znamenita je njegova izvedba leta 1971 na sedežu Združenih narodov, kjer jo je po prejemu medalje miru zaigral kot pesem upanja in miru. Preprosta, otožna melodija je tako po Casalsovi zaslugi prerasla svoje ljudsko izročilo in postala eden najbolj prepoznavnih glasbenih simbolov miru.

Poslušali smo dodatek Ptičje petje Pabla Casalsa v izvedbi violončelista Kristijana Pierra Lamarcaja. Preden zazveni simfonija številka 6 v F-duru opus 68, pastoralna Ludviga van Beethovna, pa povejmo še nekaj o orkestru in dirigentu. Nemški dirigent Jakob Lehmann se je rodil v Berlinu in se je izobraževal na tamkajšnji univerzi za umetnost. Pri svojem delu posebno pozornost namenja zgodovinsko ozaveščeni izvajalski praksi, ki jo povezuje z izraznim pristopom na zgodovinskih in sodobnih glasbilih. Je umetniški vodja komornega orkestra Eroika Berlin, ki ga je ustanovil leta 2015. Posebej pa se posveča glasbi klasicizma in romantike ter opernemu repertoarju, zlasti italijanskemu bel cantu. Francoski orkester Le Siècle pa je leta 2003 ustanovil dirigent François-Xavier Roth z željo, da bi glasbo različnih obdobij izvajali na instrumentih značilnih za čas njenega nastanka. Posebnost zasedbe je zato izjemno širok repertoar, saj lahko glasbeniki z uporabo ustreznih zgodovinskih glasbil prehajajo od baroka in klasicizma k romantiki ter glasbi 20. stoletja. Le Siècle danes sodi med mednarodno uveljavljene francoske orkestre ter redno gostuje na pomembnih evropskih in svetovnih koncertnih odrih. In še to, Beethoven je 6. simfonijo ustvarjal skoraj sočasno s 5., zato sta deli kljub povsem različnemu značaju pravzaprav ustvarjalni sopotnici in sta bili tudi prvič izvedeni na istem znamenitem koncertu decembra 1808 na Dunaju. Skladatelj je želel preprečiti, da bi poslušalci pastoralo razumeli samo kot glasbeno slikanje narave, zato je poudaril, da gre v njej bolj za izraz občutij kot za opisovanje. Manj znano je, da je imela pastoralna simfonija kot žanr že svoje predhodnice. Leta 1784 je denimo Justin Heinrich Knecht napisal 5-stavčno simfonijo z zelo podobnim zaporedjem prizorov iz narave. Posebno premišljena je tudi orkestracija nevihte. Pikolovsko flavto, pozavne in pavke Beethoven prihrani prav za ta dramatični trenutek, zato njihov vstop učinkuje toliko siloviteje. Pastorala je tako manj preprosta slika podeželja, kot se zdi na prvi pogled, in bolj pripoved o človekovem doživljanju narave. Od vedrine in družabnosti prek strahu do hvaležnega miru po nevihti. Še stavki: Allegro, Manon troppo, Andante molto mosso, Allegro, Allegro ter Allegretto.

S pastoralno simfonijo številka 6 v F-duru opus 68 Ludviga van Beethovena je tako ansambl Les Siècles v družbi dirigenta Jakoba Lehmana sklenil tokratni euroradijski koncert.

V glasbeni poigri bomo slišali odlomek iz sonate za klavir številka 7 v D-duru, opus 10 številka 3 Ludviga van Beethovna. Slišali bomo stavke Presto, Largo e Mesto ter Menueto Allegro. Pri klavirju je Emil Gilels.

0: Slišali smo prve tri stavke iz sonate za klavir številka 7 v D-duru, opus 10 številka 3 Ludviga van Beethovna. Igral je pianist Emil Gilels.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: 13. ura na vrsti so poročila. Ukrajinska vojska trdi, da je ponoči v ruski južni regiji Krasnodar zadela naftno rafinerijo in skladišča nafte ter še eno rafinerijo v regiji Tatarstan. Rusko državno podjetje za jedrsko energijo Rosatom pa je Ukrajino obtožilo, da je napadla jedrsko elektrarno Zaporožje, pri čemer sta bila ubita dva vojaka, več je ranjenih. Po navedbah podjetja so vojaki v nuklearko prevažali gorivo, s katerim omogočajo hlajenje njenih reaktorjev. Britanska skrajno desna stranka Reform UK, ki jo vodi Nigel Farage, je v minulih dveh dneh prejela dve rekordni donaciji kriptomiljarderjev, vsako v vrednosti 36 milijonov funtov. Donatorja sta izpostavila, da je treba stranki pomagati pri vzpostavitvi infrastrukture in pripravah na prevzem oblasti. Reform UK je tako zbrala že 85 milijonov funtov, konzervativci dobrih 10, laboristi pa 7,7. Na Švedskem potekajo redne parlamentarne volitve, na katerih kaže na tesen rezultat med levim in desnim blokom. Javnomnenjske raziskave so dolgo časa kazale prepričljivo prednost in zmago levosredinskih socialdemokratov. Desni blok pa je do volitev to razliko precej zmanjšal. Na položaju vladi prvič upajo nacionalistični švedski demokrati, stranka z neonacističnimi koreninami. Gasilci se na hrvaškem otoku Brač še vedno borijo s požarom, ki je ponoči ob močni buri ogrožal naselje Milna in bližnje turistične objekte. Evakuirali so več kot 600 ljudi, dva sta potrebovala zdravniško pomoč. Sodelujejo 4 letala za gašenje, razmere pa so boljše kot sinoči. Doslej je zgorelo 3500 hektarjev zemljišč. Z današnjim dnem se uradno začenja 11. mesec znanosti, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti pri nas. Do decembra se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. Zadnji teden v septembru tradicionalno poteka tudi Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev. Vremenska napoved. Sredi dneva bo še večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala, temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Ponoči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta, pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah, v sredo bo zapihal jugozahodnik. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zastoj med priključkoma Razdrto in Unac proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 45 minut. Na dolenjski avtocesti je pred priključkom Brežice proti Obrežju promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti je na izvozu Trojana iz smeri Maribora zaradi del popolna zapora izvoza. Pred priključkom Trojane proti Ljubljani je promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gost promet zastoji je še na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper. Zaradi popravila cestišča bo predvidoma do 15. na štajerski avtocesti zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico, na primorski avtocesti pa promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom poteka le po prehitevalnem pasu. Cesta Celje-Rogaška Slatina bo do 18. zaprta pri Šmarju pri Jelšah pri železniškem prehodu. Cesta Domžale-Želodnik pa bo v Domžalah zaradi del zaprta do jutri do 5. zjutraj. V noči na jutri bo od 20. do 5. zjutraj Štajerska avtocesta zaprta med priključkom Celje Center in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Obvoz bo mogoč po regionalni cesti. 13:04.
2: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

Dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Nadaljevanje popoldneva na Arsu bo zvenelo takole. V Arsovih spominčicah že čez nekaj trenutkov bomo predvajali glasbo Ludviga van Beethovna in Richarda Straussa. Britanski avtor Roald Dahl se je rodil 13. septembra leta 1916, umrl pa 23. novembra 1990. Ob 110. obletnici njegovega rojstva mu posvečamo septembrski cikel humoresk tega tedna. Dahl je namreč resda predvsem znan po svojem leposlovju za otroke in mladino, pri zgodbah za odrasle pa si je dal duška in je vanje vlil veliko črnega humorja. V oddaji Humoreska tega tedna, 5 minut čez 14, bomo poslušali Dahlovo zgodbo z naslovom William in Mary.

Ne zamudite pa tudi nedeljskega opernega popoldneva, na sporedu bo ob 14.35. Operne zvezde bodo prepevale odlomke iz del Kinekeja, Dvoržaka, Majerberja, Verdija, Bernsteina, Wagnerja, Maskanija in Tomaja. Na Arso v tem popoldnevu z vami Roko Košinek in Jure Franko. Dobrodošli na Arso.

Tako sta violinist Igor Ozim in pianist Marjan Lipovšek izvedla sonato za violino in klavir Ludviga van Beethovna. Zdaj pa bomo poslušali simfonično pesnitev Don Juan opus 20 Richarda Strausa. Igrali bodo člani orkestra Slovenske filharmonije, dirigira Uroš Lajovic.

0: Izzvenela je simfonična pesnitev Don Juan opus 20 Richarda Straussa. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Uroš Lajovic.
1: Spominčice.
0: Ura je 14.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Poteka prvo zasedanje tako imenovane vlade v senci, ki so jo oblikovali v gibanju Svoboda. Kot je pred zasedanjem dejal prvak opozicije Robert Golob, cilj vlade v senci ne bo le kritika aktualne oblasti, temveč zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi. Golob bo prevzel koordinacijo področja zdravstva, področje starejših in sociale bo upravljala Alenka Bratušek, mladih in znanja Vinko Logaj, gospodarstva in javnih financ Klemen Boštjančič, energetike in infrastrukture Jure Leben, področja varnosti, reda in miru pa bo prevzel Matej Grah. Litovske oblasti so danes začasno zaprle letališče v prestolnici Vilna zaradi možnosti vdora brezpilotnega letalnika v litovski zračni prostor. Zveza NATO je zaradi tega tudi aktivirala italijansko lovsko letalo, stacionirano v Litvi. Turške oblasti so pridržale 26 ljudi in izvedle racije 6 organizacij skupnosti LGBTQ+, po obtožbah prostitucije in opolzkosti. Turška vlada trdi, da je akcija del kampanje Moja družina je varna za zaščito tako imenovanih družinskih vrednot. Turško združenje za človekove pravice je kampanjo označilo za vladno diskriminacijo, politiko strahu in razgradnjo civilne družbe. V nesreči potniškega trajekta v Indoneziji je danes umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 je pogrešanih, so sporočili reševalci. Trajekt je potonil v Javanskem morju na plovbi med otokoma Java in Borneo, na njem pa je bilo 243 ljudi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo po uvodni zmagi nad Slovaško danes pomerila proti Švedski. Doslej sta se reprezentanci srečali le 2-krat v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo leta 2012. Obe tekmi je dobila Slovenija. Vremenska napoved, popoldne bo še večinoma sončno, le na severu se bo oblačnost postopno povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Zvečer se bo zmerno pooblačilo tudi drugod, po noči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh. Sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodni veter. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 13. Ljubljana, zmerno oblačno, 22 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, pretežno jasno, 22. Slovenj Gradec, pretežno oblačno, 22. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, delno oblačno, 24. Murska Sobota, pretežno oblačno, 23, Novo mesto, zmerno oblačno, 24, letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno, 24, Lisca jasno, 18, Postojna jasno, 24, letališče Portorož, pretežno jasno, 25, Bilje pri Novi Gorici jasno, 26 in Triglav Kredarica ob 13, zmerno oblačno, 8 stopinj. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 2 km dolg zastoj. Zastoji so tudi na primorski avtocesti od Senožeč proti Ljubljani na posameznih odsekih. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Gost promet zastoj pa je tudi na cestah Pivka, Postojna in Lesce Bled v obeh smeri. Predmet na vozišču na primorski avtocesti ovira promet med Duncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa na gorenski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti ostaja zaprt prehitevalni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred predorom Ločica proti Mariboru. Zaradi popravila cestišč bo predvidoma do 15. na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico, na primorski avtocesti pa promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom poteka le po prehitevalnem pasu. Cesta Celje-Rogaška Slatina bo do 18. zaprta pri Šmarju pri Jelšah. Pri železniškem prehodu cesta Domžale-Želodnik pa bo v Domžalah zaradi del zaprta do jutri do 5. zjutraj. V noči na jutri bo od 20. do 5. zjutraj Štajerska avtocesta zaprta med priključkom Celje Center in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Obvoz bo mogoč po regionalni cesti. 14:06 je ura.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si. Muza in pesnik. Koncert Festivala Maribor 2026 in prvi koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Štirje ugledni godalni solisti, dirigent Dajner Tafur Dias in simfonični orkester SNG Maribor. Z deli Lucijana Marije Škerjanca, Kamija Sensansa, Maksa Bruha in Igorja Stravinskega. Iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor v sredo, 16. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu ARS in Radiu Maribor.
0: Britanski avtor Roald Dahl se je rodil 13. septembra 1916, umrl pa je 23. novembra 1990. Ob 110. obletnici njegovega rojstva mu posvečamo septembrski cikl humoresk tega tedna. Dahl je namreč res da predvsem znan po svojem leposlovju za otroke in mladino, pri zgodbah za odrasle pa si je dal duška in je vanje vril veliko črnega humorja. Prejšnji teden ste lahko slišali prvi dramatizirani del zgodbe z naslovom William in Mary, danes pa je na vrsti še drugi del.

0: Po smrti svojega moža gospa Pearl prejme moževo pismo, v katerem ji razkrije, da je sicer res umrlo njegovo telo, da pa ga je njegov prijatelj, znanstvenik John Landy, prepričal v eksperiment. Možgane je po nastopu smrti ohranil pri življenju, prav tako eno oko, ki bo odslej njegov edini stik z zunanjim svetom. Gospa Pearl pismo prejme 7 dni po uradni moževi smrti. V njem jo prosi, naj nemudoma stopi v stik z Johnom Landyjem, ki ji bo sporočil, ali je poskus uspel. Morda bi se vse končalo drugače, če pismo ne bi imelo sledečega pripisa.
1: Bodi pridna, ko me ne bo več, in ne pozabi, da je vdovski stan težji od zakonskega. Ne pij koktajlov, ne razmetavaj z denarjem, ne kadi cigaret, ne jej slaščic, ne uporabljaj šminke, ne kupi si televizijskega aparata. Poskrbi, da bodo moje gredice in moj skalnjak poleti dobro opleti. In mimogrede, predlagam ti, da daš odklopiti telefon, saj ga zdaj ne bom več potreboval. William.
0: Gospa Pearl je zadnjo stran rokopisa počasi odložila na kavč poleg sebe. Njene male ustnice so bile močno stisnjene in okoli nosnic se je pojavila bledica.
2: Lepo vas prosim, človek bi si mislil, da si vdova po vseh teh letih zasluži malo miru. Vsa stvar je bila preprosto preveč strašna, da bi lahko razmišljala o njej. Odvratna in strašna. Ob njej jo je kar zmrazilo.
0: Segla je v torbico in si poiskala še eno cigareto. Prižgala jo je, globoko vdihnila dim in ga v oblačkih izpihala po vsej sobi. Skozi dim je lahko videla svoj krasni televizor, čisto nov, lesketajoč se, velikanski, kako izzivalno, a tudi malce sramežljivo čepi na tistem, kar je bila nekoč Williamova pisalna miza.
2: Le kaj bi rekel, se je vprašala, če bi tole videl.
0: Pomislila je in se spomnila, kako jo je nazadnje zasačil pri kajenju. Bilo je pred kakšnim letom. Sedela je pri odprtem kuhinskem oknu in si privoščila hitro cigareto, preden se William vrne z dela. Radio je na ves glas predvajal plesno glasbo in obrnila se je, da bi si natočila še eno skodelico kave, ko ga je zagledala med vrati, vsega velikanskega in srditega, kako strmi vanjo s tistimi strašnimi očmi, v katerih mu žarita drobni črni piki besa.
2: Naslednje 4 tedne je sam plačeval vse račune za gospodinstvo in ji ni dal niti penja. Seveda pa ni mogel vedeti, da ima sama v škatli za milo v omarici pod koritom shranjenih več kot 6 funtov. Na vprašanje, zakaj noče, da kadi, ji ni odvrnil, da ga skrbi, da bo dobila pljučnega raka, ampak le, da kajenja preprosto ne odobrava. Poleg tega ni odobraval otrok in posledično jih nikoli nista imela. In kje je bil zdaj tale njen William, slavni gospod Neodobravko? Landy verjetno čaka, da ga bo poklicala. Pa ga mora poklicati? No, pravzaprav ne.
0: Do konca je pokadila cigareto in se z njenim ogorkom nemudoma prižgala novo. Pogledala je telefon, ki je stal na delovni mizi poleg televizorja. William jo je prosil, naj pokliče. Izrecno ji je naročil, naj telefonira Landyju takoj, ko bo prebrala pismo. Oklevala je, boreč se s starim zakoreninjenim občutkom dolžnosti, katerega se še ni docela drznila otresti. Nato je počasi vstala in odšla prek sobe do telefona na delovni mizi. V imeniku je poiskala številko, jo zavrtela in čakala.
3: Gospoda Landyja, prosim.
4: Gospa Pearl?
3: Da.
4: Tako sem vesel, da ste končno poklicali, gospa Pearl. Upam, da ste dobro. Zanima me, ali bi lahko prišli k meni v bolnišnico. Potem bova lahko malce poklepetala. Verjetno, že komaj čakate, da izveste, kako se je vse skupaj šlo. Že zdaj vam lahko povem, da je šlo precej gladko, tako ali drugače. Pravzaprav precej bolje, kot bi lahko pričakoval. Možgani niso le živi, gospa Pearl, temveč tudi pri zavesti. Že drugi dan so prišli k zavesti. Mar ni to zanimivo? In oko vidi! O tem smo prepričani, ker encefalograf nemudoma pokaže spremembo, ko kaj podržimo pred njim. In zdaj jim vsak dan dajemo v branje časopis.
3: Kateri časopis?
4: Daily Mirror, ker ima večje črke.
3: William sovraži Daily Mirror. Dajte mu Times.
4: Prav, gospa Pearl, dali jim bomo Times. Seveda bi radi naredili vse, da jim naredimo veselje.
3: Mu. Ne jim. Mu.
4: Mu. Se upravičujem, da mu naredimo veselje. To je tudi eden od razlogov, zakaj sem vas prosil, da čim prej pridete sem. Mislim, da bi mu koristilo, če bi vas videl. Lahko bi mu pokazali, kako veseli ste, da ste znova ob njem. Se mu nasmehnili, mu poslali poljubček, take stvari. Gotovo mu bo v tolažbo, če bo vedel, da ste prisotni.
3: No, verjetno bi se spodobilo, da stopim k njemu in vidim, kako je z njim.
4: Odlično. Sem vedel, da boste. Tukaj vas počakam. Pridite naravnost v mojo pisarno v drugem nadstropju. Nasvidenje.

0: Naj vas to, kakšen je videti, ne preseneti.
1: Ne bo me.
0: No, sprva vas bo zagotovo malce šokiralo. Bojim se, da v trenutnem stanju ni preveč privlačen.
1: Z njim se nisem poročila zaradi videza, doktor.
0: No, vseeno, gospa Pearl, ko boste notri, si le vzemite čas. In še nekaj morate vedeti. Dokler se z obrazom ne sklonite naravnost nad oko, ne bo vedel, da ste tam. Veste, oko je zmeraj odprto, vendar ga ne more premikati, zato je njegovo vidno polje zelo ozko. Za zdaj smo ga obrnili tako, da gleda naravnost v strop. In seveda ne sliši ničesar. Lahko se pogovarjava, kot si želiva.
2: Tule je.
0: Na vašem mestu zaenkrat ne bi šel preblizu. Počakajte trenutek tu z menoj, da se na vse skupaj privadite.
2: Tule je. V tej posodi. Pridite, gospa Pearl, pridite čisto malo bliže. Ne preblizu. Tisto tamle je oko. Ga vidite?
1: Da.
2: Kolikor vemo, je še zmeraj v odličnem stanju. To je njegovo desno oko. In plastična posodica, v kateri je prekrita steklcem, podobnim tistemu iz njegovih očal. V tem trenutku verjetno vidi enako dobro kot prej.
1: Na strop mu ne nudi bokve kakšnega razgleda.
0: Oh, naj vas to ne skrbi. Smo ravno sredi sestavljanja celotnega programa, namenjenega njegovemu razvedrilu. Vendar nočemo začeti prehitro.
1: Ja, dajte mu kakšno dobro knjigo.
0: Bomo. Se dobro počutite, gospa Pearl?
1: Da.
0: Potem bova stopila še malo bliže. Prav? In lahko boste videli celotno zadevo. Izvolite. Tole je William. Morali se boste skloniti nadan in svoj čedni obrazek postaviti tik nad oko. Takrat vas bo zagledal, vi pa se mu lahko nasmehnete in mu pošljete poljubček. Na vašem mestu bi mu tudi kaj prijaznega povedal. Tega seveda ne bo slišal, vendar sem prepričan, da bo nasplošno vedel, zakaj gre.
1: No, William ne prenese, da mu ljudje pošiljajo poljubčke. Če vam je prav, bom tole naredila po svoje. Živjo, dragi. Jaz sem. Živjo, dragi. Jaz sem. Mary.

0: tako je še naprej strmela van in počasi je postajalo večje in večje, dokler ni videla ničesar drugega kot to, nekakšen obraz v malem. Bela površina zrkla je bila prepredena z mrežo drobnih rdečih žilic in v ledeni modrini šarenice so bile 3 ali 4 dokaj temne proge, ki so se širile od zenice v središču. Zenica je bila velika in črna, z drobno iskro svetlobe, ki se je zrcalila na eni strani.
1: Dobila sem tvoje pismo, dragi, in takoj sem pritekla, da vidim, kako je s teboj. Doktor Landy pravi, da ti gre naravnost imenitno. Če govorim počasi, mi boš mogoče lahko bral z ustnic in razumel vsaj malo tega, kar ti pravim. Tukaj počnejo vse, kar je v njihovi moči, da bi poskrbeli zate, dragi. Tale krasni strojček tule ves čas črpa kot za stavo in prepričana sem, da je veliko boljši od trapastih starih src, ki jih imamo drugi. Naša se lahko vsak čas pokvarijo, tvoje pa bo delovalo za vedno. Dobro si videti, dragi, prav dobro.
2: Zares?
0: Kako neznansko prijaznejše je tole oko, si je rekla gospa Pearl. Kako prijaznejše od Williamovih očes, ki jih je poznala odprej. Na njem je bila nekakšna mehkoba, nekaj milega in ljubeznivega, česar ni videla še nikoli dotlej. Morda je bilo povezano s piko v središču. Z zenico. Williamove zenice so bile včasih drobne črne bucikine glavice. Pobliskavale so, se zabadale v tvoje možgane in gledale naravnost skoste. In zmeraj so v trenutku vedele, kaj nameravaš in o čem razmišljaš. Tale, v katero je zrla sedaj, pa je bila velika in blaga in nežna, skoraj podobna kravji.
1: Ste prepričani, da je pri zavesti?
3: O, da, popolnoma.
1: In on me res vidi?
3: Povsem razločno.
1: Mar ni to čudovito? Verjetno se sprašuje, kaj se je zgodilo.
3: Sploh ne, čisto dobro ve, kje je in zakaj. Tega nikakor ni mogel pozabiti.
1: Hočete reči, da ve, da je v tej posodi?
3: Seveda. In če bi premogel dar govora, bi imela verjetno lahko še ta hip popolnoma običajen pogovor. Kolikor vem, ne bi smelo biti med tem Williamom tukaj in tistim, ki ste ga nekoč poznali, v mentalnem smislu nobene razlike.
1: Krščen duš, kako je tih, kaj ne?
3: Seveda je tih.
0: Nobenih prepirov in kritiziranja, je pomislila gospa Pearl. Nobenih neprestanih opominov, nobenih pravil, nobenih prepovedi kajenja, nobenega hladnega, karajočega pogleda iznad knjige ob večerih, nobenega pranja in likanja, nobenega kuhanja. Zgolj utripanje srčne naprave, ki je tako ali tako precej pomirjujoče in vsekakor premalo glasno, da bi jo motilo pri gledanju televizije.
1: Doktor, zdi se mi, da naenkrat čutim neznansko naklonjenost do njega. Se to sliši zelo čudno?
3: Mislim, da je povsem razumljivo.
1: Tako nemočen in tih je videti, ko takole leži pod vodo v svoji posodi.
3: Vem, ja.
1: Kot dojenček je. Čisto tak, kot majhen dojenček. No, no, odslej bo Mary skrbela zate čisto sama. Naj te nič ne skrbi. Kdaj ga lahko odnesem domov, doktor?
3: Prosim?
1: Vprašala sem, kdaj ga lahko odnesem domov, v svojo hišo.
3: Šalite se.
1: Le zakaj bi se šalila?
3: Pod nobenim pogojem ga ne smemo premikati.
1: Ne vidim razloga, zakaj ne.
3: To je znanstveni poskus, gospa Pearl.
1: To je moj mož, doktor Landy.
3: No,

0: Oh.
1: To je moj mož, veste?
0: To je precej kočljiva izjava. Zdaj ste vdova. Mislim, da se morate s tem sprijazniti.
1: Ne, resno mislim. Hočem ga nazaj.
0: Ste za to, da se zdaj vrneva v mojo pisarno?
1: No, prav.
2: Mary, zdaj odhaja, ljubček. In naj te čisto nič ne skrbi. Razumeš? Kakor hitro bo le mogoče, te bova spravila nazaj domov, kjer bom skrbela zate, kot se spodobi. In, dragi, poslušaj.
3: Takrat je gospa Pearl umolknila in si kustom ponesla cigareto, da bi povlekla dim. Oko je v trenutku poblisnilo. Ko se je to zgodilo, je gledala naravnost van in v središču zagledala droben, asijoč plamen svetlobe, medtem ko se je zenica skrčila na neznatno črno igelno konico popolnega besa. Sprva se ni zganila. Stala je sklonjena nad posodo, pred usti držala cigareto in strmela v oko. Nato je zelo počasi, premišljeno, utaknila cigareto med ustnici in pošteno potegnila. Globoko je vdihnila in 3 ali 4 sekunde v pljučih zadržala dim, na kar ga je nenadoma pihnila skozi nosnice v 2 tankih curkih, ki sta trčila ob tekočino v posodi, v gostem modrem oblaku zavalovila po površini in zameglila oko. Land je stal pri vratih, s hrbtom obrnjen proti njej in čakal.
2: Nikar se ne jezi, William. Jeza ti ne bo pomagala. Nič več. Kaj ti odslej, srček moj, boš počel natanko to, kar ti bo rekla Mary. Razumeš? Zato ne bodi poreden, prav, srček moj zlati? Poredneže lahko doleti huda kazen? To moraš vedeti. Nasvidenje, dragi. Nasvidenje. Kmalu se vrnem.
0: Dovolj bo, gospa Pearl, greva se pomeniti v pisarno.
1: Ali ni zlat? Ali ni krasen? Komaj čakam, da ga pripeljem domov.

Slišali ste drugi del zgodbe William in Mary Roalda Dahla. Britanskemu avtorju ob 110. obletnici njegovega rojstva posvečamo septembrski cikel oddaj Humoreska tega tedna. Zgodbo so interpretirali Darja Rajhman, Maja Končar in Matej Recer. Prevedla jo je Ana Barič Moder, za radio jo je dramatizirala Tesa Drev, glasbena oprema Nina Kodrič, ton in montaža Nejc Zupančič, režija Jože Valentič, produkcija 2016. Vabljeni k poslušanju tudi prihodnji teden, na vrsti bo Dalova zgodba Župnikov konjiček, ki spada med črni humor.

Današnje nedeljsko operno popoldne začenjamo z arijo Julije iz prvega dejanja operete Pozabljeni bratranec Edvarda Künekeja. Pela bo sopranistka Diana Damrau, spremljal jo bo Kraljevi filharmonični orkester iz Liverpoola pod vodstvom dirigenta Davida Charlesa Abla.

Takole je sopranistka Diana Damrau ob spremljavi Kraljevega filharmoničnega orkestra iz Liverpoola pod vodstvom dirigenta Davida Charlesa Ebla zapela Ario Julia iz prvega dejanja operete Pozabljeni bratranec Edwarda Künekeja. Sledi četrta pesem iz cikla Ciganske pesmi Antonina Dvoršaka v priredbi Jiržija Temla, ko me je stara mati peti je učila. Pela bo Ana Netrebko, igral bo orkester Praške filharmonije, dirigiral pa Emmanuel Villon.

Slišali ste četrto pesem iz cikla Ciganske pesmi Antonina Dvoršaka v priredbi Jiržija Temla, ko me stara mati petje učila. Pela je Ana Netrebko, spremljal jo je orkester Praške filharmonije pod vodstvom dirigenta Emanuela Vijoma. Sedaj pa poslušajmo Ario Vasca da Gama iz četrtega dejanja opere Afričanka Giacoma Meyerbeera. Pel bo tenorist Vittorio Grigolo, spremljal ga bo državni simfonični orkester italijanske radiotelevizije pod vodstvom Evelina Pidoja.

Tenorist Vittorio Grigolo nam je ob spremljavi Državnega simfoničnega orkestra italijanske radiotelevizije pod vodstvom Evelina Pidoja zapel arijo Vasca da Gama iz četrtega dejanja opere Afričanka Giacoma Meyerbeerja. V nadaljevanju pa arija Elene iz petega dejanja opere Sicilijanske večernice Giuseppa Verdija. Pela bo sopranistka Olga Peretjatko, spremljal jo bo simfonični orkester severno-nemškega radija, dirigiral pa Enrique Mazzola.

Slišali ste arijo Elene iz petega dejanja opere Sicilijanske večernice Giuseppa Verdija. Pela je sopranistka Olga Peretjatko, spremljal jo je simfonični orkester severno-nemškega radija pod vodstvom dirigenta Enrika Mazzole. Sledi tango stare gospe iz prvega dejanja operete Candide Leonarda Bernsteina. Peli bodo mezzosopranistka Elina Garanča, člani zbora Teatra Regio iz Torina, igral bo državni simfonični orkester italijanske radio televizije, dirigiral pa Karl Mark Ciccone.

Slišali ste tango stare gospe iz prvega dejanja operete Kandid Leonarda Bernsteina. Peli so mezzosopranistka Elina Garanča, član izbora teatra Reggio iz Torina, igral je državni simfonični orkester italijanske radiotelevizije, dirigiral pa Karl Mark Ciccion. Sedaj pa poslušajmo predigro k tretjemu dejanju opere Mojstri pevci Nürnberški in Zahov monolog iz drugega dejanja iste opere. Pel bo Matthias Görne, simfonični orkester švedskega radija bo vodil Daniel Harding.

Slišali ste predigro k tretjemu dejanju opere Mojstri pevci Nirenberški in Zaho monolog iz drugega dejanja iste opere. Pel je Matijas Görne, simfonični orkester švedskega radija je vodil Daniel Harding. Sledi recitativ in romanca Ivane iz prvega dejanja opere Devica Orleanska Giuseppa Verdija. Pela bo sopranistka Krasimira Stojanova, spremljal jo bo simfonični orkester Minhenskega radija pod vodstvom dirigenta Pavla Balefa.

Takole je sopranistka Krasimira Stojanova ob spremljavi simfoničnega orkestra Minhenskega radija pod vodstvom Pavla Balefa zapela recitativ in romanco Ivane iz prvega dejanja opere Devica Orleanska Giuseppa Verdija. V nadaljevanju pa aria Iris iz drugega dejanja opere Iris Pietra Mascagnija. Pela bo sopranistka René Fleming, spremljal jo bo simfonični orkester Giuseppa Verdija iz Milana pod vodstvom Marka Armilata.

Izvenela je arija Iris iz drugega dejanja opere Iris Pietra Mascagnija v izvedbi sopranistke René Fleming, simfoničnega orkestra Giuseppa Verdija iz Milana in dirigenta Marka Armiljata. Za konec pa še prizor Ofelijine blaznosti iz četrtega dejanja opere Hamlet Ambroaza Tomaja. Pela bo sopranistka Nathalie Dessay, spremljal jo bo orkester državne opere iz Toulouse pod vodstvom Michela Plassona.

Takole je sopranistka Nathalie Desse ob spremljavi orkestra državne opere iz Toulouse pod vodstvom Michela Plassona sklenila današnje nedeljsko operno popovdne s prizorom Ofelijine blaznosti iz četrtega dejanja opere Hamlet Ambroisa Thomaja.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Mineva 100 dni, odkar je vlada Janeza Janše začela mandat. Od takrat se zaostrena politična retorika ni zrahljala, temveč se je kvečemu še okrepila. Po mnenju profesorja in nekdanjega premijeja Mira Cerarja je to velik problem.
2: Gre za hudo polarizacijo. V bistvu imamo dve skrajnosti, s čimer seveda ne moreš na dolgi rok uspešno delovati.
1: Gibanje Svoboda je medtem ustanovilo vlado v senci, kateri sicer druge opozicijske stranke niso pristopile. V oddaji pa tudi o tem.
3: Ob koncu vrha skupine BRICS pozivi k pravičnejšemu mednarodnemu redu. Mednarodne človekoljubne organizacije opozarjajo na razpadanje sistema humanitarne pomoči. Slovenski odbojkarji na evropskem prvenstvu prav zdaj proti Švedski. Še naprej bo sončno in toplo, jutri tudi nekaj kapelj dežja.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Tomaž Polak. Danes, kot rečeno, mineva 100 dni vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kot je dejal sam, je bilo to zelo intenzivno obdobje, ko so skušali ugotoviti, v kakšnem stanju je država. Dve opozicijski stranki sta zaradi odnosa vlade do Izraela vložili ustavno obtožbo proti Janši, ena razmišlja o interpelaciji zoper ministra za zunanje zadeve Toneta Kajzerja. Opozicija predlaga razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, koalicija brez demokratov razrešitev podpredsednice Nataše Avšič Bogovič. Poteze politike kažejo, da je hudo polarizirana, celo sovražna. Kot pravi dekan pravne fakultete Miro Cerar, se stanje iz mandata v mandat stopnjuje, kar ni dobro za Slovenijo. Jolanda Lebar.
4: Razumljivo je, da so razmere v politiki napete, celo zelo napete, a to, kar se dogaja pri nas, je preseglo vse meje, je ta teden v oddaji ob 8 dejal dr. Miro Cerar.
2: Gre za hudo polarizacijo, v bistvu imamo dve skrajnosti, s čimer seveda ne moreš na dolgi rok uspešno delovati. To tudi kažejo vse te blokade, vse te referendumi. Seveda to ni nekaj novega, tudi v prejšnjem mandatu je bilo veliko tega in jaz se bojim tega, da to postane neka nova normala.
4: Kot pravi Cerar, politiki prav po trumpovsko dajajo obljube in populistično napovedujejo stvari, namesto da bi premišljeno predlagali in odločali o zakonih. Potem pa tudi preko nepotrebnih referendumov odločitve prelagajo na volivce.
2: Seveda nekaterih referendumov ne smemo, kako bi rekel, zaničevati, so zelo lahko pomemben signal s strani ljudstva, ampak mi smo žal z vsemi temi mahinacijami na področju referendumov. Ta institut, ustavni institut, zelo razvrednotil.
4: Sovražna nastrojenost med politiki slabo vpliva na celotno družbo, zato na spust politične kulture, kot ga gledamo zdaj, dolgoročno ne smemo pristati, je prepričan Cerar.
2: In potem je kar naenkrat mogoče vse in to vodi lahko v hudo slabitev demokracije. Namreč demokracija le temelji na neki, kako bi rekel, kultivirani družbi. Na družbi, ki ima neko znanje, ki ima tudi nek odnos do skupnosti, do sodržavljanov in ta odnos ne more biti žaljiv.
4: Skrajni čas je torej, da se politiki začnejo ukvarjati z vsebinami, ki bodo v korist ljudem, ne pa sami s sabo.
1: 100 dni vlade Janeza Janše je po oceni prvaka Svobode Roberta Goloba pokazalo, da je ta hitro našla denar za vse, ki so jim pomagali na oblasti in način, kako je pokazala podrejenost Izraelu, medtem ko državljani na konkretne ukrepe še čakajo. Na prvi seji vlade v senci so se lotili nekaterih najbolj aktualnih vprašanj, od suše in cen goriv do zdravstva, šolske reforme, boja proti korupciji, zunanje politike in rebalansa proračuna. Kritični so tudi do referendumov, ki po njihovem preusmerjajo pozornost od pomembnejših vprašanj. Prvo se je vlada spremljala Simeona Rogel.
5: Del razprave so namenili štirim napovedanim referendumom. Golob meni, da gre pri treh za politično orodje, s katerim se pozornost preusmerja od zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Spomnimo, da gre za zakon, ki naj bi po mnenju zagovornikov omogočil preiskavo tudi funkcionarjev in pravnih oseb, po ocenah nasprotnikov pa bi lahko z njim kršili pravice do svobodnega izražanja.
6: In zaradi tega je toliko bolj pomembno, da se ne pustimo zapeljati trem referendumom, ki ne odločajo o ničemer, so pa populistični, ker se dotikajo ali socialnih tem, ali tujcev oziroma prispevka za javno televizijo, v resnici pa ne spremenijo stanja v ničemer, medtem ko zakon o politični policiji izrazito, če ostane, izrazito poslabša človekove pravice vsakega od nas.
5: Kritični so bili tudi do odnosa vlade do Izraela. V vladi v senci opozarjajo na odločitev Slovenije, ko ni podprla skupne evropske izjave glede izraelskih načrtov. Sprašujejo se, kdo je za takšno odločitev dal mandat in poudarjajo, da zunanja politika ni zasebna last predsednika vlade.
6: Vsak dan, ki gre mimo in vsak ukrep več, dokazuje, da gre v resnici za izdajo naše države zaradi lastnih interesov. In ukrepi, ki bodo sledili, ne samo ustavna obtožba predsednika vlade, bodo to izdajo tudi ustrezno sankcionirali.
5: Alenka Bratušek je bila posebej kritična do rebalansa proračuna. Ocenila je, da kljub gospodarski rasti ta ne prinaša dovolj odgovorov na potrebe države. Kot največjega zmagovalca rebalansa izpostavlja področje obrambe in opozarja na načrtovano črpanje denarja iz demografskega sklada s prodajo državnega premoženja.
7: Resno nas lahko skrbi ta demografski sklad, ampak bomo v tem verjetno na eni od naslednjih sej. Tukaj pa samo še enkrat poudarjam, da edini zmagovalec tega rebalansa je orožje in da je pravzaprav to dokument, ki jih postavlja na laž.
5: Vlada v senci napoveduje, da bo ob spremljanju aktualne oblasti pripravljala tudi konkretne alternativne ukrepe in dolgoročne rešitve, s katerimi želi pokazati, da je mogoče Slovenijo po njihovem voditi drugače.
1: Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je danes povedal, da je seznanjen z včerajšnjimi sklepi sveta stranke glede poslanca Borisa Mijiča. Svet stranke od Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Po prejetih pojasnilih bo nato sprejel končno odločitev. Stevanović je ponovil, da je Resnica na volitvah dobila 5 mandatov.
8: Mi govorimo samo o tem, da je stranka Resnica pripeljala 5 mandatov v parlament in da se bomo trudili, da v 5 mandatov bi šlo z nami ven. Mi vemo, da gospod Mijič ima neko breme, ampak ni on človek, ki je mandat pripeljal v parlament, ampak je stranka Resnica. Jaz pa ponoma zaupam, svetu stranke ne se odloči, od koliko je, ki je prav. Jaz sem povedal moje mnenje, da bi mogel mi človeka izključiti.
1: Po 10. oktobru ob morebitnem odstopu poslanca ne bi bile več potrebne nadomestne volitve. V New Delhiju se je končal dvodnevni vrh skupine držav BRICS. Voditelji 10 držav članic, ki predstavljajo skoraj polovico svetovnega prebivalstva in 40% svetovnega bruto domačega proizvoda, so se med drugim zavezali k tesnejšemu gospodarskemu sodelovanju. Več Matej Hrastar.
9: Osrednji govorec je bil kitajski voditelj Xi Jinping, ki je predstavil več pobud za sodelovanje v okviru, kot se je izrazil, razširjene organizacije BRICS. Po poročanju kitajske agencije Xinhua se je zavzel za trdno osnovo, na kateri bi države članice lahko zgradile prihodnje sodelovanje in s tem poskrbele za razvoj globalnega juga. Kot že včeraj, je Xi posebej izpostavil pomembno sodelovanje na področju razvoja umetne inteligence, danes pa predlagal tudi posebno partnerstvo v okviru gospodarskega območja BRICS.
10: При этом потенциал для дальнейшего развития БРИКС далеко не исчерпан.
9: Tudi ruski predsednik Vladimir Putin se je dotaknil gospodarskega sodelovanja in dejal, da organizacija še zdaleč ni izčrpala svojih razvojnih potencialov. Hkrati pa znova omenil izjemno vlogo, ki jo lahko odigra pri vzpostavitvi novega, bolj pravičnega in multipolarnega svetovnega reda. Voditelja Indije in Kitajske sta Putinu ponudila pomoč pri reševanju ukrajinske krize in iskanju mirovnega sporazuma. Srečanje pa je s temi besedami zaključil indijski premier Narendra Modi.
11: BRICS apne tisre dasak me praves karne ja raha.
9: Naš trud mora biti usmerjen v to, da bomo v svetu res dosegli spremembe. Skupaj si bomo prizadevali, da jih tudi dosežemo. Dragi kolegi, BRICS vstopa v tretje desetletje, svet od nas pričakuje otipljive rezultate, ne zgolj idej in zavez. Prepričan sem, da bomo s skupnim trudom ta pričakovanja tudi uresničili. Diplomatsko zmago je Indija dosegla že z včerajšnjim podpisom skupne deklaracije, ki je vse vpletene v vojno v Iranu pozvala k zadržanosti. Prihodnji vrh skupine BRICS bo prihodnje leto gostila Kitajska.
1: Iz Kijeva so danes sporočili, da je ukrajinski pomorski dron v Črnem morju včeraj potopil ruskega, ker da je prva tovrstna pomorska bitka brez človeške posadke. Ukrajinska mornarica je pa v prepoznavi ruskega pomorskega drona aktivirala lastno pomorsko plovilo brez posadke, ki se je ruskemu približalo in nanj streljalo z mitraljezom, ruski dron pa je nato potonil. Objavili so tudi videoposnetek streljanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem dejal, da se vojna ne more končati na način, s katerim bi bili zadovoljni. Obe strani.
12: This person want to occupy totally us. Ruski predsednik Vladimir Putin nas želi v celoti okupirati in to bo tudi storil, če ne bomo dovolj močni, če svet ne bo enoten in če ne bomo imeli varnostnih jamstev. Gre za to, da se ne rabimo bati, da nas bo jutri okupiral. Svojega cilja namreč nikoli ne bo spremenil.
1: Ukrajinska vojska je davi sporočila, da je ponoči zadela rafinerije v ruskih regijah Krasnodar in Tatarstan. Ruske sile so medtem obstreljevale mejni prehod na ukrajinsko-poljski meji, pa tudi Odesa ob Črnem morju, kjer je ranjenih več ljudi. Poljske oblasti so danes zaradi ruskih napadov tudi aktivirale zračne sile, na območjih ob meji z Ukrajino pa izdale opozorila zaradi nevarnosti zračnega napada. V bližini iranskega otoka Kešem je bila davi zadeta iranska trgovska ladja, pri čemer je bil bit en človek, štirje pa so ranjeni, navajajo lokalne oblasti. Potem je na ladji izbruhnil požar, posadko so evakuirali. Krivdo za napad na ladjo v Hormuški ožini pripisujejo Združenim državam. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je glede pogovorov z Omanom o statusu ožine ponovil stališče, da dogovor z Maskatom ne bo pomenil tudi odprtja te pomorske poti.
3: Iz vzhodnega Jeruzalema medtem poročajo, da je skoraj 500 judovskih naseljencev udrlo na območje mošeje Al-Aqsa, kjer so izvedli obrede in molili, kar sicer ni dovoljeno, pri tem pa so jih varovali izraelski vojaki. Gre za najnovejšo tovrstno izraelsko provokacijo, ki jih v zadnjih letih vodi skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir. Iz Gaze pa poročajo, da številnim bolnišnicam zmanjkuje goriva za delovanje električnih generatorjev in pomankanja rezervnih delov. Kot trdijo lokalne oblasti, pošiljke goriva, ki jih Izrael spusti v enklavo, ne zadostujejo za normalno delovanje.
1: Sistem humanitarne pomoči se ruši, saj se financiranje in zmogljivosti zmanjšujejo, število ljudi v stiski pa narašča, ugotavlja najnovejše poročilo mednarodne mreže humanitarnih organizacij Active Learning Network for Accountability and Performance. Mednarodna mreža v ta teden objavljenem poročilu ugotavlja, da je humanitarni sistem prisiljen izbrati, komu bo pomagal in komu ne. Tako pomoč vse bolj ožijo na reševanje življenj, medtem ko so pomoč, ki bi ljudem pomagala, da se postavijo na svoje noge, neodvisno od humanitarne pomoči, prisiljeni drastično zmanjšati. Rajka Prvanje.
13: Mednarodna mreža humanitarnih organizacij ugotavlja, da je humanitarni sistem agencij Združenih narodov, Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, mednarodnih nevladnih organizacij ter na tisoče nacionalnih in lokalnih nevladnih organizacij med letoma 2022 in 2025 utrpel eno največjih krčen po drugi svetovni vojni. Financiranje, ki je v največji meri odvisno od Združenih držav Amerike, Evropske unije, Nemčije, Velike Britanije in Švedske, se je zmanjšalo kar za tretjino. Pri tem je najbolj dramatični rez doživela USAID in sicer kar 55% zmanjšanje financiranja. Poročilo mednarodne mreže humanitarnih organizacij ALNAP opozarja, da vlade tudi vse bolj pritiskajo na odločitve o načinih porabe pomoči. Tako je na primer ameriška vlada zamrznila pomoč programom, ki podpirajo politike raznolikosti, enakosti in vključenosti. Hkrati pa vlade opuščajo svojo primarno vlogo zaščite civilistov in postajajo celo same vir ogrožanja ljudi. Tako so bile države od leta 2022 do 2025 odgovorne za kar 64% napadov na zdravstvene delavce in v veliki meri za nasilje nad humanitarnimi delavci. Najbolj prizadeti zaradi kombinacije zmanjšanja financiranja, restriktivne politike vlad in naraščanja potreb po svetu so ženske, otroci, starejši in razseljene osebe. Poročilo še ugotavlja, da je humanitaren sistem kljub izzivom zadovoljil potrebe več kot 100 milijonov ljudi na leto, vendar pa se v prihodnosti brez strukturnih sprememb ne bo več sposoben ustrezno odzivati na vse pogostejše in vse bolj zapletene globalne krize.
3: Na dalmatinskem otoku Brač se več kot 200 gasilcev še vedno bori s požarom, ki je doslej zajel približno 3500 hektarjev površin. Ogenj je po noči ob močni burji ogrozil naselje Milna in bližnje turistične objekte. Evakuirali so več kot 600 ljudi, dva sta potrebovala zdravniško pomoč, ena oseba je v kritičnem stanju. Gasilcem, ki jim pomagajo tudi štirje kanaderji, težave povzroča predvsem menjanje smeri vetra.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Postojni ta konec tedna številnimi prireditvami in mednarodno znanstveno konferenco zaznamujejo prvi mednarodni dan jam in krasa. Generalna konferenca UNESCO je namreč novembra lani pritrdila pobudi Mednarodne speleološke zveze s sedežem v Postojni in predlogu Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in 13. september razglasila za mednarodni dan jam in krasa. To je izredno pomembno priznanje za Slovenijo in Postojno, kjer že dolga leta deluje Inštitut za raziskovanje krasa ZRCSZU, ki je oral ledino na področju raziskovanja krhkega kraškega sveta. Ta s pitno vodo oskrbuje več kot milijardo svetovnega prebivalstva. Več v prispevku Sabrine Mulec.
14: Ogromno zaslug za razglasitev tega dne gre znanstveni svetnici inštituta Nadi Zupanhajna, speleologi z vsega sveta.
15: Da smo pridobili mednarodni dan, je res izjemnega pomena za cel svet, ker bomo sedaj lahko vsako leto ozaveščali javnost o pomenu, o virih krasa in da ga bomo znali varovati za prihodnost.
14: Kraški svet obsega skoraj petino kopnega na vseh celinah.
15: V njem so ohranjeni zapisi o geološki, kulturni, človeški zgodovini. V njih so nastanjeni posebni habitati, posebni ekosistemi. Jame predstavljajo ogromne arhive o teh dogajanjih v preteklosti. Kraško podzemlje pa je tudi polno podzemne vode.
14: Z razglasitvijo mednarodnega dne bi radi povečali zavedanje o pomenu in ranljivosti kraškega sveta ter spodbudili njegovo raziskovanje in varovanje, direktor Urada za UNESCO Peter Volasko.
16: Gotovo je krasoslovje in raziskave krasa in pa seveda vse, kar je povezano s tem, ena izmed najprepoznavnejših slovenskih značilnosti in tudi ena najstarejših oblik raziskovanja v Sloveniji, hkrati pa seveda tudi na tem področju v svetu.
14: Škocjanske jame, ki so na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine že 40 let, so eden najpomembnejših primerov kraške dediščine v svetovnem merilu, zato jih še posebej skrbno varujejo. Naravovarstvena nadzornica Rosana Cerkvenik.
17: Izvajamo redno spremljanje stanja jamske mikroklime. Drugi način je pa tudi, da usmerjamo in pa nadzorujemo obisk, ki je omejen.
14: Pomemben prispevek k varovanju pa je tudi raba jam. Te so namenjene tako raziskovanju kot obiskovanju.
1: Drevi se začenja festival kritike, prevoda in branja poezije Pranger. 23. izvedba bo razpeta med Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranjem. V njem se s Prangerjem pred Prangerjem začenja festivalsko dogajanje. Letos se festival med drugim prvič povezuje z mednarodnim literarnim festivalom Vilenica, dodaja pa tudi novost Pranger za potohodce, na katerem bo izvedeno vodenje po Lambergovi poti. Prispevek je pripravil Tjaš Mihelič.
18: Pranger se tokrat širi v enega najstarejših fužinarskih krajev v Sloveniji, Kropo. Nekaj o izbiri kraja in njegovi pomenljivi povezavi s poezijo namiguje naslov tradicionalnih konceptualnih razprav, ki je tokrat poezija in železo. Več o povezavi slednjega, vodja festivala Urška Potočnik Črne.
19: Železo je gradnik krvničk, v telesu nosilec krepkosti neke moči in zgodovinsko gledano smo že rekli v gospodarstvu. Poezija je pa tudi nosilka kreposti in krepkosti, ne, duhovne, etične neomajnosti.
18: Potočnik Črne izpostavlja vsakoletno odpiranje festivala tako prostorsko kot tudi sami publiki. Letos bodo to storili s pohodom do zaključnega ambientalnega branja. Nekaj posebnega bodo tudi plesne vinjete, v katerih bo govorica gibanja v dialogu s poezijo. Stkali pa so tudi partnerstvo Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije.
19: Sicer pa odpiranje tudi v smislu manj vase zaprte strokovnosti, se pravi narava in dialoškost sta neki naši premisi.
18: V središču pa vsekakor ostaja kritiško pretresanje poezije. Na letošnjem Prangerju bodo v ospredju mlada kritičarka Lara Gobec in kritiški selektori Varja Balžalorski Antič, Majda Travnik Vode in Vid Bešter. Tokratni jezik v fokusu je slovaščina. V oktobru in novembru pa bo potekala tudi kritiška delavnica za mlade kritike.
1: Še enkrat povejmo, da danes mineva 100 dni od začetka mandata vlade Janeza Janše. Ob tej priložnosti je voditelj opozicijskega gibanja Svoboda Robert Golob ustanovil vlado v senci, katere cilj je po njegovih besedah poleg kritike oblasti tudi priprava ukrepov za čim širši krog ljudi. Njeno delo bo organizirano na 6 glavnih področjih. Sledijo še minute za šport, v katerih bo v ospredju druga tekma slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu. Danes se bo z 21. etapo končala tritedenska kolesarska dirka po Španiji, z moškim finalom odprtega prvenstva Združenih držav pa se končuje tudi zadnji teniški turnir za Grand Slam v letošnji sezoni. Z vami bo Gašper Ogrinc, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
20: Slovenski odbojkari so pripravljeni na drugi izziv skupinskega dela tekmovanja v Modeni. Po zmagi nad Slovaki jih čaka tekma Švedsko, ki jo bo spremljal Boštjan Rebršak.
21: Švedi igrajo že tretjo tekmo skupinskega dela. Za nameček so prvo odigrali v Neaplju, drugo pa včeraj popovdne in se bodo na tekmi s peto reprezentanco svetovne lestvice soočili zanesljivo tudi z utrujenostjo. Slovenski odbojkari so za uvod premagali Slovaške, zapomnili pa so si predvsem težave v uvodnem nizu, ko niso k tekmi pristopili dovolj agresivno. Kapetan Tine Urnaut.
22: Mislim, da bomo mogli od prve točke štartati še bolj mogoče agresivno, odločno, malo bolj aktivirani bomo mogli biti in potem se narediti za to, da zmagamo. Kvaliteta je na naši strani, ampak to samo pomeni, da bolj, ko stopimo na igrišče, moramo to pokazati in tako bo tudi na tekmi z Švedi.
21: Slovenija v naslednjih dneh čaka drugačen ritem tekmovanja. Dve zaporedni tekmi, dan premora in nato še zadnji dve skupinskega dela. Zato bo zanimivo spremljati, kako bo selektor Fabio Soli že v nadaljevanju popoldneva obremenil, predvsem nosilce slovenske igre. V želji, da ti ostanejo sveži tudi za odločilne tekme prvenstva.
20: Čez pol ure se bo začelo še zadnje dejanje 81. dirke po Španiji, ki se po petih letih ne bo končala v prestolnici države v Madridu, ampak prvič v slikoviti Granadi. Več Luka Dolar.
23: Dirko si bomo zapomnili po več stvarih. Že pred začetkom je bilo jasno, da prvič po 17 letih Vuelta ne bo zavila na sever države. Do osme etape je bil pisan tudi končni zmagovalec, ki pa to ne bo. Enric Mas bo danes sicer moral še potrditi rdečo majico in se trikrat uspešno povzpeti mimo znamenite trdnjave Alambre. Organizatorji so se skupaj s kolesarji odločili, da bodo končni časi veljali pred vstopom v zadnji krog 112-kilometrske etape v Granadi. Prednost Španca je dovolj visoka, medtem ko pol minute naskoka Primoža Rogliča pred tretjim Felixom Galom vseeno lahko prinese še nekaj dogajanja na etapi, kjer je nesporni favorit za zmago sicer zmagovalec lanske finalne etape na Turu Wout van Aert. 81. La Vuelta bo konec malce pred pol osmo, pospremil jo bom Luka Dolar. In še to, organizatorji so pred eno uro sporočili, da se 82. dirka po Španiji prihodnje leto začne na severozahodu države v Galiciji.
20: K kolesarstvu še dodajmo, da je slovenska kolesarka Urška Žigart v sobotnem padcu v tretji etapi dirke Fontur v Franciji utrpela vnovični zlom čeljusti, zaradi česar je predčasno končala sezono. Tako najboljša slovenska kolesarka na prihajajočem svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostila Kanada, ne bo nastopila. Aleksander Zverev in Ben Shelton bosta drevi igrala za naslov najboljšega na odprtem teniškem prvenstvu ZDA, sinoči pa je ženski naslov prvič osvojila Jelena Rybakina. Kazahstanka je po treh nizih prevladovala proti Arini Sabalenki. V zadnjih dveh tednih je končno tudi na igriščih v Flushing Meadows uspela prikazati svojo najboljšo igro. Luka Petrič.
24: Jelena Rybakina se do letos v New Yorku ni počutila doma. Čeprav svoje najboljše rezultate dosega na trdi podlagi, so njene uvrstitve na zadnjem Grand Slamu sezone caplale za ostalimi tremi. V glavni del odprtega prvenstva ZDA se je do letos uvrstila sedemkrat, a v teh sedmih letih je zbrala le 8 zmag. Nikoli se ni uvrstila v četrtfinale, le enkrat v osmino. A letos se je vse obrnilo na glavo. Rybakina je že tolikokrat v svoji karieri pokazala, da jo je izjemno težko premagati, ko zadeva svoje udarce. V zadnjih dveh tednih pa je bila izjemno stanovitna. Ravno to, ta zanesljiva igra ob ohranjanju zelo napadalnega pristopa, pa je bila sinoči ključna, sploh proti igralki, kot je Arina Sabalenka, ki vse skozi vrača žoge z enako mero. Za nameček je Rybakina za razliko od Sabalenke tudi fantastično servirala, zmagovalka lanskega zaključnega turnirja Melbourna in zdaj še New Yorka, pa bo jutri prvič prva igralka sveta.
20: V španskem Seudurhelju se s tekmami v kajakaškem krosu zaključuje sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V obeh klasičnih disciplinah je bil v kanuju uspešen Žigalin Hočevar, ki je osvojil drugo mesto. Eva Alina Hočevar pa je bila 20. Oba sta s tem ubranila vodstvo v skupnem seštevku discipline. Komentar Marka Pangarca.
2: Ni veliko slovenskih tekmovalcev, ki se lahko pohvalijo z vodilno pozicijo po koncu sezone svetovnega pokala. Nazadnje, prav tako v kanuju, je to uspelo Luki Božiču. Žigalin Hočevar je kljub svoji mladosti izjemen na tekmah najvišjega ranga. Na petih tekmah klasičnega sporeda pet uvrstitev znotraj deseterice trikrat na stopničkah. Svetovno prvenstvo v Oklahomi je prineslo slabe individualne uvrstitve praktično vsem, tudi Evi Alini Hočevar, a tekmi v Franciji in Španiji sta prinesli rezultatski preobrat ne samo v uvrstitvi v finale, ampak na zmagovalni oder. Oba sta v Pireneje pripotovala kot vodilna tekmovalca. V kanuju je sicer uvrstitev dneva včeraj v ženski konkurenci pripadlo Leji Novak, tretjič finalistka v sezoni, znova je bil v finalu tudi Savšek in med kajakaši Kauzer. Danes sledijo še zaključne vožnje v kajakaškem krosu, sezone pa s tem še ne bo konec. Evropsko prvenstvo bo konec meseca gostila italijanska Ivreja.
20: Dodajmo, da sta brez četrtfinalnega nastopa v kajakaškem krosu ostala tako Eva Alina Hočevar kot Jakob Šavli, ki sta v tej disciplini z nastopi končala po prvih skupinskih vožnjah. Na dirki svetovnega prvenstva motokrosistov za veliko nagrado Kitajske je bil znova nepremagljiv Jeffrey Herlings. Edini slovenski predstavnik Jan Pancar, ki je prvo vožnjo končal na četrtem mestu in bil tudi v boju za uvrstitev na zmagovalne stopničke, je svoje možnosti s padcem zapravil v finalni vožnji. 26-letnik je na koncu osvojil šesto mesto. Motociklisti elitnega razreda MotoGP pa so se za nove točke borili na dirki za veliko nagrado San Marina. To je dobil Mark Marquez, za njim pa sta na zmagovalnem odru končala še njegov brat Alex Marquez in Pedro Acosta.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne bo še večinoma sončno, le na severu se bo oblačnost postopno povečala. Najvišje dnevne temperature so od 21 do 26 stopinj Celzija. Zvečer se bo zmerno pooblačilo tudi drugod, po noči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Obeti. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Podatki o prometu. Na Štajerske avtocesti je med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj v dolžini 3 km, na Štajerski avtocesti pa je kilometrski zastoj pred prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoji nastajajo tudi na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Senožeč proti Ljubljani in na cesti Lesce-Bled v obe smeri.
4: Še 2 minuti in ura bo 16.
0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Spoštovane in cenjeni, danes popoldne bova z vami tonski mojster Jovica Novković in napovedovalka Višnja Fičer. Že čez nekaj minut sledi oddaja Muzika Noster Amor, v kateri bomo slišali koncerte Estonskega festivalskega orkestra pod vodstvom Pava Järvija. Koncert je bil del glasbenega festivala Schleswig-Holstein, slišali pa bomo dela Tonuja Korvica in Ludviga van Beethovna. Ob 18. uri nam bo v oddaji sedmi dan sociolog profesor Miran Laurič z Filozofske fakultete v Mariboru več povedal o religioznosti mladih v Sloveniji. Ob 18.30 sledi oddaja Obiski kraljice in orgelska glasba Roberta Schumana. Ob 19.30 pa v oddaji Spomini, pisma in potopisi več o knjigi Spomini Dmitrija Šostakoviča, Solomona Volkova. Ob 20. uri pa ne preslišite glasbenega portreta, tokrat posvečenega Aciju Bertonclju, enemu naših najpomembnejših pianistov preteklega stoletja. Toliko za enkrat, želimo vam prijetno sončno popoldne.

0: Muzika Noster Amor.
1: Za predvajanje smo tokrat izbrali še povsem sveže posnetke, ki so nastali 20. julija na koncertu v glasbeni in kongresni dvorani v nemškem Lübecku. Tam je v sklopu glasbenega festivala Schleswig-Holstein gostoval estonski festivalski orkester pod vodstvom Pava Järvija. Osrednja solistka koncerta je bila priznana latvijska akordeonistka Ksenija Sidorova. Izvedla je Plese, koncert za harmoniko in orkester Tonuja Korvica. To delo enega najvidnejših sodobnih estonskih skladateljev je uokvirila Beethovenova glasba. V drugem delu koncerta je zazvenela simfonija številka 6 v F-duru, pastoralna, koncert pa se je začel z Beethovenovo manj znano uverturo Blagoslov hiše, Die Weihe des Hauses, opus 124. Beethoven jo je zložil leta 1822 za vnovično odprtje prenovljenega gledališča v Jožefovem mestu na Dunaju. Gre za predelavo odlomkov iz scenske glasbe Kigri atenske razvaline Augusta von Kotzebuja, ki jo je Beethoven napisal dobro desetletje prej za predstavo ob odprtju novega gledališča v Budimpešti, posvečenega Kotzebuju. Uvertura Posvetitev hiše je z dobrimi 10 minutami trajanja zasnovana ambiciozno, predvsem pa jo določa slovesen značaj. To velja še zlasti za obsežen uvod z oznako Maestoso e sostenuto, v katerem je vloga pihal in trobil izdatna. Uvod se nato izteče v živahen, energičen allegro con brio, v katerem poudarjeno izstopi skladateljeva raba kontrapunkta. Beethoven je delo zložil v le nekaj dneh jeseni 1822, ko se je mudil v Badnu. Tam je, kot je dejal, izkusil obnovljeno zdravje, kar še dodatno podkrepi slovesen in optimističen značaj uverture. Te si morda ni zamislil samo kot slavje ob vnovičnem odprtju gledališče, temveč tudi kot nov začetek v osebnem življenju. Igral bo estonski festivalski orkester, dirigiral pa Paavo Järvi.

Slišali ste uverturo Posvetitev hiše opusu 24 Ludviga van Beethovna. Izvedel jo je Estonski festivalski orkester pod vodstvom Pava Järvija. Tonu Korvic je eden najvidnejših sodobnih estonskih glasbenih ustvarjalcev. Njegovo glasbo pogosto zaznamujejo poetičen izraz, izstopajoča melodična komponenta, prefinjene orkestrske barve ter vzgibi iz narave, ljudske glasbe in različnih kulturnih tradicij. Koncert za harmoniko in simfonični orkester je zložil leta 2024 in je bil še istega leta izveden na znanem glasbenem festivalu v estonskem mestecu Pärnu. Korvic ga je ustvaril za akordeonistko Ksenijo Sidorovo, ki ga je tudi krstno izvedla. Dirigiral je Paavo Järvi, tako pa bo tudi na posnetku, ki ga boste slišali prav kmalu. Kot poveže naslov, je skladba prežeta z različnimi plesnimi ritmi in značaji. Gre za pravo sodobno plesno suito 21. stoletja, v kateri je Korvic združil odmeve tradicionalnih glasbenih zvrsti iz New Orleansa s starimi evropskimi plesnimi oblikami. Te razkrivajo že naslovi štirih stavkov koncerta: tema, kadenca pod Cajunsko luno, pasakalja, sičiljane in sarabanda. Na samem uvodu harmonika skozi solistično kadenco ustvari skrivnostno razpoloženje temne noči, ki jo skozi oblake prebada lunin sij. Iz intimnega mističnega voda se glasba postopno razvije v vse bolj ritmično poudarjene plesne odseke. Ti se v nadaljevanju izmenjujejo z meditativnimi, spevnimi trenutki, v katerih solistično glasbilo ves čas ohranja zanimiv glasbeni dialog z orkestrom. Gola virtuozno sama po sebi nikakor ni v ospredju, temveč je subtilno upeta v poetičen glasbeni izraz Tonuja Korvica. Njegovi plesi tako niso klasičen koncert za solistični instrument, temveč prej svojevrstno glasbeno potovanje med različnimi, predvsem tradicijami. Tonu Korvic združuje preteklo sodobnostjo ter pokaže izjemne zvočne in izrazne možnosti harmonike. Poslušajmo izvedbo akordeonistke Ksenije Sidorove in Estonskega festivalskega orkestra, dirigira bo Paavo Järvi.

To so bili plesi, koncert za harmoniko in orkester sodobnega estonskega skladatelja Tonuja Kurvica. Solistka je bila ena najvidnejših akordeonistk našega časa, Latvika Ksenija Sidorova, spremljal jo je estonski festivalski orkester pod vodstvom Pava Järvija. Sledi še dodatek, etida številka 2 iz niza 13 skladb za klavir opus 76 Jana Sibeliusa. Delo bo zazvenelo v transkripciji za harmoniko in godala Georgea Mortona. Mimo grede, britanski dirigent in aranžer tesno sodeluje s Ksenijo Sidorovo, za katero je pripravil več priredb.

Slišali ste Etido številka 2 iz niza 13 skladb za klavir opus 76 Jana Sibeliusa. Delo je zazvenelo v transkripciji za harmoniko in godala Georgea Mortona. Za dodatek pa so ga izvedli akordeonistka Ksenija Sidorova in člani Estonskega festivalskega orkestra. V drugem delu koncerta, ki je bil 20. julija letos v glasbeni in kongresni dvorani v nemškem Lübecku del mednarodno uveljavljenega glasbenega festivala Schleswig-Holstein, je zazvenela še Beethovenova pastoralna simfonija. Beethoven se kot velik ljubitelj narave pogosto odpravil na izlete na avstrijsko podeželje v Dunajski okolici. Njegova šesta je skupaj s tretjo, Erojko, edina simfonija, ki jo je tudi poimenoval. Gre za eno redkih skladateljevih del s programskim ozadjem, pa čeprav je sam, kljub precej nazorno nakazani programski vsebini, dejal, da gre bolj za izraz občutij kot slikanje. Beethoven je ta občutja, ki jih je doživljal na sprehodih po naravi, strnil v petstavčnem simfoničnem delu, ki je bilo za tisti čas radikalno tako z gledišča glasbene forme kot vsebine. Vsakega izmed petih stavkov je označil z opisnim naslovom in celotnemu delu dal naslov Simfonija pastorale. Ta je svojo prvo izvedbo doživelo na epskem 4 ure trajajočem koncertu oziroma glasbeni akademiji, kot so te dogodke označevali na začetku 19. stoletja. Beethoven je akademijo pripravil 22. decembra leta 1808 v gledališču Theater an der Wien na Dunaju. Tedaj so bile prvič izvedene vse skladbe na sporedu razen ene, koncertne arije Ach perfido opus 65. Poleg pastoralne simfonije so spored sestavljali še peta simfonija, četrti klavirski koncert, odlomki iz maše v C-duru, fantazija za klavir v G-molu in zborovska fantazija opus 80. Poslušajmo torej simfonijo številka 6 v F-duru opus 68, pastoralno Ludviga van Beethovna. Naslovi stavkov so: prebujanje radostnih občutkov ob prihodu na podeželje, Allegro man antropo, prizor ob potoku, Andante molto mosso, veselo srečanje vaščanov, Allegro, grom nevihta, Allegro, pastirjeva pesem, veselje in hvaležnost po nevihti, Allegretto. Estonski festivalski orkester bo vodil Paavo Järvi.

koncerta, ki je bil 20. julija v glasbeni in kongresni dvorani v nemškem Lübecku. Izvajalci so na to zaigrali še dva krajša dodatka. Najprej ples pastirice iz sklepnega tretjega dejanja baleta Gorski kralj opus 37 Huga Alfvena, na to pa še vals trist, otožni valček iz scenske glasbe Kigri Kuolema, smrt opus 44 Jana Sibeliusa. Poslušajmo ju.

To je bil val Strist, otožni valček iz scenske glasbe k igri Huolema oziroma Smrt, opus 44 Jana Sibeliusa. Za drugi dodatek ga je izvedel Estonski festivalski orkester, ki je predtem kot prvi dodatek izvedel tudi ples pastirice iz sklepnega tretjega dejanja baleta Gorski kralj, opus 37 Huga Alfvena. Dirigiral je Pavo Järvi. Tako pa se je, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, 20. julija letos končal koncert v glasbeni in kongresni dvorani v nemškem mestu Lübeck. Koncert je bil del tamkajšnjega glasbenega festivala Schleswig-Holstein. Končana pa je tudi oddaja Muzika Nostramor. Pripravil jo je Mihael Kozjek.

0: Muzika Noster Amor.
1: Sledi še poigra, in sicer bomo poslušali sonato za flavto in klavir v D-duru opus 94 Sergeja Prokofjeva. Moderato, skerco, andante in allegro con brio so stavki. Slišali bomo flavtista Aleša Kacjana in pianista Bojana Goriška.

Slišali smo sonato za flavto in klavir v D-duru opus 94 Sergeja Prokofjeva v izvedbi flavtista Aleša Kacjana in pianista Bojana Goriška.

0: Sedmi dan.
1: Do leta 2018 smo bili priča močni sekularizaciji med mladimi v Sloveniji, na to pa je sledil religijski obrat. Priča smo rasti religioznosti med mladimi, in to med mladimi moškimi od 16. do 29. leta starosti. Zakaj se fantje obračajo k religiji, mimo tem, ko se dekleta še naprej sekularizirajo? Kaj to pomeni v praksi? Ali obiskujejo fantje verske obrede pogosteje? Kako pomemben je Bog v njihovem življenju? V Sloveniji se povečuje delež nekatoliških pripadnikov, kakšen trend vernosti je med njihovimi mladimi. Na ta vprašanja v oddaji Sedmi dan odgovarja sociolog profesor dr. Miran Laurič iz Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Ta je pred kratkim na podlagi domačih in tujih raziskav pripravil znanstveni članek o religioznosti mladih v Sloveniji. Oddajo je pripravila Nataša Lang.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Sedmi dan gostimo sociologa, raziskovalca, rednega profesorja na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, doktorja Mirana Lauriča. Profesor Laurič, dobrodošli.
3: Hvala za povabilo.
2: Doktor Laurič, vaše središčno raziskovalno polje je mladina, njen položaj v Sloveniji. Tokrat nam boste predstavili zanimive ugotovitve na področju religioznosti mladih v Sloveniji. Gre za zelo aktualno temo v zahodnem svetu in če povzamem vašo ugotovitev v enem stavku, priča smo rasti religioznosti med mladimi od leta 2018. Profesor Laurič, preden nam razložite, kaj se dogaja na področju religioznosti med mladimi danes, se v uvodu ozrimo v bližnjo preteklost. Raziskovalci ste do leta 2018 nekako beležili močno sekularizacijo med mladimi v Sloveniji. Kaj to pomeni?
3: Ja, to pomeni, da so bili mladi, pa ne samo mladi, tudi vse starejše skupine, vedno manj religiozni. Morda bi bilo smiselno iti še malo dlje v preteklost, recimo kar tja v 80. leta prejšnjega stoletja, ko so bili mladi tako nekje v 50-55% identificirani s katolištvom in temu je sledila seveda tranzicija, sprememba družbenega sistema in s tem tranzicijsko obdobje tako imenovano in v tem okviru je religioznost rasla. Šli smo iz teh omenjenih 55% pripadnih mladih katolištvu do leta 2005, ja, do 75% mladih se je štelo za katolike. In podobno je naraščalo tudi obiskovanje obredov in drugi indikatorji religioznosti. Skratka, v tem obdobju smo govorili o desekularizaciji. Po letu 2005, tam približno se je prelomilo, pa smo šli do leta 2018, približno, kot ste že povedali, v nasprotno smer, torej v smer sekularizacije in smo pristali približno tam, kjer smo bili v socialističnem letu 1985, kar zadeva pripadnost mladih pri 55%. Je pa treba samo še eno stvar tukaj le poudariti, namreč ves čas so bili mladi najmanj religiozna skupina, kar zadeva starostne skupine. In to je za sociologe zelo pomembno, kajti sekularizacija v širšem smislu poteka tako, da so starejše rojstne kohorte načeloma bolj religiozne od mlajših in ko starejše kohorte odmirajo, družbe postajajo na tak način manj religiozne. Se pravi, je to že nekako uveljavljena tendenca v sociologiji religije, da so mlajše generacije po pravilu manj religiozne od starejših in to pravilo je do leta 2018 tudi v Sloveniji držalo.
2: Na to sledi religijski obrat navzgor. Ampak preden pojasnite, kaj se zgodi, zakaj pride do tega obrata navzgor, pojasnite, kdo so ti mladi, koliko so stari?
3: Ja, v Sloveniji imamo statistično definirano, kaj pomeni skupina mladih, to je od 15 do 29 let in jaz sem v mojih analizah se držal te definicije. Tako da vse se nanaša na to starostno skupino.
2: Torej, omenili smo, sledi po letu 2018, sledi religijski obrat na vzgor, torej mladi postajajo vse bolj verni. Kaj to pomeni? Ali obiskujejo več verske obrede?
3: Tisto, kar je najbolj šokiralo mene, je, da od leta 2018 do 2025 se zgolj med mladimi zgodi izrazit porast pripadnosti pač religijski veroizpovedi, v glavnem je to v Sloveniji katolištvo, in sicer do te mere, da celo presežemo tisto vrhnjo točko iz leta 2005 in smo preko 75%, ko govorimo o mladih, torej pripadni. Pri tem pa mladi prehitijo vse starostne skupine in po teh zadnjih najnovejših podatkih, torej je najbolj religiozna skupina v Sloveniji, kar zadeva starostne skupine, ravno skupina mladih, vsaj če gledamo pripadnost verski skupnosti. Je pa res seveda, da to ni edina dimenzija religioznosti, omenili ste obrede in pri obredih tudi se kaže nekakšen trend navzgor, ampak nikakor ni tako zelo izrazit, morda bo še sledil, zaenkrat pa bolj kaže na identitetni obrat v smeri religije, moram reči, ne samo katolištva, tudi druge veroizpovedi se krepijo, predvsem pravoslavna in islamska, ampak gledano v celoti, se pravi, govorimo predvsem o nekem bolj identitetnem obratu na področju religije, ki mu neka resna, globoka religioznost zelo počasi sledi.
2: Kako pomemben je Bog v njihovem življenju, torej Bog v življenju mladih ljudi?
3: Bi rekel, da za približno 20% je zelo pomemben. Po anketnih podatkih mi jih vprašamo od 1 do 10, kako pomemben je Bog v tvojem življenju in približno 20% jih bo reklo danes, da je tam nekje 8, 9 ali 10, torej lahko rečemo zelo pomemben. Na drugi strani pa je takšnih, ki jim je Bog popolnoma nepomemben, kakšnih 30%, drugi pa so nekje vmes, ne, se pravi 50% pa imamo takšnih ohlapno religioznih, znanje en izraz v sociologiji religije fuzzy fidelity, ki ravno pomeni eno takšno ohlapno vernost, ki ga je en znan sociolog David Voas skoval. Torej, to je še vedno večinski verski izraz mladih, tudi ko gledamo verske obrede, vse skupaj, če potegnemo pomembnost Boga verske obrede, lahko imamo to sliko, torej 30% nevernih, 50% nekje v mesta, fuzzy fidelity in 20% resno vernih.
2: Ali obiskujejo fantje verske obrede pogosteje kot dekleta?
3: Obiskujejo pogosteje, tukaj je razlika nekje tako, dekleta 15% mesečno obiskujejo fantje okrog 25%, skupaj pridemo na 20, torej je razlika kar občutna, je pa nastala izključno v zadnjem obdobju, torej v tem obdobju 2018 do tega zadnjega merjenja, kjer smo ga imeli v različnih raziskavah. To je pravzaprav še ena zelo zanimiva ugotovitev vseh teh mojih raziskav, namreč predvsem v krščanskih okoljih smo desetletja ugotavljali, da so ženske bolj religiozne od moških. In zdaj v tem zadnjem obdobju v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, fantje po nekaterih dejavnikih dohitevajo, dekleta po nekaterih dimenzijah religioznosti pa jih celo prehitevajo. No, in po mojih podatkih lahko rečemo, da tudi obredje je ena dimenzija, kjer so fantje nekoliko prehiteli dekleta.
2: Torej, zgodi pa se tudi religijska polarizacija po spolu. Kaj ugotavljate?
3: Ugotavljamo, da je ta obrat, o katerem sem ravno kar govoril, izrazito moško zaznamovan. Kar zadeva pripadnost, sicer se tudi pri dekletih kažejo trendi rasti, Jaz sem gledal različne raziskave, tako da mečkano se razlikujejo rezultati od raziskave do raziskave. Pri fantih imamo konsistenten porast in zelo izrazit, pri dekletih, kar zadeva pripadnost, malo manj izrazit in tudi manj konsistenten. Pa vendarle, kar zadeva pripadnost, tudi dekleta bi lahko rekel, do neke mere sledijo fantom, kar zadeva obredje, kar zadeva pomembnost Boga in tako naprej, pa gredo praktično v različne smeri. Se pravi, fantje se desekularizirajo, fantje se obračajo k religiji po praktično vseh dimenzijah, ki sem jih meril, dekleta pa, kar zadeva obredje, pomembnost Boga, pomembnost vere, pa gredo v nasprotno smer. Dejansko imamo opravka z neko spolno polarizacijo tukaj.
2: Če še enkrat pojasnite to identitetno vernost, kaj to pomeni v praksi?
3: To pomeni, da se mladi identificirajo kot katoliki, naprimer, ali pa pravoslavci ali muslimani, ne pa nujno tudi obiskujejo verske obrede, poznajo pravzaprav vsebino svoje religije. Bolj gre za vprašanje, kdo sem jaz. In v tem kontekstu pravzaprav naši rezultati lepo se upadajo s tem, kar so že sociologi ugotavljali v Evropi. Namreč upozarjali so na neko reaktivno krščanstvo, na krepitev krščanske identitete, ne pa nujno neke globinske vernosti, ampak identitete, kot reakcijo na prihod priseljencev, v glavnem muslimanskih priseljencev, ki so prišli z sorazmerno močno identiteto, seveda tudi religijsko, in domača populacija se zdaj vpraša, dobro, prihajajo muslimani, kdo smo pa mi, in se nekako reaktivno začnejo oklepati svoje matične religije. In mislim, da se nekaj podobnega dogaja tudi med mladimi, še posebej fanti v Sloveniji, torej gre bolj za neko stvar identitete, s tem povezano tudi vrednot in političnih stališč, manj pa za enkrat za kakšno globinsko religioznost, ki bi pomenila naval mladih na cerkve ali kaj takšnega.
2: Profesor Laurič, nekako ste že pojasnili, zakaj obrat na vzgor na področju religioznosti med mladimi, zlasti fanti. Katere vrednote pa zagovarjajo fantje na področju partnerskih odnosov? Vse to vpliva na njihovo politično opredelitev, volilno izbiro, tudi na te vrednote na osebni ravni.
3: Dejansko ugotavljamo tam že od leta 2000, da je religioznost mladih vse bolj prežeta tudi z ideološkimi vsebinami, z politično orientacijo. Torej, ta trend spremljamo, pa tam od 2000 pa do 2010 so se te korelacije rahlo okrepile, pa do 2020 so se še bolj okrepile. No, zdaj v zadnjem obdobju do 2025-2024, kolikor imamo podatke, pa so se pri fantih še dodatno okrepile. In tukaj gre za korelacije, recimo, z pozitivnim odnosom do konzervativizma, tukaj gre za korelacije med religioznostjo in desno politično orientiranostjo, samo ocenjeno desno politično orientiranostjo. No, omenili se pa kriterije glede partnerstva oziroma odnos do partnerstva, tukaj pa so me podatki tako rekoč šokirali. Namreč, ko smo mlade vprašali, kakšni kriteriji so jim pomembni pri izbiri partnerja, se je pokazalo, da je devištvo močno poraslo po pomenu pri fantih od leta 2018 do leta 2024. Se je delež fantov, ki veliko pomembnost pripisujejo devištvu pri izbiri partnerke, povečal iz 8 na preko 30%, torej se je več kot potrojil. In mislim, da to veliko pove, da gre tudi tukaj v ozadju za neko negotovost, kar se tiče partnerskih odnosov med mladimi. Tukaj se stvari zelo spreminjajo in fantje nekako imajo težave, vsaj nekateri. In jim nekako religija tudi iz tega zornega kota obeta neko stabilnost, neko predvidljivost. Dejansko mladi, ki so bolj religiozni, še posebej fantje, precej več dajejo na deviškost kot kriterij pri izbiri partnerja.
2: Omenili ste predvsem mlade katoličane, da se te ugotovitve na njih nanašajo. Omenili ste tudi pravoslavne vernike, muslimane. Vemo, da se v Sloveniji povečuje delež nekatoliških pripadnikov verskih skupnosti. Kakšen trend vernosti je med njihovimi mladimi? Saj ste že v bistvu nekaj poudarili, a ne?
3: Tako je. Zelo direktnih podatkov za to, kakšni so trendi pri nekatolikih, nimam. Lahko pa povem, da delež mladih v Sloveniji, ki se štejejo za pripadnike neke druge religije, resnično hitro narašča. Če pogledamo podatke od leta 2018 od slovenskega javnega mnenja, leta 2018 med mladimi, govorim specifično med mladimi, je bilo 8% takšnih, ki so se šteli za pripadnike neke druge religije, ne katolištva, leta 2025 pa je takšnih 19%. In jaz mislim, da je deloma to posledica direktnega priseljevanja, deloma pa večje religijske pripadnosti med že priseljenimi mladimi iz drugih držav. In tudi, če pogledamo obiskovanje obredov, je pravzaprav precej bolj prisotno med mladimi, ki pripadajo tem drugim religijam v primerjavi z katoličani v Sloveniji.
2: In tukaj smo seveda spet pri identitetni vernosti, a ne? Ko istovetiš svojo narodno pripadnost, istovetiš z vero. Sem poenostavljeno povedala. Profesor Miran Lavrič, to, kar se dogaja na področju vernosti med mladimi v Sloveniji, ni nobena izjema v zahodnem svetu. Kaj se dogaja v drugih evropskih državah? Raziskovalci pravite podobni trendi.
3: Moram reči, da ne v vseh državah. Veliko je tudi problema na ravni ažurnosti podatkov, ne, za recimo Evropsko družboslovno raziskavo so na voljo zadnji podatki za leto 2023, za slovensko javno mnenje pa sem lahko potegnil do leta 2025. Ta trend pa se dogaja prav v zadnjih približno 5 letih, tako da je veliko odvisno od tega, ali imajo posamezne države sploh podatke, ki so dovolj ažurni. In na primer Finska ima takšne podatke in tam se zelo jasno pokaže, da imamo izrazit fantovski obrat v smeri krščanstva, tudi pri dekletih je tam prisoten, ampak je pri fantih bolj izrazit. Na Švedskem na primer izrazit fantovski zasuk, podobno kot pri nas, pri dekletih pa gredo podatki v nasprotno smer. To je ena takšna podobna zgodba kot pri nas in v Združenih državah prav tako za zadnjih tam od leta 2022 do 2025, torej to je neko 3-letno obdobje, zelo podobni trendi. Pa, ko sem gledal podatke do 2023, sem tudi opazil podobne trende v Franciji, v Srbiji in še drugih državah, ki jih zdaj ne bom našteval. Po teh podatkih lahko rečem, da je več takšnih evropskih držav, kjer imamo fantovski obrat, vsaj fantovski obrat v smeri religioznosti kot obratno.
2: Kaj to pomeni za verske skupnosti? A ne? Mladi gojijo predvsem to identitetno vernost. Institucije jih pa očitno še vedno na nek način ne nagovarjajo. Ali pač se motim?
3: Jaz mislim, da jih nagovarjajo. Jaz mislim, da tudi katoliška cerkev svoj družbeni nauk ne skriva, ampak ga jasno izraža ob pač priložnostih, ko nekako lahko dobi medijski prostor, pozornost in tako naprej. In mislim, da tudi to vpliva na soupadanje religioznosti in ideološko-politične orientacije. Vprašali ste me, kaj to pomeni za verske skupnosti. Z eno besedo bi lahko rekli priložnost, kajti obstajajo pač širše družbene okoliščine, ki mlade usmerjajo k religiji. Mislim, da niso glavni zaslužni za ta obrat predstavniki verskih skupnosti. Verske skupnosti pač tam so, delajo svoj posel, ampak širše okoliščine so zdaj naklonjene temu, da se en pomemben del mladih obrača k religioznosti in ta veter, če tako rečem, lahko verske skupnosti bolj ali manj spretno zajamajo v svoja jadra.
2: Katere so te zunanje okoliščine, ki so tako močno vplivale na ta obrat na področju vernosti med mladimi?
3: Najbolj osnovna stvar je konzervativni zasuk, ki se je zgodil v praktično celi zahodni civilizaciji, ki je povezan z usponom desnega populizma in v politiki, ne, in ki ga jaz obravnavam skladno z nekaterimi politologi, predvsem Ronaldom Inglehartom in Pippo Norris, ga jaz obravnavam skozi koncept kulturnega protiudara oziroma cultural backlash v angleščini. Gre za to, da smo bili priča v zadnjih desetletjih hitri sekularizaciji ali priča v zadnjih desetletjih hitri sekularizaciji in predvsem hitri liberalizaciji

0: treba upreti, da so te hitre liberalne spremembe nekako družbeno škodljive, nevarne, da je preveč migrantov, da je preveč spolne svobode in tako naprej. In še posebej to poudarjajo, ne, tiste skupine, ki jih takšni liberalni trendi nekako negativno zadanejo, ki percipirajo, da jim škodijo, in moški so tipično takšna skupina, tako da ta cultural backlash tudi v drugih državah prihaja se strani moških in ni presenetljivo, da se torej, tudi v Sloveniji mladi fantje predvsem upirajo liberalizmu, se obračajo v desno, se obračajo v to konzervativno smer in religijski obrat vidim predvsem v kontekstu tega novega konzervativnega vetra, če tako rečem.
1: Zanimivo bo opazovati, kaj se bo zgodilo na področju odnosov med fanti in dekleti oziroma njihovih partnerskih odnosov. Ne bova ugibala o tem, kaj bo v prihodnosti na tem področju. Profesor Lavrič, vi ste seveda pripravili znanstveni članek o tem, čemer sva se sedaj pogovarjala. Na podlagi katerih vseh raziskav ste prišli do teh ugotovitev, da se religioznost med mladimi v Sloveniji povečuje?
0: Ja, tukaj pa sem se res potrudil, da sem trianguliral podatke, kot se temu reče, se pravi, nisem se zadovoljil s tem, da bi samo pogledal podatke na primer slovenskega javnega mnenja, ki sicer jim zelo zaupam in so verodostojni. Ampak slovensko javno mnenje se ukvarja z vsemi starostnimi skupinami, zato je seveda podozorec mladih sorazmerno majhen in to bi lahko bila neka šibkost pri ugotavljanju trendov, tako da sem podatke slovenskega javnega mnenja kombiniral z mladinskimi raziskavami, z specializiranimi raziskavami mladih, kjer tudi sam aktivno sodelujem že več kot 15 let. To so nacionalne raziskave mladih, ki jih naroča naša država ali pa tudi kakšni zunanji sponzori in jih občasno delamo. Tako da to je bila druga serija podatkov, ki je segla tja do leta 2024, SJM je segel tja do leta 2025, no in tretja serija podatkov pa je Evropska družboslovna raziskava European Social Survey, kjer pa so podatki, kot sem že omenil, žal samo do leta 2023 dostopni, ampak tudi v tej seriji se je potrdil isti trend. Torej v vseh treh serijah sem potrdil skozi različne indikatorje, da se je pri fantih vsaj religioznost dejansko povečala in jaz mislim, da lahko res z veliko verodostojnostjo to danes trdimo.
1: Profesor dr. Miran Lavrič z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Hvala za ta zanimiv pogovor. Oddajo sem pripravila Nataša Lang.
2: Sedmi dan.

0: Obiski kraljice.
1: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike, do današnjih dni.
0: Gospe in gospodje, v spredju tokratne oddaje bo glasba Roberta Schumana, skladatelja, od čigar smrti letos mineva 170 let in ki se je sicer veliko bolj kot z orgelsko glasbo proslavil s skladbami za klavir. Pa vendar njegove glasbene umetnine danes pogosto zvenijo tudi na orglah, čeprav gre za dela, ki jih je prvotno namenil tako imenovanemu pedalnemu klavirju, inštrumentu, ki so ga organisti v njegovem času uporabljali predvsem za vadanje orgelske glasbe na domu.

umu. Schumann je na njem predvsem preučeval polifonijo Johana Sebastiana Bacha, skladatelja, ki ga je globoko občudoval. Njegova dela za ta inštrument pa danes veljajo za prave dragulje romantične orgelske literature. Pa jim prisluhnimo. 7 skladb v obliki fugete, opus 126, je skladatelj namenil klavirju, napisal jih je leta 1853 v Düsseldorfu. V miniaturnih fugetah pa skoraj melanholično in intimno poetično s poznega obdobja svojega ustvarjanja mojstrsko združuje strogo kontrapunktično obliko. Prav zato je delo primerno tudi za izvedbo na orglah. Zvočno kontrastne stavke z oznakami moderato e dolce, moderato, poco allegro, vivace, poco lento, con sentimento, presto in lento espressivo bo poustvaril organist Georges Delvalet.

Tako je na orglah zvenela skladba v obliki fugete opus 126 Roberta Schumana v izvedbi Georgea del Valleja. Schumanovo strastno preučevanje Bachove zapuščine pa je rodilo tudi 6 študij v obliki kanona opus 56, ciklično delo, ki velja za pravo mojstrovino stroge imitacije. Posamezni glasovi so oblikovani po polifonih pravilih, a hkrati vseeno ne izgubijo romantične ekspresivnosti. Schumann tukaj preseže golo šolsko formo, vsak kanon namreč oblikuje kot samostojno, lirično obarvano miniaturo. Prva študija se na primer neposredno opira na tradicijo Bachovih tokat, medtem ko preostale prinašajo čudovite dialoge v obliki vprašanj in odgovorov, polne ritmične razgibanosti ter harmonske pestrosti. Ne prehitro, globoko izrazno, andantino, ponotranjeno, ne prehitro in adagio so oznake posameznih stavkov, ki jih boste slišali v izvedbi organista Francesca Finotija.

V izvedbi organista Georgea Delvaleja so izvenile štiri skice opus 58 Roberta Schumana. Se opravičujem, to je bilo šest študij v obliki kanona opus 56 Roberta Schumana, kot jih je na orgle zaigral Francesco Finotti. Oddajo pa sklenimo s štirimi skicami opus 58, prav tako Roberta Schumana, ki so nastale v istem ustvarjalnem zagonu sredi 40-ih let 19. stoletja. Čeprav naslov skice nakazuje svobodnejšo obliko, gre za strukturno izpiljene skladbe. Prvi dve skici si delita slovesno, koračnici podobno ritmiko, pri čemer se prva odvije v resnobnem molu, druga pa v svetlejšem duru, z izrazito spevnim osrednjim delom. Tretja najdaljša skica v F-molu prinese dramatično, skoraj plesno razpoloženje, cikl pa se sklene z igrivim, lahkotmin in ritmično razgibanim allegretom v D-duru. Tehnično ne najlažje, a zvočno bogate miniature bodo uživele v interpretaciji Georgea Delvaleja.

V izvedbi organista Georgea Delvaleja so izvenele štiri skice op. 58 Roberta Schumana. Izvenela pa je tudi oddaja Obiski kraljice, ki jo je pripravila glasbena urednica Polona Gantar. Želimo vam prijetno nadaljevanje večera.

Knjiga Spomini Dmitrija Šostakoviča, kakor jih je slišal in uredil Solomon Volkov, je ena najbolj kontroverznih knjig o glasbeniku in glasbi v 20. stoletju. To delo še vedno razdvaja, kot je razdvajalo, ko je knjiga leta 1979 prvič izšla v angleščini. Glavni problem knjige je pristnost izjav Dmitrija Šostakoviča. Na srečanjih s Šostakovičem med letoma 1971 in 1974 si je Volkov delal zapiske, jih uredil in jih nato predstavil skladatelju. Šostakovič je umrl leta 1975 še pred izidom knjige, zato ni mogel potrditi pristnosti vseh zapiskov. Še danes ne vemo, kje se konča avtorska pripoved Dmitrija Šostakoviča in kje se začne fikcija Solomona Volkova. Pa vendar tega dela ni mogoče spregledati, saj je, kot pravi prevajalec Branko Gradišnik in s čimer se strinjajo tudi kritiki Volkova, realen psihološki in biografski portret. Gradišnik je knjigo prevedel iz angleščine že v začetku 80-ih let, vendar je pristala v bunkerju. Pozneje je Pričevanje, kot se je glasil prvotni prevod tega dela v slovenščino, pod prej omenjenim naslovom izšlo leta 2002 pri založbi Nova revija. Objavljamo uvodni odlomek, v katerem Šostakovič pripoveduje o svojem mladostnem obdobju. Interpretacija Matej Puc.

Ti spomini ne govorijo o meni. O drugih ljudeh govorijo. Drugi bodo pisali o nas. In seveda se bodo lagali, da se bo kar kadilo. Pa to je njihova stvar. O preteklosti mora človek govoriti resnico. Ali pa naj sploh ne govori. Spomine obujati je zelo težko. In to velja početi zgolj v imenu resnice. Ko gledam nazaj, ne vidim drugega kot razvaline. Samo gore trupel. Na teh razvalinah ne bi rad postavil novih Potemkinovih vasi. Poskusimo govoriti samo resnico. To je težko. Bil sem priča mnogih dogodkov. In ti dogodki so bili pomembni. Poznal sem veliko izjemnih ljudi. Skušal bom povedati, kar vem o njih. Prizadeval si bom, da ne bom ničesar lepšal ali prenarejal. Tole bo pričevanje. Pregovor seveda pravi, laže se, kakor priča. Meyerhold je rad pripovedoval tole zgodbo iz svojih vseučiliških dni. Na moskovskem vseučilišču je namreč študiral pravo. Neki profesor je predaval o pričevalstvu, ko je vdrl v predavalnico huligan in začel motiti pouk. Začel se je pretep. Poklicali so redarje in ti so zgago odstranili. Profesor je predložil, naj študentje obnovijo, kar se je pravkar zgodilo. Izkazalo se je, da ima vsak dopovedati drugačno zgodbo. Vsak je imel svojo različico, kakršen da je bil pretep, in je po svoje opisoval huligana. Nekateri pa so celo zatrjevali, da je bilo huliganov več. Naposled je profesor priznal, da je bil pripetljaj insceniran. Tako da bi bodoči odvetniki sprevideli, koliko je vredno pričevanje očividca. Bili so mladi ljudje z dobrim vidom, a njihova poročila o tem, kaj se je ravno kar pripetilo, so se razlikovala. Priče pa so včasih starejše in opisujejo lahko kaj, kar se je zgodilo že davno. Kako naj bi od njih pričakovali, da bodo natančne? Kljub temu pa so sodišča, kjer človek terja resnico in kjer vsakdo dobi, kar si zasluži. To pa pomeni, da so tudi priče, ki pričajo po svoji vesti. In nije hujše sodbe od te. Svojega življenja nisem preživel kot zijalo, ampak kot proletarec. Od otroških let sem garal, pa ne pri iskanju svojega potenciala, ampak v fizičnem pomenu besede. Želel sem si postopati in se razgledovati, a sem moral delati. Meyerhold je često govoril, če je v gledališču skušnja, mene pa še ni tam, če zamudim, poglejte, kje v bližini je kak prepir. Prepire obožujem. Meyerhold je bil mnenja, da so prepiri prava šola za umetnike, zakaj ko se ljudje prerekajo, razkrivajo svoje najbolj temeljne poteze in se lahko marsičesa naučiš. Najbrž je imel prav. Čeprav nisem preživel veliko časa na ulicah, sem videl dovolj prepirov, in sicer majhnih in velikih. Ne morem reči, da bi bilo to obogatilo moje življenje, vendar pa mi je dalo veliko povedati. Želje, da bi bil študiral glasbo, nisem izrazil, dokler nisem začel hoditi k uram, pa čeprav me je glasba kar zanimala in sem, ko se je pri sosedu zbiral neki kvartet, prisluškoval z ušesom na steni. Moja mati, Sofija Vasiljevna, je to videla in je vztrajala, naj se začnem učiti klavir, vendar sem se izmikal. Spomladi leta 1915 sem bil prvič v gledališču in sem videl pravljico o carju Saltanu. Opera mi je bila všeč, vendar to še zmeraj ni bilo dovolj, da bi premagalo mojo nepripravljenost glede glasbenega študija. Začetek študija je preveč zoprn, da bi se bilo vredno učiti igranja, tako se mi je zdelo. Ampak mati je naredila po svoje in me je poleti 1915 začela poučevati. Naprej je šlo zelo gladko. Izkazalo se je, da imam popoln posluh in dober spomin. Hitro sem se učil not in jih dobro pomnil. Brez ponavljanja, šlo je kar samo od sebe. Gladko sem bral note in tedaj sem tudi prvič poskusil skladati. Mati, ki je videla, da mi gre lepo, se je odločila, da me pošlje v glasbeno šolo Ignatija Albertoviča Gljaserja. Ta je umrl leta 1925.
Spominjam se, da sem na nekem šolskem nastopu preigral skoraj da polovico skladb iz otroškega albuma Čajkovskega. Naslednje leto, leta 1916, sem napredoval v Gljaserjev razred. Predtem sem se učil pri njegovi ženi. V njegovem razredu sem igral Mozartove in Haydnove sonate, naslednje leto pa Bachove fuge. Glaser je na moje skladanje gledal z dokajšnjim dvomom in me ni spodbujal. Kljub temu sem še kar naprej skladal in sem tedaj veliko napisal. Do februarja 1917 pa me je minilo že vse zanimanje za študij pri Glaserju. Bil je zelo samozavesten, vendar pust človek. In njegov pouk se mi je že zdel smešen. Tedaj sem bil dijak gimnazije Šidlovskega. Družina še ni bila gotova, da bom glasbenik in namenjali so mi, da postanem inženir. V vseh predmetih sem bil dober učenec, ampak glasba mi je jemala vse več časa. Oče je upal, da bom znanstvenik. Jaz pa ne. Od nekdaj sem bil marljiv učenec. Želel sem se izkazati, všeč mi je bilo, če sem dobival dobre ocene in všeč mi je bilo, če so z mano ravnali spoštljivo. Takšen sem že od otroških let. Nemara je to razlog, zakaj sem zapustil Glaserjevo šolo. Mati je bila proti temu, vendar se nisem uklonil. Takšne odločitve sem sprejemal v hipu. Sklenil sem, da ne bom več hodil in nisem hodil. Pika. Moja starša sta bila, o tem ni dvoma, intelektualca. In za tega del sta imela tisto potrebno, pretanjeno duhovitost. Rada sta imela umetnost in lepoto. Po naključju pa jo je še posebno privlačila glasba. Oče je pel, prepeval je ciganske romance, pesmi kakršni sta Ah, nisi ti, ki ljubim jo strastno in Odcvetele so krizanteme na vrtu. Tej muziki sta pravila čarobna. In pozneje, ko sem nabijal klavir v kinu, mi je bila v veliko pomoč. Ne bom tajil, da me ciganske pesmi zanimajo. V tem ne vidim nič sramotnega. Prav nasprotno od, recimo, Prokofjeva, ki je kar z očmi zavijal, kadar je slišal takšno glasbo. Verjetno je bil deležen boljše glasbene izobrazbe kakor jaz. Ampak jaz vsaj nisem snob. Mati je bila študirala na Petersburškem konzervatoriju z Rozanovo, prav tisto, h kateri me je pozneje odpeljala. Klavir je igrala kar dobro. V tem ni nič posebno pomenljivega, saj je bilo tiste dni veliko več ljubiteljskih glasbenikov, kakor pa jih je zdaj. Kar pogledajte tisti kvartet mojih sosedov. V stari knjigi, ki sem jo nekoč bral, so se zbrali krajevni veljaki, gubernator, policijski načelnik in tako naprej, in so igrali Mendelsonov oktet. In to se je dogajalo na nekem trgu. Če bi se morali danes zbrati predsednik mestnega sveta, policijski načelnik in partijski vodja Rjazana ali kakega takega kraja, kaj se vam zdi, da bi lahko zaigrali? Redko obujam spomine na otroštvo. Najbrž zato, ker je dolgočasno, če spomine obujaš sam. Število ljudi, s katerimi bi se mogel pogovarjati o otroštvu, pa se manjša. Mladih moje otroštvo ne zanima. Pa imajo povsem prav. Morda je zanimivo vedeti, kaj je o Mozartovem otroštvu, ker je bilo nenavadno in ker je začel ustvarjati tako zgodaj. V mojem življenjepisu pa pridejo dogodki, ki bi utegnili biti tako ali drugače zanimivi, dosti pozneje. V mojem otroštvu ni bilo kakih pomenljivih ali izrednih pripetljajev. V življenjepisu skladatelja je najmanj zanimiv del prav njegovo otroštvo. Vsi ti preludiji so enaki in bralec hiti naprej k fugi. Edina izjema pri tem je Stravinski. V njegovih spominih je najbolj zanimivo prav otroštvo. Nekaj pa je, kar me zelo jezi. Zakaj govori Stravinski tako slabo o svojih starših? Občutek dobiš, da se maščuje za otroštvo. Nad starši se pa človek res ne bi smel znašati. Pa če tudi nisi moral sam prenašati ne vem kako srečnega otroštva, ne bi ju smel ovajati za namcem, češ oče in mati sta bila grozna, jaz ubogi otrok pa njuno trinoštvo. V tem je nekaj nizkotnega. Nočem poslušati ljudi, ki ovajajo svoje starše. Včasih se mi zdi, da sem pozabil, kakšno je bilo moje otroštvo. Naprezati se moram, da se domislim prizorčkov iz svojih prvih let,
in ne zdi se mi, da bi lahko kakorkoli zanimali druge. Na vse zadnje me ni ujčkal na kolenu Lev Tolstoj in Anton Pavlovič Čehov mi ni pripovedoval zgodbic. Moje otroštvo je bilo do kraja povprečno. V njem ni bilo nič izrednega in kratko malo ne morem se domisliti kakih posebnih, velepomembnih dogodkov. Pravijo, da je bil večji dogodek v mojem življenju pohod na Finsko postajo v aprilu 1917, ko je v Petrograd pripotoval Lenin. To se je res zgodilo. Z nekaterimi sošolci z Šidlovskega sem hodil za neveliko množico, ki je korakala proti postaji, ampak ničesar se ne spominjam. Če bi mi vnaprej povedali, kakšen svetilnik prihaja, potem bi bil bolj pozoren. Tako pa se nič kaj dosti ne spominjam. Nekega drugega pripetljaja se spominjam bolj jasno. Zgodilo se je v februarju istega leta. Razganjali so množico na ulici in neki kozak je sabljo ubil dečka. Bilo je strašno. Stekal sem domov, da bi jim povedal o tem. Po vsem Petrogradu so stali tovornjaki, polni vojakov, ki so streljali. Tiste dni je bilo boljše, če nisi hodil ven. Tistega dečka nisem pozabil in ga tudi ne bom. O tem sem nekajkrat poskusil napisati skladbo. Ko sem bil še otrok, sem zložil klavirsko skladbo z naslovom Pogrebna koračnica v spomin na žrtve revolucije. Moja druga in 12. simfonija pa sta bili namenjeni isti temi. Pa ne samo ti dve simfonije. Spominjam se tudi, da je bilo v Petrogradu veliko prostitutk. Ob večerih so se v množicah zgrinjale na Nevski prospekt. To se je začelo z vojno, stregle so vojakom. Tudi prostitutk sem se bal. Naša družina se je nagibala k narodništvu in je bila seveda liberalnih pogledov. Jasno smo ločevali med tem, kaj je prav in kaj je narobe. V tistih dneh se mi je zdelo, da je takšen v svet. Zdaj pa vidim, da je bila naša družina prav drzno svobodomiselna, če jo primerjam z ozračjem v hiši Prokofjeva. Tam so bili veliko bolj nazadnjaški, da Stravinskih sploh ne omenjam. Njihovo družino je konec koncev preživljalo imperialno Marijino gledališče. Pri nas smo nenehno razpravljali o revoluciji iz leta 1905. Rodil sem se pozneje, a tisto, kar so pripovedovali, je globoko učinkovalo na mojo domišljijo. Ko sem bil starejši, sem veliko bral o tem, kako se je vse skupaj zgodilo. Zdi se mi, da je bila to prelomnica. Ljudje so nehali zaupati carju. Rusko ljudstvo je od nekdaj takšno. Verjame in verjame in potem je tega na lepem konec. In tisti, ki jim ljudje ne verjamejo več, slabo končajo. Ampak zato je treba preliti veliko krvi. Leta 1905 so na saneh prevažali kopico pomorjenih otrok. Fantki so sedeli v krošnjah in gledali vojake, ti pa so jih postrelili. Kar tako, za šalo. Potem so jih naložili na sani in jih odpeljali. Sani naložene z otroškimi trupli. In mrtvi otroci so se smejali. Tako nepričakovano so jih pomorili, da se niso utegnili ustrašiti se. Nekega fantka so razkosali z bajoneti. Ko so ga odpeljali, je množica klicala k orožju. Nihče ni vedel, kaj naj z orožjem, ampak potrpljenja je bilo vse manj. Zdi se mi, da se v ruski zgodovini marsikaj ponavlja. Isti dogodek se seveda ne more ponoviti do potankosti, razlike morajo biti, ampak kljub temu se marsikaj ponavlja. Ljudje pri marsičem mislijo in ravnajo podobno. To je očitno, če na primer preučujete Musorgskega ali berete Vojno in mir. To ponavljanje sem hotel prikazati v 11. simfoniji. Napisal sem jo leta 1957 in ukvarja se s sočasnimi temami, čeprav se imenuje 1905. Govori o ljudeh, ki so nehali verovati, ker se je kupa gorja prelila. Tako se srečujejo vtisi iz mojega otroštva in iz odraslih let. Seveda pa so dogodki iz mojih zrelih dni bolj pomenljivi. Zaradi kdo ve česa, nihče ne piše o ponižanjih otroštva.
nežno obujajo spomine. Bil sem tako majhen, pa že neodvisen. V resnici pa ti, ko si otrok, ne pustijo, da bi bil neodvisen. Oblačijo te in slačijo, grobo ti useknejo nos. Otroštvo je kakor starost. Tudi ko si star, si nebogljen. Pa o starosti nihče ne govori z nežnostjo. Zakaj bi bilo otroštvo kaj boljše? Otroške rane se ne zacelijo do konca življenja. Zato pa so krivice, storjene otroku, najbolj bridke. Vse življenje ostanejo. Še zmeraj se spominjam, kdo me je razžalil na gimnaziji Šidlovskega in še celo pred tem. Kot otrok sem bil bolehen. Vse le je slabo, če si bolan, najslabši čas za bolezen pa je, kadar ni dosti jesti. In glede hrane je bilo nekaj prav slabih časov. Nisem bil ne vem kako krepak. Tramvaji so vozili poredkoma. Ko je tramvaj naposled pripeljal, sta bila vagona natlačena, množica pa se je še kar skušala zriniti noter. Le redko se mi je posrečilo priti gor. Nisem imel moči, da bi se prerival. Tedaj so skovali reklo: druge zmelji, pa se pelji. Zato sem vedno zgodaj hodil od doma na konzervatorij. Na tramvaj še pomislil nisem. Šel sem peš. Vselej se je tako izteklo. Vedno sem hodil peš. Drugi pa so se speljali s tramvajem. Pa jim nisem zavidel. Vedel sem, da mi nikakor ni mogoče priti na tramvaj, da sem prešibak. Mladostna leta, ki naj bi bila čudovita, so namenjena temu, da vidiš svet skozi rožnata očala. Da vidiš vesele reči in prelepe stvari. Oblake in travo in cvetje. Senčnih plati sijajne resničnosti nočeš opaziti. Želiš si misliti, da so le optična iluzija, kakor je nekoč predložil porogljiv pisatelj. Ampak hočeš nočeš začneš opazovati bolj pobliže. In tedaj opaziš te ali one zoprne pojave. Razumevati začenjaš, kaj je gibalo, kaj pa gonilo česa, kakor se je izrazil Zoščenko. In to te dokaj razžalosti. No, ne toliko, da bi te potegnilo v obup in pesimizem, ampak nekaj dvomov vendarle začne glodati po tvojih mladih možganih.

Dramski igralec Matej Puc je interpretiral odlomek iz knjige Spomini Dmitrija Šostakoviča Izpod peresa Solomona Volkova, ki jo je prevedel Branko Gradišnik. Oddajo smo posneli leta 2023.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: V oddaji Nedeljski glasbeni portret bomo predstavili življenjsko pot Acija Bertonclja, enega izmed pomembnejših pianistov preteklega stoletja.
2: Glasbo doživljam kot mešanico droge, verske fanatičnosti, skrivanja pred svetom in opazovanja, kako raste drevo, ki si ga posadil. Za vse to pa si še skromno plačen.

Pianist Aci Bertoncelj je v ustvarjalnih letih svojega umetniškega delovanja veljal za enega najpomembnejših pianistov takratnega južnoslovanskega glasbenega prostora, zagotovo pa je bil tudi eden vodilnih slovenskih pianistov 20. stoletja. Njegove umetniške stvaritve so bile polne glasbenega poleta z natančno oblikovanimi glasbenimi vsebinami, slogovne jedrnatosti ter mojsterskega tehničnega obvladovanja klavirske igre. Še posebno všeč so mu bila sodobna klavirska besedila kot prvi slovenski džezovski improvizator na klavirju, ki si je na koncertih pridobil tisoče navdušencev, pa je bil hkrati naš najbolj znani interpret Gershwina že takrat, ko se je džez v našem prostoru šele uveljavljal. Posebno pogosto je izvajal Gershwinovo Rapsodijo v modrem. Poslušalce je navduševal svojimi slogovnimi interpretacijami, ki so dihale v duhu Gershwinove glasbe, kot lahko preberemo v časniku Osvobođenje iz leta 1964 in zvesto izražale džezovske prvine v simbiozi z evropsko glasbeno tradicijo. Džezovsko umetnost je cenil in jo imel za popolnoma enakovredno klasični glasbi. Prepričan je bil, da bi za dobro poznavanje modernega džeza vsakdo moral vsaj teoretično prehoditi vso pot od njegovega začetka do sedanjosti, torej od New Orleansa oziroma črnske duhovne glasbe naprej, saj dobro igranje džeza, tako kot vsaka druga umetnost, zahteva vsega človeka.

0: Bertoncelj se je rodil 27. avgusta leta 1939 v Ljubljani. Nekoč je dejal:
1: "Luč sveta sem zagledal v dneh, ko je Hitler napadel Poljsko in se je začela druga svetovna vojna."
0: Med Domžalami in Ljubljano je živel in deloval vse do svoje smrti 22. septembra leta 2002. Svojo glasbeno pot je končal kot klavirski pedagog, redni univerzitetni profesor na Ljubljanski akademiji za glasbo. Že kot majhen deček je zvoke čutil in razumel nekoliko drugače od drugih otrok. Ko je bil star 4 leta, mu je mati kupila majhno harmoniko.
1: Ure, ki sem jih prebil s tem inštrumentom, zraven pa še navijal gramofon, ki je bil pri hiši, imeli smo kopico plošč od O sole mio pa do Traviate in Schubertove Nedokončane, so materi dale slutiti, da bi se morda lahko začel resneje ukvarjati z glasbo.
0: Že kot majhen deček je ločil in prepoznaval domače plošče, ne da bi lahko na njih prebral, katere so, se še ni znal brati. V glasbi je užival, še najbolj takrat, kadar je njegova mati sedla za pianino in mu igrala. Ko ni bilo nikogar blizu, jo je poskušal posnemati. Tako se je sam učil, dokler niso starši spoznali njegove velike glasbene nadarjenosti ter sklenili, da ga pošljajo v glasbeno šolo v Ljubljani. Pri 8 letih je na sprejemnem izpitu zaigral La Palomo, bil sprejet v razred profesorice Zorke Bradač in s tem začel svojo klavirsko pot. Profesorica Bradačeva je 10 let bdela nad njegovim glasbenim šolanjem in mu bila hkrati ves čas veliko več kot le učiteljica klavirja. Pogosto se je pred nastopi kar preselil k njej in vadil pod njenim nadzorom. Za šolsko učenje sta mu ostajali le 2 uri, od 5 do 7 zjutraj, in nekoč je duhovito pripomnil:
1: "Da ne bom preveč patetičen, dopuščam tudi možnost, da je bil Bog, ko je oblikoval moje male sive celice, za hip nepazljiv."
0: Aci Bertoncelj je pri 9 letih prvič uspešno nastopil v filharmonični dvorani. To je bilo 26. maja leta 1959 ob 5 popoldne, igral pa je Mozartove in Beethovenove sonatine, Tomčeve pastirčke, za virtuozni konec pa še Mozartov kruh z maslom. Kmalo na to je nastopil še 4-krat sam ali v orkestru in z vsakim nastopom je vzbudil med ljudmi več zanimanja, najbolj pa je pokazal umetnika v njem njegov diplomski nastop. Najprej na srednji, še bolj pa na akademski stopni. Uroš Prevoršek mu je leta 1960 v časniku Delo napisal pravi hvalospev. Dejal je, da je ta nastop daleč presegal okvir diplomskega koncerta absolventa Akademije za glasbo in se svojo umetniško vrednostjo usedel v srca javnosti kot eden najlepših koncertnih dogodkov tiste sezone. Spored, ki je obsegal mojstrska dela iz obdobja od predklasičnega do modernega, je mladi koncertant znal poudariti z veliko intuicije, okusa in dobre vzgoje v slogovnih značilnostih, pri tem pa se njegov umetniški pogled ni zadrževal samo na površini, temveč je segal globoko do bistva posameznih skladb. Bilo je razumljivo, da so bile mlademu pianistu takrat blizu lahkotnost, brezbrižnost, svetloba in iskrivost Skarlatijevih sonat, še toliko bolj pa so občudovali neverjetno moč, s katero je znal ustvariti zamaknjenost in pretresljivo dramatiko Bachove Čakone. Pod njegovimi prsti je oživela poezija Chopinove sonate. Hkrati pa je znala njegova roka izvabiti iz inštrumenta tudi vse barvno razkošje in lepoto Debussyjevih preludijev ter bizarnost, kapricioznost in duha Škerlovih etid. Kljub svoji nadarjenosti pa je dosegel uspeh predvsem z voljo in ustrajnim trdim delom. Pred vsakim koncertom je že kot najstnik igral po 9 do 10 ur na dan, povrhu tega pa je vedno veljal tudi za dobrega dijaka. Vedno, tudi v poznejših obdobjih, se je držal načela.
1: Niso pomembne ure, ampak to, kako vadiš.
0: Kljub svojemu zgodnjemu uspehu pa je Bertoncelj vselej nasprotoval kultu čudežnih otrok. Menil je, da je treba otroku dati vse možnosti za razvoj, ki pa ne sme biti sam sebi namen. Dvomil je namreč, da otroci v letih, ko začno igrati klavir, čutijo željo, da ne bi počeli nič drugega kot to. Menil je, da gre v izhodišču predvsem za otrokovo zanimanje za poslušanje glasbe ter željo po stiku z njo. Prepričan je bil, da se to zgodi na čisto podzavestni ravni in da ima otrok lahko le izhodiščno veselje do inštrumenta. Sam je začel s kuhalnicami in lonci, to je po njegovem kazalo na njegovo izhodiščno veselje. Vsekakor pa je bistveno vlogo v nadaljem razvoju otrokovega veselja do glasbe pripisal pravilni vzpodbudi staršev in profesorja.
1: Prav gotovo nisem čutil veselja, kadar sem 4 do 5 ur presedel za klavirjem,
0: je dejal. Študij klavirja na Ljubljanski akademiji za glasbo je končal komaj 20-leten in sicer kot diplomant v razredu redne profesorice Hilde Horak. Še med študijem se je izpopolnjeval tudi v Salzburgu, Parizu in Rimu. Nikoli ni pozabil teze svojega pariškega profesorja Sankena.
1: Po eni strani je tehnika obvladovanje najtežjih elementov klavirske igre, po drugi pa tudi sposobnost, da znaš ton, ki ga slišiš v sebi, čim prej zaigrati, ne da bi brskal kot stara kura na velikem gnojišču.
0: Obdobje po koncu svojega študija pa je opisal takole.
1: Ko sem se postavil na svoje noge, ne bom pravil, kakšno brezno se odpre pred teboj, ko si naenkrat prisiljen naštudirati določeno glasbeno delo sam. Sem imel za sabo že nekaj celovečernih programov, na repertoarju pa 10 klavirskih koncertov. Ne vem, katerega naj štejem za začetek svojega delovanja, zato mi je praznovanje obletnic prihranjeno.

0: Ob koncu študija na akademiji je Bertoncelj začel koncertirati samostojno. Takrat se je začela njegova samostojna pot pa ustvarjalca. Za začetek svojih samostojnih koncertnih nastopov je sam imel tistega iz januarja 1960, na katerem je v okviru abonmajskega koncerta Slovenske filharmonije pod taktirko Ifrema Kurca igral Beethovenov koncert za klavir in orkester v S-duru številka 5. Tudi poznaje je v svoje repertoarje najpogosteje uvrščal Beethovena, še zlasti njegove sonate, predvsem pa se je vedno znova vračal prav k omenjenemu petemu koncertu, saj mu je ostajal zanimiv tako po interpretativni, kot tudi po kompozicijski plati. Nekoč je povedal:
1: "Zame je Beethoven vrhunec glasbene ustvarjalnosti, ljubim pa tudi Chopina."
0: In res je Aci Bertoncelj s svojim pretanjenim čutom za podajanje Chopinovih del kaj kmalu očaral svoje občinstvo, ter si je sčasoma prislužil sloves tako imenovanega specialista zanj. Leta 1959 je nastopil na koncertu v Slovenski filharmoniji pod taktirko Sama Hubada. Z Dejanom Bravničarjem sta igrala Chopinov klavirski koncert v E-molu. Poslušalce je osvojil z razvito tehniko, zanesljivim spominom, mirnim nastopom in sposobnostjo popolne zbranosti. Chopin mu je bil pisan na kožo, saj se je v njegovih delih pokazalo, da ima Bertoncelj zares temeljito znanje, intenziven, lep, nijansiran ton, v vsebinskem pogledu pa mu ekspresivnost pomeni pravo glasbeno radost. Njegova dela je uspešno podajal z ravno prav poetičnega zanosa in racionalnega objektivizma, brez kančka akademizma, z veliko močjo, prefinjenostjo in kulturo. To je bilo tisto, kar je poslušalce tako navduševalo. Hkrati je ravno ob pomoči Chopinovih del dobil priložnost, da pokaže ves razpon svojih tehničnih in muzikalnih zmožnosti. Blestel je z brezhibnim mehanizmom svojih prstov in diferenciranim udarcem, najbolj pa je očaral s klavirsko igro, v kateri ni bilo nikakršnega sentimentalizma, ampak le dovršena tehnična realizacija z osebinskimi vrednotami glasbenega dela. Njegov Chopin je poslušalcem vedno deloval sveže. Tako je nekoč na zastavljeno vprašanje, ali bo napovedal tekmo Ivu Pogoreliču, ki je prav tako v tistem času veliko pozornosti namenjal prav Chopinu, odgovoril:
1: "Joj, joj, moj Chopin je čisto nekaj drugega. Jaz sem vendar zdrav kmečki fant. Moj Chopin bo nekaj preprostega. Ko ste že omenili spet Pogoreliča, se res ne bi bili odveč prijateljski stiki med nami. Na tako majhnem prostoru bivamo, pa živimo vsak na svojem Robinsonovem otoku. Ne vem, ali se res bojimo, ne govorim v prvi osebi množine, da bi se nam ne zamajala krona na glavi."

0: Bertoncelj je že v zgodnji mladosti tako občinstvo kot stroko prepričal o svoji izvajalski genialnosti, ki so jo odlikovali zavidljivo virtuozni in muzikalni prijemi. Pomemben delež razumskega pristopa je pomenil poroštvo za obvladovanje sloga. Že v mladosti je interpretiral zahtevne in raznovrstne skladbe tako zrelo, kot bi pričakovali od odraslega interpreta. Svoj izjemni glasbeni čut in dosledno prisebnost je izkazoval od prve do zadnje note. Prav tako je vsakič znova dokazal, da ima sijajen spomin, temeljito tehnično izdelanost ter dovršenost brez občutnih vrzeli, živ pianistični temperament in velik občutek za izraznost klavirske igre. Njegove pasaže so bile jasne, akordika polno zveneča in mogočna. V klavirski kantileni je kazal veliko prizadevanja in izrazno poglobljenost. V obdobju pianistovega dozorevanja, ko se je vse pogosteje predstavljal javnosti, so kritiki opevali njegove interpretacije, ki naj bi zrasle iz zdravega, polnega muzikalnega občutka in inteligence. Njegov ton je bil že takrat lep, nijansiran, v vsebinskem pogledu pa ekspresiven in radosten, njegov udarec pa precizno dodelan, čist in zvočen. Umetnost mladega pianista je bila premišljena in stvarna, nikdar sentimentalna, pa vendar tudi ne hladna ali akademska. Čustvo in razum sta bila združena v pravem razmerju. Sam je večkrat dejal, da mora biti glasbena interpretacija grajena na čustvu, vendar pod nadzorom intelekta. Eno brez drugega se mu ni zdelo vzdržno. Vedno sta ga odlikovala enkratna ritmična impulzivnost in bojevit zagon pri začrtavanju bistvenih poudarkov oblike, hkrati pa je znal muzikalno lucidno izpeljati ves razpon odtenkov. Doseči je skušal dovršeno tehnično osnovo, ki pa ni smela biti sama sebi namen, temveč le sredstvo za dosego glasbenega izraza. Glasba je bila zanj način izživljanja, življenjska nuja. V njej je lahko njegova umetniška ustvarjalnost z veliko intuicije in dobrega okusa izrazila čisto veselje in mir. Bertoncelj je popolnoma ovladal črno-bele tipke, iz njih je izvabljal prefinjen in kultiviran zvok, hkrati pa je bil zmožen globlje doživeti posamezen slog in glasbo, obarvano z njim, podati prečiščeno in ustrezno. Ni lahko prehajati od Brahmsa do Matičiča in takoj potem na Ravela, vendar je Brahms pod njegovimi rokami zazvenel zrelo romantično, Ravel pa z vso svojo briljanco in avtentičnim impresionizmom. Pri interpretaciji skladbe sta Bertonclju vedno pomenila najpomembnejši kriterij obdobje, v katerem je nastala in duh njenega časa. Najprej je skladbe preprosto prebral, šele potem tehnično obdelal. Pri tem se mu je porodila zamisel o tem, kako jo bo interpretiral. Pravzaprav je bolj prišel do veljave slog, v katerem je bila skladba napisana. Nekoč je povedal:
1: "Vedno me je zanimala skladba sama, ne pa skladateljevi osebni problemi. Delo jemljem absolutno v glasbenem smislu. In če je umetnina, mora pomeniti most med izvajalcem in občinstvom na eni ter avtorjem na drugi strani."
0: Njegove interpretacije istih del so se seveda med seboj razlikovale glede na obdobja, v katerih jih je izvajal. Večkrat je povedal, da delo, ki se ga po dolgem času spet loti, vidi iz drugačnega zornega kota. V času, ko se z njim ni ukvarjal, je namreč v njem dozorelo, tehnični problemi pa so se zmanjšali. Bertoncelj ni bil pianist, ki bi se popolnoma nadziral, na koncertu je skušal unesti v to, kar je igral, čim več sebe, če se je prej še tako razumsko in tehnično pripravljal. Glasba je bila zanj najintimnejša izmed vseh umetnosti, dojemal jo je predvsem kot zvok.
1: Intelektualni del morda opravi skladatelj, ki jo zgradi. Preostanek intelektualnega pa čaka muzikologa, ki jo bo razčlenjeval. Kadar igram, me zanima predvsem zvočna slika skladbe in razpoloženje, ki ga ustvarja.
0: Vedno je svoj koncert izvedel s premočrtnim in tveganim zaletom. Njegova igra je od poslušalcev kratko in malo zahtevala, da se odločijo, ali hočejo slišati izvirno, pogumno izvedeno glasbo, ali želijo le, da bi jim prijetno minil čas in se zadovolijo z uglajeno neopredeljenostjo, ki pogosto še vedno velja za vrhunec estetskih vrednot. Bertoncljevo tehnično znanje je bilo zgledno, njegova priprava natančna in široka, toda koncert mu ni nikdar izvenel kot nenevarno obnavljanje napisanega, temveč kot enkratna storitev, pri kateri je marsikateri trenutek izvajane glasbe šele na koncertu prvič zares zazvenel.

0: svojim več kot 35-letnim delovanjem v koncertnem ateljeju Društva slovenskih skladateljev je imel Aci Bertoncelj nemalo zaslug za nadaljni razvoj sodobnih klavirskih del slovenskih skladateljev, za kar je prejel tudi prvo častno članstvo v tem sicer stanovskem skladateljskem društvu, in sicer leta 1997. Mnoge skladbe slovenskih avtorjev je izvedel krstno in bil redni gost ateljeja, kjer je imel večkrat samostojne klavirske recitale. Pogosto je izvajal dela Uroša Kreka, predvsem njegovo Sur une mélodie, Luciana Marija Škarjanca, Primoža Ramovša, največkrat njegove sarkazme, Janeza Matičiča, predvsem tri etide za levo roko, Pavla Šivica, zlasti štiri improvizacije na sodobno slovensko liriko, Marjana Lipovška, Lojzeta Lebiča, Jakoba Ježa, Iva Petriča ter drugih, marsikatera njihova skladba pa je nastala prav za Bertonclja. Posebno doživetje je bila krstna izvedba balade Konfrontacij, koncertne simfonije za dva klavirja in orkester Laura von Matačiča, ki jo je igral skupaj z Andrejem Jarcem leta 1979. Sam je nekoč dejal:
1: "Dolga leta sem bil skoraj edini apostol glasbe 20. stoletja pri nas, s posebnim poudarkom na slovenski klavirski in komorni ustvarjalnosti."
0: To poslanstvo je brez dvoma vestno opravljal tudi v zadnjem obdobju svojega delovanja. S pianistom Hinkom Hasom sta namreč v okviru dua Bertoncelj-Has posnela in izdala zgoščenko z deli Rojka, Rančigaja in Bartoka. Kot mlad pianist sicer sodobni glasbi ni bil preveč naklonjen. Nekoč je dejal:
1: "Sploh sem navdušen za klasično glasbo. Moderna pa me s svojimi disonancami odbija."
0: Z leti pa se je njegov odnos zelo spremenil in začel si je prizadevati, da bi v vsak svoj recital vključil kako sodobno domače delo, tako doma kot v tujini. Pogosto se mu je zgodilo, da so po koncertih prišli k njemu tuji pianisti in ga prosili za note slovenskih del, hkrati pa je bilo občinstvo v tujini dostikrat konzervativnejše od našega. Bertoncelj je vedno trdil, da je predvsem od izvajalca odvisno, ali zmore zgraditi most do poslušalcev. Menil je, da je med izvajalcem in občinstvom nekakšna telepatija. Seveda takrat, kadar je sam verjel v tisto, kar je igral in je imel delo rad. Posamezna skladba se mu je zdela dobra takoj, ko ga je začela zanimati, in je zanj ostala taka, dokler je delal z njo. Prepričan je bil, da sodobna glasba pogosto ne doseže pravega učinka prav zaradi izvajalčeve brezbrižnosti do nje. Ker je na sodobni glasbeni razvoj vedno poskušal gledati objektivno, ga ni zanimalo, kako ustvarjalec nekaj pove, ampak predvsem kaj pove oziroma ali ima sploh kaj povedati. Trdno je bil prepričan, da je dolžnost vsakega, zlasti mladega interpreta, predstavljati skladbe svojih sodobnikov, če že ne kolegov, saj se glasbena dela le tako lahko uveljavijo in dosežejo poslušalce, ki so jim pravzaprav namenjena. Njegova velika predanost sodobni slovenski glasbi je izvirala iz radovednosti, zanimanja za to, kar se je na glasbenem področju v tistem obdobju dogajalo, po drugi strani pa ga je izredno zanimalo tudi iskanje novih izraznih, predvsem zvočnih možnosti klavirja, ki jih ponuja sodobna glasba. Zvočna lestvica klavirja se je namreč s sodobnimi kompozicijskimi pristopi povečala, njegova barvitost pa je postala nekakšen potenciran impresionizem. Poleg izvedb, posnetih v Jugoslaviji za takratne republiške radijske postaje, so njegove izvedbe snemali tudi za Radio Paris, Trst, Celovec in Keln. V vseh teh krajih je snemal samo dela slovenskih avtorjev, razen v Kelnu, v katerem so posneli njegovo izvedbo prvega klavirskega koncerta Prokofjeva.

0: Omeniti moramo tudi Bertoncljevo ustvarjanje v okviru trija Tartini oziroma slovenskega trija skupaj z violinistom Dejanom Bravničarjem in violončelistom Cirilom Škrjancem, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija ter ansambla Slavka Osterca. Hkrati je bil pianist pred skoraj 4 desetletji eden izmed ustanoviteljev in sodelavcev Mednarodnega festivala komorne glasbe v Grobljah oziroma Domžalah. Nekaj let je bil tudi njegov umetniški vodja, ves čas pa ga je redno spremljal in pogosto nastopil na njem, bodi si kot solist ali spremljevalec. Velik pomen pa gre pripisati predvsem Bertoncljevemu plodnemu dolgoletnemu sodelovanju z violončelistom Heinrichom Schiffom. V 20 letih sodelovanja sta uspešno prekrižarila Evropo, Kanado in Izrael. Za diskografsko hišo EMI sta posnela ploščo, ki je bila leta 1992 nagrajena z venečim priznanjem Grand Prix du Disque Edison. Poleg omenjene nagrade je Aci Bertoncelj med svojo skoraj 40-letno navzočnostjo na slovenskem in mednarodnem glasbenem prizorišču prejel tudi druge, in sicer nagrado Prešernovega sklada za pianistične dosežke, nagrado mesta Ljubljane, Društva slovenskih skladateljev in še druge. Sam je dejal:
1: "Veseli me, da med njimi ni nagrad, ki bi se jih moral sramovati ali pa jih zdaj, ko so svinčeni časi mimo, zamolčati. To so nagrade, ki visijo v kakšnem frizerskem salonu.

0: Od leta 1979 se je Bertoncelj poklicno ukvarjal s pedagoškim delom na Ljubljanski akademiji za glasbo, na kateri je nazadnje deloval kot redni profesor. Več kot dve desetletji je poučeval klavir tudi na mednarodnih mojstrskih tečajih v Vetrinju, Viktring, in nekaj let na trgu Feldkirchen na avstrijskem Koroškem ter na srednji stopnji glasbene šole Frana Koruna Koželjskega v Velenju. Tudi v poučevanju je namreč videl svojevrsten izziv in nekoč je povedal:
1: človekov pogled naj bi bil poln upanja, zazrt v prihodnost. Pride pa čas, ko se nehote ozreš na pot, na kateri so vtisnjene tvoje sledi. Če je ta ostala pusta in samotna, se tolaži z mislijo, da si tistim, ki bodo prišli za tabo, utiral stopinje. Če pa se ti pogled ustavi na bogatem žitnem polju, ki si ga zasejal, te razveseli tudi pogled na žance in žanice, ki si jim svojo setvijo omogočil, da uživajo sadove tvojega in svojega dela.
0: Zlasti od sredine 90-ih let se je posvečal predvsem poučevanju. To je komentiral takole:
1: pred zadnje obdobje mojega življenja je v znamenju pedagoškega delovanja na Akademiji za glasbo. Bil bi najiskren, če bi trdil, da je to tisto, kar sem si v življenju najbolj želel. Če bi mogel in znal početi kaj drugega, bi to prav gotovo tudi počel. Prav gotovo pa je katalizator slabe vesti, da poskušam svoje študente opozarjati na probleme in napake, ki so pogosto grenile vsakdanjik mojega umetniškega razvoja. Vse to v glavnem pada na plodna tla in ob tem nemalokrat ugotavljam, da sem povprečen učenec samega sebe.
0: Njegov odnos do študentov je bil vselej predan ter odgovoren. Nekoč je dejal:
1: to je preprosto študentova ljubezen do glasbe, ki je skoraj ni mogoče voditi razumsko. Njegova iluzija je poštena, slep je za vse drugo in šele profesor to lahko korigira. Taka je zgodba o glasbi, ki se ponavlja, ohranja. Kako pa naj bo drugače?
0: Bertoncelj se je popolnoma posvetil vsakemu študentu in njegovim individualnim potrebam. Nekoč je v nekem pogovoru povedal:
1: ne bom vam stereotipno žgolel, da me veseli delo z mladimi, vendar moram reči, da imam na Akademiji za glasbo v svojem razredu nekaj študentov, ki me ovirajo pri tem, da bi me zanimalo le to, kako igram sam.
0: Zadnji projekt Acija Bertonclja je nastajal v počastitev legende ruskih skladateljev 20. stoletja Dmitrija Šostakoviča, katerega skladbe je pianist pogosto uvrščal v svoje koncertne repertoarje. Izida knjige, za katerega se je nadvse prizadeval, žal ni dočakal, biografijo pa so natisnili kmalo po njegovi smrti, takšno, kot jo je že pred desetletji v sodelovanju s skladateljem napisal Solomon Folkov. Ob načrtovanju izida sta pianista Aci Bertoncelj in Simon Krečič pripravljala recital Šostakovičevih del, odlomke iz knjige pa naj bi interpretirala dramska igralka Lenča Ferenčak. Kljub žalostni in nepričakovani Bertoncljevi smrti so uresničili, kar si je zamislil. Pianist Krečič je igral, Ferenčakova pa sodelovala z interpretacijskimi vložki.

0: Aci Bertoncelj je igral vsakršno glasbo, nikakor ni bil eden tistih pianistov, ki bi izpilili dva ali tri koncerte do mehanske popolnosti in potem postregli občinstvu s pričakovanimi vrednotami. Vselej je ostajal zvest samemu sebi. Zdi se, da pravzaprav nikoli ni imel občinstva, ki bi prišlo na koncert le zato, da bi še enkrat poslušalo že zdavnaj znane stvari. Kot pianist se je želel vedno znova potrditi, nenehno je segal po še neznanem, raziskoval in se tako razvijal. Bil je mnenja, da je
1: vsak reproduktivni umetnik prisiljen pogosto menjavati svoj repertoar. Osebni okus je pri tem nehote rahlo omejen.
0: Izhajal je iz stališča, da velik umetnik lahko tudi iz povprečne umetnine izlušči vse, kar je v njej dobrega, ali svojo umetniško potenco izpolni pomankljivosti zgradbe. Repertoar njegovih koncertov je bil vsebinsko pester in izvajalsko zahteven, kot pri malokaterem koncertantu. Vodnik pri izbiri takšnega programa mu je bila vsebinska globina skladbe, ne pa bliščin beda tehnične akrobatike. Pravzaprav se zdi, da je nemogoče odkriti, ali se je začel ukvarjati sodobno glasbo zato, ker mu je pomenila poseben izziv pri iskanju svojega lastnega odnosa do nje, ali pa je prav študij novih skladb pripomogel k temu, da je sčasoma vsaka njegova izvedba stare ali nove glasbe postala izrazito enkraten, tvegan spoprijem z njo. Vsekakor je bilo Bertoncljevo občinstvo tisto, ki so ga zanimale neodkrite strani v vsakršni glasbi. Zato je bil ritem njegovega izvajanja vedno bojevit in tvegan ritem bleščečih domislic. Včasih pa tudi nujnih strampoti, a hkrati trdne vednosti, kaj je za glasbo dejansko pomembno. Acija Bertonclja so vabili na najuglednejše koncertne odre. Igral je pod vodstvom najbolj znanih dirigentov svojega časa, kot so Oskar Danon, Neme Jervi, Ernest Burr, Efrem Kurz, Laura von Matačič ter Kiril Kondrašin. Sodeloval je z znanimi orkestri doma in v tujini ter z mednarodno uveljavljenimi glasbeniki, kot so Igor Ozim, Irina Grafenauer, Marjana Lipovšek, violinista Ivri Gitlis in Andreas Reiner, džezovski violinist Stefan Grafeli, že omenjeni violončelist Heinrich Schiff in še mnogi drugi. Bertoncelj pa je bil svojevrsten fenomen tudi zaradi svoje popularnosti. Njegovo ime se je pojavljalo povsod, tudi v Pavlihovi kulturni kroniki in v ugankah. Polnil je tako dvorane majhnih mestec kot svetovnih kulturnih prestolnic. Njegova umetnost ni bila rezervirana le za visoke intelektualne kroge, ampak je bila dostopna in všeč tudi povprečnemu človeku. Bila je univerzalna, pa vendar še vedno visoka umetnost. Kot je dejal Marjan Zlobec, Aci Bertoncelj je bil eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov v pravem pomenu besede. Še najbolje pa je najbrž povedal pianist sam.
1: Moj svet je glasba. Glasba je moj jezik. Kako ne govorim o dvomih, stiskah in tesnobi v svetu zvokov in tišin? V mojem svetu odgovor, ki ga iščem, niso besede, zapeljale bi me v svoj svet, v filozofijo in filozofiranje. Bojim se, da se med besedami ne znajdem tako dobro kot v svetu zvokov. Spopadom in zapletom v zunanjem svetu, ki pač je, kakršen je, se ne morem izogniti. Že spet lahko tesnobo, ki me navdaja, premagam ali preslepim samo z glasbo. Drugega orožja nimam ali pa ga ne znam uporabljati. Sicer pa vsak človek se upira po svoje. Kolo pa se na srečo

Zvočno podobo oddaje so dopolnile skladbe Rapsodija v modrem Georgea Gershwina v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Pinhasa Steinberga, sonati Kvazivna fantazija številka 2 opus 27 Ludviga van Beethovna, Andante Spinato in Velika poloneza za klavir in orkester v S-duru opus 22 Frederika Chopina v izvedbi naših simfonikov in dirigenta Djasunga Kahidzeja, skladbi v Borodinovi in Šabrierovi maniri Morisa Ravela, koncertino za klavir in godalni orkester Luciana Marije Škorjanca, poleg pijanista Acija Bertonclja sta nastopila še orkester Slovenske filharmonije in dirigentka Silvija Kaduf. Elegija za violončelo in klavir Gabriela Foreja, violončelo je igral Heinrich Schiff, klavirski trio v E-molu opus 67 Dmitrija Šostakoviča, igrala sta še violončelist Ciril Škorjanec in violinist Dejan Bravničar, ter skladba V mesečini Claude Debussyja v interpretaciji nocojšnjega portretiranca pijanista Acija Bertonclja in violončelista Heinricha Schiffa. Oddajo, nastala je leta 2011, so oblikovali tonski tehnik Lojze Gačnik, bralka spremnega besedila Maja Mol, bralec Bertoncljevih citatov Igor Velše in avtorica Nina Gala Kušej. Uredil jo je glasbeni urednik Dejan Juraveč. Sledi še poigra in sicer bomo slišali malo suito Zvonimirja Cigliča. Naslovi stavkov: Škatlica zgodbo, Capriceto, Vals trist in Skercino, za klavirjem pa Aci Bertoncelj.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Luka Štibal. Mineva 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše. Ta čas sta med drugim zaznamovala obrat v odnosu do Izraela in napoved šolske reforme z ukinitvijo devetletke. Koalicijske stranke so z delom vlade v tem obdobju zadovoljne. V opozicijskem gibanju Svoboda so do vlade bolj kritični, zato so prav danes ustanovili tako imenovano vlado v senci. Prvak Svobode Robert Golob poudarja, da njen namen ne bo le kritika vlade, temveč ukrepi za ljudi, ki bodo kazali drugačno pot.
2: Pot, po kateri lahko gremo spodobno in dostojanstveno do ljudi. Pot, v kateri ne žalimo ne ljudi, ne ostalih vej oblasti. Pot, na kateri smo kritični do ukrepov, a hkrati ostajamo ljudje. In predvsem zelo samo mislijo. Pot, na kateri nikoli ne izdamo svoje domovine.
1: Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič je danes povedal, da je seznanjen z včerajšnjimi sklepi sveta stranke glede poslanca Borisa Mijiča. Svet za sprejetje končne odločitve od Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Stevanovič je ponovil, da je Resnica na volitvah dobila 5 mandatov.
3: Mi govorimo samo o tem, da je stranka Resnica pripeljala 5 mandatov v parlament in da se bomo trudili, da v 5 mandatov bi šlo z nami ven. Mi vemo, da gospod Mijič ima neko breme, ampak ni on človek, ki je mandat pripeljal v parlament, ampak je stranka Resnica.
1: Po 10. oktobru ob morebitnem odstopu poslanca ne bi bile več potrebne nadomestne volitve. Poljske oblasti so po današnjih ruskih napadih na mejni prehod na polsko-ukrajinski meji aktivirale zračne sile, na območjih ob meji pa izdale opozorilo zaradi nevarnosti zračnega napada. V napadih je bil poškodovan tudi vlak na relaciji Kijev-Varšava, zaradi njega pa so evakuirali drug vlak na isti progi, na katerem sta bila med drugim nekdanja premijeja Združenega kraljestva in Švedske, Boris Johnson in Karl Bildt. Poljski premier Donald Tusk je po napadih sklical varnostni sestanek nekaterih najvišjih uradnikov v državi.
4: Od dzisiaj właściwie będziemy.
1: Kot je dejal po sestanku, bodo v prihodnje delovali ob zaostrenih varnostnih ukrepih, ker pričakujejo, da bodo prihodnji tedni in meseci predstavljali obdobje zelo intenzivne ruske dejavnosti. Tusk je dodal tudi, da na žalost ne more izključiti, da bi zaostrovanje napetosti vplivalo tudi na poljsko ozemlje. Iz ukrajinske vojske pa so danes sporočili, da je njihov pomorski dron uničil ruskega, kar je prva pomorska bitka v zgodovini brez človeške posadke. Na dalmatinskem otoku Brač se več 100 gasilcev še vedno bori s požarom, ki se je popoldne še razširil proti vzhodu. Po navedbah Hrvaške gasilske zveze bodo na požarišču ostali tudi po noči, razmere pa so se nekoliko izboljšale. Zaradi izbruha požara pri Trogirju so morali sicer tja preusmeriti tudi nekaj letal za gašenje, ki so pomagala na Braču. Ogenj je doslej uničil kar 1/7 otoka. V Postojni so ta konec tedna s številnimi prireditvami in mednarodno znanstveno konferenco zaznamovali prvi mednarodni dan jam in krasa. Generalna konferenca UNESCO je namreč novembra lani pritrdila pobudi Mednarodne speleološke zveze s sedežem v Postojni in predlogu Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in 13. september razglasila za mednarodni dan jam in krasa. Ogromno zaslug za razglasitev tega dne gre znanstveni svetnici inštituta Nadje Zupan-Hajna, speleologi z vsega sveta.
5: Da smo pridobili mednarodni dan, je res izjemnega pomena za cel svet, ker bomo sedaj lahko vsako leto ozaveščali javnost o pomenu, o virih krasa in da ga bomo znali varovati za prihodnost.
1: Za konec poglejmo še v svet športa. Enrique Mas je zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Konec zadnje etape je bil neutraliziran, zato do večjih sprememb v skupnem seštevku ni prišlo. Drugo mesto je tako osvojil Primož Roglič. Štirikratni zmagovalec te dirke je bil zadovoljen, da je kljub padcu med pripravami na dirko uspel ostati konkurenčen in se znova prebil na stopničke.
6: Konc koncev lahko še vseeno tekmujem z najboljšimi. To se mi je zdelo najbolj pomembno, da sem dobil to potrditev tudi na katerikoli način se pač dirka v sedanjem času, kakorkoli, da ja, sem lahko tam in delam te stvari.
1: Jakob Omrzel je svojo prvo tritedensko dirko končal na 7. mestu, zadnjo etapo pa je dobil Norvežan Tobias Johannessen. Najhitrejši je bil sprint v trojice ubežnikov. S tem zaključujemo pregled današnjega dogajanja. Hvala za pozornost in lahko noč.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Luka Štibel, tonski mojster Dejan Komadina.
0: Vreme.
8: Po napovedi Agencije za okolje se bo zvečer oblačnost od severa postopno povečala. Po noči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne majhne padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najviše dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Primorskem do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine in nevihte. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Ura je 22 in 6 minut.
0: Zgodbe iz sveta baleta, o glasbi, plesu in ljudeh, ki ga ustvarjajo. Vsak torek ob 9 na programu Ars. Baletna ura.
9: Pino Mlakar je bil gospod, ki pa je prišel na vaje zmeraj v gojzarjih.
0: Milena Zupančič ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna.
9: Mi smo pa imeli zelo lepo študentsko življenje in velikokrat smo na njegove ure, ki so bile prve ob 8 zjutraj, prišli kar direkt.
0: Kot bi luna padla na zemljo.
9: Takrat je bil v modi pelinkovec. In tako smo nekoč plesali neke salonske plese, ko meni gospod Mlakar pade po tleh.
0: V oddaji Odprta knjiga odkrivamo ne samo življenje Milene Zupančič, ampak tudi polpreteklo zgodovino gledališča in filma.
9: Tako je bilo, kot bi luna padla na zemljo. Po mojem zaradi hlapov.
0: Od ponedeljka do petka ob 19. na Arsu in na spletnem portalu RTV 365.
8: Pred dobrimi 10 leti je v Londonu preminila Anita Bruckner, sodobna angleška pisateljica. Nocoj vas tako vabimo k poslušanju ponovitve oddaje Literarni portret, v kateri je Nina Grah Križnar leta 1989 predstavila avtoričino delo z odlomkoma iz romanov Nov začetek iz leta 1982 ter Družina in prijatelji iz leta 1986. Prevoda je interpretirala dramska igralka Violeta Tomič, vezno besedilo je brala Breda Hink.
10: Angleška pisateljica Anita Bruckner je sicer mednarodno priznana strokovnjakinja za slikarstvo 18. in 19. stoletja in predava na umetnostnem inštitutu v Courtauldu. Med njena neleposlovna dela sodijo knjige Vato, Geni prihodnosti, Jacques-Louis David. Piše pa tudi romane Nov začetek, Previdnost, Poglej me, Hotel du Lac. Za slednjega je leta 1984 prejela osrednjo angleško književno nagrado Booker. Med zadnjimi stvaritvami sta pomembnejša še romana Družina in prijatelji in Prijatelj iz Anglije. Brucknerjeva piše elegantno, gladko, odkrito in zapleteno. S fotografsko natančnostjo človeka, ki zna opazovati, opisuje podrobnosti v okolju, kamor postavlja dogajanje. Svoje junake, pravzaprav so to skoraj po pravilu junakinje, drži v določeni razdalji, lahko bi dejali, da je do njih hladna, natančna in prefinjeno ironična. Prvi odlomek je iz romana Nov začetek, A Start in Life. Izšel je leta 1982 in je bil pisateljičino prvo leposlovno delo. Ruth Weiss se že od zgodnje mladosti iz resničnega sveta zateka v svet književnosti. Roman je čudovita študija značajev od Rutinih originalnih staršev in babice do same junakinje, ki zaradi odraščanja v nenavadnem, skoraj nekoliko gledališču podobnem okolju, saj sama pravi, da je bilo njeno življenje le igra, v kateri je morala igrati zahtevno vlogo, ostaja na robu pravega življenja. Tudi vsi poskusi, da bi van stopila, se izjalovijo, dokler pri 40-ih ne spozna, da ji je književnost uničila življenje.

0: Nobene potrebe ni, da bi človek v akademski ustanovi skrival svoje zasebno življenje. Morilci, vsi veliki zločinci bi morali biti univerzitetni profesori. Veliko časa bi imeli za načrtovanje dejanja, ko bi bila pa stvar opravljena, ne bi bilo nobenih radovednih vprašanj in presenečenih pogledov. Kolegi dr. Weissove so ohranjali stanje popolne ravnodušnosti do njene preteklosti. Tu in tam so jo pri kavi povabili, naj se pride tiho poveselit ob objavi članka v zgodovini Danes ali obzorniku za moderni jezik, toda zavedajoč se, da bo to le solo igra, je navadno odklonila in zamrmrala, da bo v revijo pogledala pozneje, čeprav jo je v resnici že prebrala. Tako je blažila svojo akademsko tesnobo. Le Tom, vratar, ki jo je vsako jutro napadel z vremenskimi novicami, je bil nekako v stiku z zunanjim ali bolje podnebnim svetom. Tajnice so obračale glave ob laskanju starejših predavateljev in se jim izmikale s puščenimi očmi kot morske deklice. Knjižničari so ponavadi pisali poročilo zadnje konference. Študenti so bili gostobesedni in nezainteresirani. Bledi obraz dr. Weissove ni zbujal nikakršnih misli. In vendar je poznala hud strah, močna čustva. Ljubil jo je predvsem vodilni jezikoslovec na Sorboni, toda to ni bila njena zgodba. Dogodivščina, tista, ki naj bi njeno življenje spremenila v književnost, ni bila snov za obrekovanje, bila je pravzaprav snov same književnosti. In nenavadno je bilo, da doktorica Weissova ni nikoli srečala nikogar, ne moškega, ne ženske, prijatelja ali kolega, ki bi lahko prenašal književnost tudi, če ni na papirju. Tiste neskončne zgodbe v nadaljevanjih, ki si jih pripovedujejo zaupni prijatelji, so trivialne, banalne, celo kadar kupčujejo skrivnostmi. Kdo je imel čas, da bi poslušal pripoved, ki je morda nastala v neki drugi dimenziji? Tako se je zdelo doktorici Weissovi, ki je kakšen večer pustila, da je mrak tiho legel na njeno malodnevno sobo, podprla si je glavo z eno roko in se pogreznila v igro, v kateri ji je bila zaupana tako zahtevna vloga. Sebe se je spominjala kot bledoličnega, urejenega otroka z neverjetnimi lasmi, zaradi katerih jo je bolela glava. Za večino stvari, ki se jih je lotila, je morala zbrati vse moči. Še celo sedaj se je lahko videla, kako si z nespodobno iztegnjenim jezikom in vsa zasopla prizadeva, da bi skodelico postavila v zdolbino sredi krožnička. Od nje so pričakovali, da bo odrasla v najkrajšem možnem še spodobnem času in zato so jo preskrbovali žalostnimi, a koristnimi knjigami. Od Grima in Andersena se je povzpela do del Charlesa Dickensa. Razkrit je bil moralni svet, kajti krepost bo gotovo slavila, potrpežljivost bo gotovo poplačana. Tako zelo si je želela postati del tega dviganja k svetlobi, da sploh ni opazila, kako zelo je njen dom v resnici podoben tistim, o katerih je brala. Tančica veselja, ki prekriva globok vodnjak razočaranja. Tako je bilo zaradi narave njenih staršev in babice in zato, ker je bila babičina žalostna evropska preteklost nenehan očitek lahkomiselno privzeti angleški nonšalanci očeta Georgea Weissa, rojenega George. Gospa Weiss, starejša, je nosila črnino, spala ob popoldnevih, vladala v kuhinji, pretiravala s kuho in negodovala česnaho. Negodovala? Sovražila jo je. Toda sovražila bi prav vsakogar, ki bi vzel sina in si prilastil njeno gospodstvo. Uboga ognjevita Helen se zato ni preveč menila. Bila je igralka, odlična v vročekrvnih vlogah, kjer so se ji dobro podali njeni kratki rdeči lasje in očarljiv nasmešek. Sovražila je kuhanje, nikoli se ni zredila in je bila nad vse zadovoljna, ker je bil mož doma preskrbljen, hči pa pod nadzorom. Gospa Weiss je iz Berlina prinesla kose pohištva neverjetnih dimenzij iz temnega lesa, ki je bilo kot prepojeno s krvjo. Zdelo se je, da se v omarah za obleko s težkimi vrati skrivajo cele trume renesančnih kondotjerov. Na obarvanih in ukrivljenih omaricah za posodo v slogu Luja 13. z razpokami in grčami v zamišljenih obrisih so stali na mizni podstavki, srebrna stojala za torto, če pa si odprl vrata omarice, si zagledal omačnice, velike lesene pladnje in posode za hlajenje vina. Obstajala je posebna omara za shranjevanje namiznih prtov z zelenim suknom prevlečeni predali, v težkih predalnikih pa so vsebovali nože in vilice. Miza v jedilnici je bila vedno napol pogrnjena. Člani gospodinstva pa so imeli navado obedovati ločeno. Želja gospe Weiss je bila, da bi predsedovala polni sobi sinov in njihovih žena, a jo je neurejenost v novo okolje prestavljenega življenja prisilila, da je najprej sedela z Georgem pri zajtrku, potem z otrokom in varuško pri kosilu, nato z otrokom ter varuško pri čaju in z njima še pri večerji. Kadar je delala, je Helen domov prihajala pozno, in George se ji je pridružil, ko si je pripravljala kaj za podzob. Takrat se jima je zdelo, da počneta nekaj prepovedanega in to ju je vselej spravljalo v smeh. George je oboževal svojo angleško ženo. Premogla je ves mik, ki ga lahko ima tuja rasa. Navzoč pa je bil še čar prepovedanega, saj se je poročil proti materini volji. Deklica je mislila, da morajo biti vse jedilnice temne, kot bi bile namočene v miazmo mesnega soka in sous. Domišljala si je, da so vse povsod po neznanih deželah molčeče babice, vijolične tapete, slike s prizori viharnega morja, težki kosi mesa, ki jih je treba hitro prežvečiti, žametne zavese, damasten prt pogrnjen samo čez polovico mize, zapletena arhitektura nog stolov, vedra varuška, angležinja, ki jo je zmogla prevzeti le hrana. Otrok si je domišljal, da je moreče razpoloženje, ki je vladalo med obroki, med ljudmi nekaj običajnega, kot da je v rahlo kiselkastem okusu sirotke, rženem kruhu, kumini in kumarah nekaj spokorniškega. Imenovali so jo po babici, Ruth. Dobro sta se razumeli, obe redko besedni, vase zaprti, obsedeni z družinami, ki jih ni bilo. Ena z resničnimi, druga s tistimi med platnicami iste nikoli dokončane knjige. Varuška je bila tujka, oskrbnica, služabnica. V tisti jedilnici, kjer ji je babica z maslom mazala makovko, se je deklica naučila neizmernega čuta odgovornosti. Po obedu, ko je babica zadremala v majhnem žametnem naslonjaču, je sprejela tišino kot nekaj povsem naravnega. Drugih otrok ni marala, ker so povzročali takšen nevzdržen hrup.
1: Drugi odlomek je vzet iz knjige Družina in prijatelji iz leta 1986. To knjigo odlikujejo že vse prej omenjene kakovosti pisanja Anite Bruckner. Poglavitni motiv, ki se vleče skozi ves roman, je ogledovanje fotografij iz kakšnega starega družinskega albuma. Ob teh poročnih fotografijah iz različnih časovnih obdobij Bruckner je vtke življenjsko zgodbo Zofke in njene družine. Skoraj tragičen je razkol med upi, ki jih glavna junakinja goji v svoji meščanski zavesti, med usodami, ki jih je namenila svojim štirim otrokom in tistim, kar prinese čas in kar z njenimi pričakovanji seveda nima nič opraviti.

Tukaj je Sofka na poročni fotografiji. Vsaj domnevam, da gre za poroko, čeprav sta nevesta in ženin odsotna. Sofka je vzravnana in stroga, njena ramena so pokončna, glava dvignjena, drža, ki je značilna že za dve generaciji pred njo. Na sebi ima lepo s koraldami okrašeno obleko, v laseh čapljino pero. Verjetno je zataknjeno za klobuk, ta pa je skrit za njeno pričesko, ki je po obliki podobna klobuku. Za njo stojita obe hčeri, ki sta prav tako čedni, čeprav sta videti čudno sušični. Mogoče zato, ker imata široko razprte oči in drobna nasmeška. Hčeri sta v belem, iz dolgih las, za katere vem, da so bili rdeči, ima visijo trakovi. Sofkin starejši sin, njen ponos in veselje se lahkotno smehlja, že zdaj lagodni osvajalec. V beli kravati in fraku je podoben dirigentu. Stoji med dekletoma in, kot se izkaže ob toliko priložnostih, je prej spremljevalec kot brat. Bolehnega, tako dragega, mlajšega sina ni videti, razen če ni eden tistih, na pogled ganljivih, kot na zgodnjo smrt obsojenih otrok, ki s prekrižanimi nogami sedijo v prvi vrsti, deklice z lasmi nepredstavljive dolžine stiskajo šopke rož, dečki v dolgih hlačah in jopičih iz svilnatega blaga, vsi pa napeto strmijo v fotografa. Da, Alfred je gotovo ta, na levi. Vse naokrog so manj pomembni člani rodbine, priženjeni ali primoženi. Močna ženska, v podobni obleki s koraldami, več dobro razpoloženih mož, precej mlada ženska z žabojem iz padajočih čipk in izrazom predane odločnosti na obrazu, na skrajni levi pa sili proti sredini ljubko dekle s ptičjim obrazom. Nihče nima večje pravice biti na tej ljubko dekle s ptičjim obrazom. Nihče nima večje pravice biti na tej sliki kot Sofka. Kot da je

In tudi na dveh ljubljenih sinovih, ki tako odkrito nosita materin blagoslov, je nekaj, kar kliče nesrečo. Čedni Frederik v beli kravati in fraku v dirigentovski drži, ali na njem ni more biti nečesa preveč brezskrbnega, upogljivega, ustrežljivega, šibkega? Ta, ki zna svojo mater uplesti v marsikateri skrivni dogovor, ko se želi izvleči iz kakšne ljubezenske peripetije, ali bo končal sramotno, bo razočaral? Ali Sofka to že ve? Ali mali Alfred, ki s prekrižanimi nogami sedi med deklicama, ki ne morata biti drugega kot sestri, v eno od njiju bo prav kmalu zaljubljen? Ali v teh očeh težkih in slovestnih, na katere pada senca obremenjenosti z lepim vedenjem, ni mogoče prebrati, da bo v življenju uboga ukaze trdo delal, si pridobil ugled, da bo za to lažnika v uteho materinim bolečinam, da ji bo za družabnika v osamljenosti, kajti njenega moža, njihovega očeta ni, umrl je. In za njim je ostal nekoliko grenek spomin. Igranje na srečo, pravijo. Kakorkoli že, bil je starejši človek, komaj primeren za družinsko življenje, nedosegljiv svojim majhnim otrokom. Mlada žena mu je bila v veselje, vendar pa se je hitro naveličal njenega neomajanega ponosa. On z njim v nobenem pogledu ni imel nič opraviti. In zdaj vidim, da je fotografija pravzaprav res poročna. Nevesta in ženin sta bila ves čas tam v sredini, kakor je tudi prav. Lep par, toda neživljenski, leseni lutki. Iza ženinove rame mora biti iz podstavka strmi Sofka v prihodnost svoje družine. Nikogar ni, ki bi bil enak. Tako se je pokazalo pozneje. Ne dvomim, da se je poročna druščina potem, ko je bila fotografija posneta, razpršila in da je šlo veseljačenje svojo ustaljeno pot. Ne dvomim, da so si privoščili velike količine slastne hrane, hladetino, poslastice v košaricah, da so zavrteli glasbo in sta nevesta in ženin zaplesala nemeneč se za goste, da so starejši sedli v kup, medtem ko so se otroci vročih lic od preveč slaščic povabljivo zloščenem parketu lotevali drznih podvigov, dokler jih niso obrzdale varuške ali babice. Ne dvomim, da so, ko se je večer razvijal, z duhom po cigarah prepojeni spomini sprožili prenekatero prizanesljivo prikimavanje, nostalgičen nasmešek, ki se v tršem vsakdanjem izmenjavanju misli nikoli ne vrne. Ne dvomim, da so se tisti brezimni in zadovoljni možje, soprogi seveda, potem, ko so končno našli tisto, kar jim je obljubljalo zakonsko življenje, predali sladkosti majave harmonije. Njihovi zlati nasmeški, pasivna spodobna dobra volja, nenadna posvetnost, ki se jim je zarisala na obrazih, ko so se jim ustnice polteno zaokrožile v pogledu na pare Romeov in Julij okrog sebe, ter so nekoliko dvignili glave in puhnili modrika z dim, vse to je njihove žene, kritične ženske visokih moralnih načel, opomnilo, zakaj so se poročile z njimi. Sofka je v središču te skupine, katerekoli skupine. Čedni Frederik pleše, suka dekleta po parketu, jim predlaga stvari, ki si jih one ne upajo vzeti resno in more biti tudi sam ne. Mati pa ga opazuje. Mogoče pozneje ali pa si le dekleta tako želijo. Mali Alfred se sestrično možato prevrača po tleh ter pri tem pogleduje k materi za dovoljenje, pri tem pa je tako ob dovoljenje, kot tudi ob srce. Deklici Mirejl in Babet, Mimi in Beti, ostajata z materjo, čakata, da ju bo pustila plesati. Toda mladi možje

ki vidijo, da se bodo morali za privoljenje pogajati, rajši ne ustrajajo in dekleti ne plešata veliko. Sofka zatrjuje, da sta občutljivi in na pogled sta res takšni. Povsem primerno in zares značilno se mi zdi, da je Sofka sinovoma dala imeni kraljev in cesarjev, dekleti pa je imenovala kot osebi iz kakšne glasbene komedije. Takšne vloge so jim bile dodeljene. Dečki naj osvajajo, deklice pa naj se spogledujejo. Sofka vidi prihodnost svojih otrok zaznamovano že v njihovih imenih in temu je posvetila veliko pozornost. Zares, človek se sprašuje, ali sploh razmišlja še o čem drugem. Njena sinova, čedna, z legendarno, a kratkotrajno postavnostjo moških, ki mladi umrejo, se bosta utrdila na ruševinah očetovega imetja, razdelila bosta svet in si prisvojila vsak svojo polovico. Ne glede na to, da Frederik tako dobro igra violino in da Alfred tako rad bere. Te nadarjenosti so za obednico in delovno sobo, ne pa za svet. Še pravi čas bosta odložila violino in knjige, dvignila ramena, se spopadla z odgovornostjo do Sofke in deklet in obnovila tiste tovarne, ki so predolgo mirovale. Neopazno bosta postala kapitalista na veliko, vodilna moža v industriji, kot je bil njun oče pred njima. Misel, da bi mogla biti očetova majhna slabost, tista, ki jo je priznaval dedna, Sofka zavrača kot nesmisel. Saj sta fanta tako malo podobna očetu, saj sta vsa njena. Ali jo ni lastnoročno spravila po konci? In ali nista plod njenega vdanega materinstva? Frederik bo brško ne lomil srca in ona mu bo to dovolila. Ničesar krepostna Sofka ne občuduje bolj kot moškega, ki se ga drži slab sloves. Alfreda je treba spodbujati, da bo šel po bratovih stopinjah. Po naravi je preveč resen in ko bo zrasel, bo še bolj čeden kot njegov brat. Čustveni obraz pesnika ima starodavni pogled čudežnega otroka. Alfred je njeno upanje in njena naložba, on je njena druga možnost, kajti, če bo Frederik preveč lomil srca, ne bo mogel toliko časa nameniti poslu, se pravi, če ga bo življenje salonskega leva oviralo pri skrbi za tovarno, se bo treba opreti na otožnega malega Alfreda, ki je tako resen, neizprosno odločen, da bo dosegel svoj cilj tako kot ona in bo nase prevzel vse breme, ki naj bi si ga s Frederikom sicer delila. Z Alfredovo pomočjo bo še enkrat vstopila v svoje kraljestvo.

To je bil literarni portret sodobne angleške pisateljice Anite Bruckner. Leta 1989 ga je pripravila Nina Grahak Križnar, ki je izbrala odlomka iz romanov Nov začetek ter Družina in prijatelji, ju prevedla in napisala spremno besedo. Odlomka je interpretirala dramska igralka Violeta Tomič, spremno besedilo je brala Breda Hink. Glasbo je izbral Marko Stopar, režiser je bil Igor Likar. Oddajo je tokrat uredila Tadeja Krečič.

Poletje je navdihovalo skladatelje vseh obdobij. Nekateri so v njem videli brezskrbnost dolgih dni, drugi spokojnost narave, tretji vročino opoldanskega sonca ali večerno umirjanje sveta. V poletnem ciklu glasbene skrinjice bomo odkrivali različne obraze poletja v glasbi. Ko pomislimo na poletje, se nam pred očmi pogosto prikažejo dolgi dnevi, svetloba, modro nebo in občutek, da se čas za nekaj trenutkov počasni. Toda poletje ni le letni čas, je tudi razpoloženje, spomin in občutek, ki ga vsakdo doživlja nekoliko drugače. Skladatelji so ga skozi stoletja opisovali na najrazličnejše načine. Nekateri skozi živahne melodije in sončne orkestrske barve, drugi skozi spokojne prizore narave ali nostalgične spomine na davne poletne dni. V prvem delu cikla Šest obrazov poletja bomo prisluhnili glasbi, ki slavi poletje v njegovem najbolj sijočem trenutku, v času, ko so dnevi dolgi, narava bujna in svet prežet svetlobo. Začenjamo na Švedskem. Leta 1960 je švedski skladatelj Sten Carlberg za radijsko oddajo ustvaril melodijo, ki je kmalu postala ena najbolj prepoznavnih poletnih glasbenih podob na Švedskem. Navdih zanjo je našel med jadranjem v Stokholmskem arhipelagu. Že njen naslov pove vse. Poletje, poletje, poletje.

Podobno poletno razpoloženje najdemo tudi pri angleškem skladatelju Herbertu Howellsu. Cikel poletne idile je napisal kot mlad študent Kraljeve glasbene akademije v Londonu. V njem je ohranil spomine na dolge sprehode po gričevnati pokrajini Gloucestershire, ki jih je preživljal s prijateljem, skladateljem Ivoryjem Gurneyjem. Tretji stavek z naslovom June Haze ali Junijska meglica je prežet z impresionističnimi barvami in nežnimi zvočnimi odtenki. Pri klavirju je Matthew Shilhorn.

Poletna svetloba je pogosto navdihovala skladatelje, da so ustvarjali glasbo širokega diha in optimističnega značaja. Ameriški skladatelj Frank Ezra Levi je svojo poletno uverturo zasnoval na znamenitem srednjeveškem angleškem kanonu Summer has arrived, poletje je prispelo, eni najstarejših ohranjenih večglasnih skladb evropske glasbene zgodovine. Staro melodijo razgradi, razprši po orkestru in jo na koncu znova sestavi v slovesno pozdravljanje poletja.

Sledi pa skladba s preprostim naslovom Poletje. Angleški skladatelj Frank Bridge jo je ustvaril med letoma 1914 in 1915. Čeprav je Evropa takrat že tonila v Prvo svetovno vojno, je njegova glasba polna miru, svetlobe in spokojnosti. Bridge poslušalca postavi v angleško podeželsko pokrajino. Melodije se pojavljajo in izginjajo kot rahla sapica, godala in pihala pa ustvarjajo občutek vročega poletnega zraka, ki se dviga nad travniki in polji. To ni poletje velikih dogodkov, temveč poletje opazovanja, počitka in tihega občudovanja narave.

0: Skladbo Poletje Franka Bridgea sklepamo prvo oddajo cikla Šest obrazov poletja. Danes smo poletje spoznali v njegovi najbolj svetli podobi, kot čas dolgih dni, spokojne narave in brezskrbnih trenutkov. V naslednji oddaji bomo prisluhnili drugačnim zvokom poletja, petju ptic, šumenju trav in skrivnostnim glasovom poletne noči. Oddaja Glasbena skrinjica se za nocoj poslavlja. Prijeten večer še naprej vam želiva Katja Ogrin in mojster zvoka Max Pust.
1: Glasbena skrinjica.

Prihodnje minute posvečamo poeziji Nika Grafenauerja, natančneje njegovim pesmim, ki so bile prvič objavljene leta 2005 na Radiu Slovenija in pripovedujejo o minevanju. V knjigi Plasti odzidanih daljav, spomini, ki sta jo napisala Grafenauer in Tina Kozin, je pesnik zapisal: "Ko to pišem, je torej velika večina meni najbližjih prijateljev že na oni strani, ne pa vsi, in ti so mi toliko bolj dragoceni." In prav kot nekakšen pesnikov dialog s tistimi, ki so že na oni strani, lahko dojemamo nekatere od izbranih pesmi. Poslušajmo.

Razgled, ki ne vrši od listja, očem ne daje zatočišča. Pred mano zleknjena pokrajina si oddihava od letnih časov. Z zidarskimi žlicami snežne beline so ometane daljave. Črni letaki ptic padajo v nepremičnost. Gozdovi upogibajo hrbte pod nanosi zimskega spanja, ki ga ovohava popotni zrak. Vsi čuti so se zavlekli vase. V zamrzlih stopinjah si odpočivajo poti, ki so jih v celec odtisnili živi koraki. Kam so odmrli? V noč, ki rožlja s kostmi? A midva? Na prehodu, kjer se čas topi, ljubezen moja. Za sabo puščava sledi, vsak zase sam, v dvoje, na poti k sebi, do izteka.

Pride čas, ko ni več časa, dane zajc. Psalm v jeziku iz zemlje, ki oblizuje z ranami obžrto življenje. Kladivca ur udarjajo van svoj utrip. Sam, daleč od drugih, z njimi. S kamnom molka v sebi, ki se vali skoz šipe belega dne v črepinje. Stopaš po njih potohodec, v vase zaprtem prenočevanju, kjer ti sveti čas z mrtvimi dušami. Kdor vidi drugega, se razkroji, dol, dol je obtežen z več življenja v ljubezni, ki vzdiguje težo, utelešeno v kepi pepela, ki čaka na truplo, da se ohladi. V jeziku iz zemlje beseda noči.

Frančiški G. V svetlobno leto daleč proč od tebe sem položen z odtisom svojega življenja. Odprta, nikdar zaceljena z obliži, z dnevi iz temnice, kjer ni nikogar, rana, izkrvavela je od notranjega joka. V tebi, ki si odšla drugam od svoje odločitve brez vrnitve, obraz na fotografiji gleda, odsotna, kot da nič ne pozabi, gleda v dušo. Stojim, v celi figuri gol, povit na svet, s črnimi usedlinami prekrit v svoj danes. Nikamor ven ni mogoče z ugaslim korakom. Kot gredel se udiram v temno brazdo. Nikjer ni obzorja, prostranstva luči, a vendar. Svetlobno leto daleč, proč od mene, si ti.

Kadar te doleti tvoj, vse je zdaj. Je nebo uspeto do neskončnosti, ki sije vate. Obstret okrog trenutka, položenega v prehod brez tal in brez premika. Kdo vidi drugega? Smrt ziblje čas, ki v njem odmeva molku zapisan živi glas. V breztežni trajnosti prelomljen žarek me popisuje. V noč posajeno sovje oko, spomin. Bedi zvezdnim kazalcem, drseč po vrsticah pozabe. S kakšnimi znaki smo v njej izbrisani, s čim v njeni listini k sebi priklicani? Sleherni hip je poln minulosti, ki je nanešena v nas, nikoli ne zbledi. Na njej je vsak sam zase, risba z ogljem, ki visi v beli galeriji večnosti.

Na katero stran bom stopil zdaj, ko je nastopil skrijni čas? Edvard Kocbek. Dogodki, ki prihajajo med nas, izginjajo kot pacienti v čakalnici. Nobeden ne gre mimo vrste. Skupaj z njimi smo klicani. Vstopno vreteno se z nami vrti. Smrt je, kolikor gledamo budni v življenju. Mučni prividi mečejo van svoje žive sence, osvetljene s spanjem, ki se nikoli ne zdani. Premikamo se po sobanah časa, zrak v zraku, kjer trohnijo duše in dotiki. Poslikave minulega v spominu prekriva prah. Kamen domuje v prazni hiši biti. Nikogar ni, ki bi na tanko steno dneva z obeh strani trkal svoj z Bogom. Samo dolg črni mir je pod prevezo s široko odprtimi očmi.

Zunaj, zakitan v svetlih oknicah, nebo na steklu. Senčna rešetka pada v sobo vseh. Čas ždi v profil. Utrujene besede se lepijo na izsušena usta. Dan gre po ulici, žigosan z naglimi obrazi. Listine rumenijo v arhivih pozabe. Pod besedili slovesa podpisani mrtvi še vedno držijo z življenjem podprto roko v zraku. A kost v zemlji z minerali piše nikoli odposlana pisma v noč. Vse, kar sem mimo sebe, se me oprijema s prsti. Luč se nagiba, večer tli. Hespera gleda, ko se prsteno težek zakopavam vase s sencami, vse težjimi odluči. Vrt je ugasel, okno spušča veke, vstopa tema, karbon, nov horizont.

Rekel je o koncu: o, če te kdo vidi takšnega, Rudi Šeligo. Privid obraza, ki se je odmaknil v svojo učno uro smrti, gleda za mano. Rembrandtova luč pada nanj. V nišah spomina trohni čas. Čigava roka vleče črne črte slovesa v zraku? Besede, ki nas odnašajo s sabo, legajo na pobeljen molk. Hekata se odeva z odpadlim listjem. Je konec v božji alkimiji odlit kot krč v življenje? Voščeni trenutki se ohlajajo na beli kliniki, ki je zaprla vrata. A ti, s korakom v odhodu, neujemljiv in sam. V pogledu angela iz oči v oči, za vekami, s križem na čelu, pogreznjen v spanje večnega z Bogom, ki se ne zdani, je odrešenje, kar sledi.

Pesmenika Grafa Naurja je leta 2005 interpretiral dramski igralec Aleš Valič. Nocojšnji slovenski koncert začenjamo s pihalnim kvartetom Ljuba Rančigaja. Intrada, Largeto in Allegretto so stavki, igrali bodo Matej Zupan flavta, Maja Kojc oboa, Jože Kotar klarinet in Damir Huljev fagot.

Takole so flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar in fagotist Damir Huljev zaigrali pihalni kvartet Ljuba Rančigaja. Sledi koncert za violončelo in orkester opus 57 Črta Sojarja Voglarja. Violončelistko Carmen Pečar bo spremljal simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral bo En Šao.

Takole je nocojšnjo oddajo Slovenski koncert sklenil koncert za violončelo in orkester opus 57 Črta Sojarja Voglarja. Slišali smo violončelistko Carmen Pečar, člane Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, dirigiral pa je Enšao.

Spoštovane in cenjeni, program Ars se končuje, vabimo vas k poslušanju evropskega klasičnega nokturna, sicer pa vam želimo mirno noč. Za konec pa še zdravljica, tokrat v izvedbi kitarista Žarka Ignjatoviča.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalka Lidija Hartman. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Jana Sibeliusa, Frederika Chopina, Petka Stajnova, Joaquina Rodriga, Georga Friedricha Händla, Giovannia Battiste Viottija in Morisa Ravela. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju Monteverdijeve glasbe. Najprej pa poslušajmo simfonično pesnitev Finlandija Jana Sibeliusa.

Slišali smo simfonično pesnitev Finlandija Jana Sibeliusa v izvedbi filharmonikov BBC-ja in dirigenta Jona Storgårdsa. Chopinovo balado številka 3 v Asduru opus 47 pa bo zaigral Nilsson Gerner

Chopinovo balado številka 3 v Asduru opus 47 je zaigral Nilsson Gerner. Spored nadaljujemo z balado za moški zbor z naslovom Konjenik Petka Stajnova. Moški pevski zbor Kaval bo vodil Mihail Angelov.

Balado za moški zbor z naslovom Konjenik Petka Stajnova je zapel moški pevski zbor Kaval. Invokacijo in ples Joaquina Rodriga pa nam bo zdaj zaigral škotski kitarist Sean Shibe.

škotski kitarist Sean Shibe je zaigral invokacijo in ples Joaquina Rodriga. Sledi sonata v G-molu Georga Friedricha Händla, nastopila bosta flavtistka Bolette Ruth in čembalist Alan Rasmussen.

Danska glasbenika, flavtistka Bolette Ruth in čembalist Allan Rasmussen sta zaigrala Hendlovo sonato v G-molu. Zdaj poslušajmo koncertantni duo v G-duru Giovannija Battiste Viottija v izvedbi violinistov Aleksandra Avramova in Ivana Pejeva.

Koncertantni duo v G-duru Giovannija Battiste Viotija sta zaigrala violinista Aleksander Avramov in Ivan Pejev. Sledi skladba Kuprenov nagrobnik Morisa Ravela. Nastopil bo pianist Luis Švic-Gebel.

Skladbo Kuprenov nagrobnik Borisa Ravela je zaigral pianist Louis Schwitzkebel. Sledi nedokončani godalni kvartet nizozemskega skladatelja Jana van Gilseja. Igral bo kvartet Ebony.

Kvartet Ebony je zaigral nedokončani godalni kvartet skladatelja Jana van Gilseja. V evropskem klasičnem nokturnu bo zdaj zazvenela simfonija številka 2 v B-duru Franca Schuberta. Želimo vam prijetno poslušanje.

Simfonijo številka 2 v B-duru Franca Schuberta je zaigral simfonični orkester iz Stavangerja pod vodstvom dirigenta Stefana Larssona. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu.